0: I come back, I'll have to scrape it off your mum's teeth.
1: Er du der?

0: Podre Edit Sammi.
1: Podre Edit Falle Sammi. Ton kuulakke Borgimanu kuoktelukin neljä päiviä. Podre Edit Sammi saadakamin pista lokiratsei. On kun lähtee Kaisa Maria Poikkila ylösaamise Sara Mariel Paltu muistelun ja odasamus odasit ja mun län Karen Eira. Poriditun ja Kaisuli.
2: Pöri Iivet.
1: Tiedätkö, kun on nää päivi, täällä märkä päivi. Taikka täällä, kun on tämän päivi, tämä pista olles tjaucha.
2: No tuu.
1: No.
2: Lea, onko totta, että meitä ei tuot pärtipäivi, kun mistä liitaspin anaraskalenterista takkaan nommako, että pärtipäivi.
1: Joo.
2: Varhaan sinut olet semmä.
1: Joo, älä semmä.
2: Ahaa, no no, takka.
1: Ja minun tiedä, että täällä palvataan.
2: No, no, täppi, no. Tuot livara, tuot semmä, mjärkkä, Siberia, mirhahmo, lää, jotta upa äämust, upa säämmän.
1: Tästä lää, että Siberia, mirhahka, muistel vähän pirra.
2: Aittakas?
1: Mielelläsi tämä mielähkä, millä pohta Siberiassa?
2: No vaara, kun toppin leillä maas ingata tuulla, te oro, että to ei mun nuoskata saa lää kirtäm, upaa säämän.
1: Just
2: tämän. Ja mun, vähän mättinu.
1: Just, mun ainen Facebookstien challenge'n pitää.
2: Joo.
1: No, okei, tästä me kalle jotketaan saattakaan ja alki suojaa nouhtaa laulakaan manjeltaan, te otsit on odasemmos odasit. Inger Karoline Köyp, ohpan leänä.

Mihail Odasat. Vahkolopa erinomais aimonaskide, me jasua vahatsa nertafin Markus Pott puh jahki hahti vuodamelle viidis vävdebollimin ruosas. Pekola bosun suva viidis vävdebollimin Siberias ja Uralas. Metrologa kella analyseerin satelliitta kova tjujuhi maitai bollimeita jamaan jarkas, kun suurei tjudi osului vihtadua hektara bullet. Nuskede me olli uransa tässä bärjedaa ja lavardaa, missä tätä ei kaskamerella stärvesuota vaara raasjes juopkuide keinna asma, kehpas väivit tai vaimuja varasotne taaptat. Manga beggumol som har sånt nu bevela aimokvaliteta borrannan dovdu hahtilit. Mohto starta hade skedde jag gild starta hade skedde jag gild att tjövulit delalas voda vida sept. Sonjar sorcelos ja att homa sikkar voda direktorata behtela spekulationer sonjar dem i bira ja datset att det är mittidan bortosalla ålet dävalatst. Suoma ja Norka kaskasas rääjä estää egillä mesta Gadvis. Rääjikohtin laadussa meille kuekti 20 kilometra kuuks äikki taskusuussan la estit lovihis rääjä rassiljami. Större osi äitis lää mata nörtä osis Suoma. Lappilla segen äiti fas kuekli 5 kilometra. Estää äiti iina olles nörtä rääjä mihtus. Rajaidilla okta suoma laashistoria stora mus huksen projektan. Toril Salkvist Nygård sjadda bihta ja julev sami pahpan. Son heita tasto bache saltus suokan pahpan ja färre hämmeri. Jukse manus meredi norga kirko asai olla sami kategorila servegotti bihta ja julesami kella goblus. Kategorila servegotti covidov servegoddin mila sjatnun geograflas golui mot dihto almosjoukkui kesla joga oktasas. Nygård i hala sami gela muhtala gätne gahtan ierjas adjo opahusa julev ja bihta sami gelas. Otjolas juoni laihti ladudjun dienu fannsa Irlanti ja la viima sadden tam mätkäi. Sukunter Ralf Ukallahan matkusti otsiokki ainin dihti tuojera ja dienu fannsa. Jurda fannsi sunnatsiko onni taajas jovna tuoji ja häldi altis samalaana. Täältä äigi la kollan ja manga mohki manga son suunniakkuilla viima olla suvamin. Ko oda fanas jauda Irlandi da aigusun alkahi turista finnada man boktisun fevrida olomui ruftu joa me alde ja muistella sitsi de paikkalas historia birra. Enpada nashtis sat kul hilsami nähtsits ja maitai mangas dansaddeis. Manga tjudi olomu osalaste mannan lavera pride paradi alta pride dvoluin finn Markus. Sikki norga arktalas studentas servosat Red Barna, Bargi Belluda ja Biras Belluda ruana lertse organisationa i kaskuske fädse parads. Manga dolli ovke manga saakka vuoru. Tangesilla manga pride liuka valdivun ere alta ivatskulskia fädsin gata pride maliu mi laadvulbidubun. Det är lite den timme och det sa munlen Sara Marie Baltok.

0: inga maja blinde ja kaltu. Timo lägen kolmanna blokki minuutta patselle chia ja patsel kausi suo maikki on kulla puori di saami saadaka. Tän timo on kulla te Miss Norway kilvu tälle che tohkolle che ollu ka chohkana lavora hekeda. Glamouras finaali forne byas uslus ja lanje kille che kokte chudi nyalje lo kiti tie di han kilvui. Kos che chan blokoi dan pohti vidasi finaali. Ja Anna Elinor Hansrudle okta vain kipäsi lauket lauttiala Miss Norway finaalassa. Ja det går väl ära namas fannasa pidä deki fannasa kalmot. Det är namas fannas matki.
1: Ei tunu. Täppin utsiu vastli hupsum tai tuojum takkar kärpää militelmää hi alne Irlantiin tast mikul aipas forkapali napp. Mutta vistik mikul talep Katarina Barruk ikossike pitää.

0: Kärpis jouna työje lääkärkona maanka önaman. Suoma, Ranska, Taajo ja Ruoto Lasseen suu kärpäsättä forkokaunat meittei Irlandist. Utsjoulas elle aslahti niillas jouna adai jounilaiti, li oles liahtuin tuojum ohtnupalometer kukkosi kärpä. Sun uajui tiiläm maata Irlandist, Carrick on suir siidast. Tipperary Lönast. Täällä kuulopuu Mait Kärpis Jouna Mustal Tienu Kärpäästä ja Tom Tojumista.
1: Täällä varmaan jo Tienu Fonas Mälle. Täällä on nuo tohketuvun tilla, kai vähän koskeita tuo Mäntelis Jouväinke. Täällä on nuo vuovas Vankon Fonas ja jossa kuhki Fonas suukilla, että puures monna oltskuvlu ja tällä kai tällä nu tohket han tän tinu fotnas ja liikkui ta soulu.
2: No moda podida tingu jo medos.
1: Netti pokti bot tal visot. Joo ja la hion ta fit nan toppe. Kehti nen sin go vas toppe alta. Toppe dan ta sorris ni va no mas toppolan mai tuntu mikä mankalle fotnas ja toppolan tuntu mitä kastuerra ja fotnas ja tali aina ja tali finnan tajo ja saminen sitten lau tämän vierat tekään että on tinko ja tali leikustan tämän mälli ja nuo tinkujan fotnas ja tuuli tämä mäntä vohko väiki finna täppi kehtsamin että makkar tällä tuojärki sanna tuin tinkon fotnas ja makkar fonasta puähtemin ja musta jälleen on tää kaskan tuotkille jälle että musta rakkuille sen tälle justa piittämin musta lehän tähän väinään tämän fotnas siitä päältä makkara pohtia että ei ole tulavas.
2: No mä ei sanota jäi.
1: No loi sun on tulava, saipsi tulava, se on leikku ja vertailan fotnassa, että se on pitkällan fotnassa, mä olen mahdollisimman johtelit.
2: No mä ei donkes mihtä, että mä kotte poti itse kertinko juhmiin ja niin kuhkas.
1: No muihan katte tietenkin leikku, jonka vars poti tinko juhmiin ja lakkela tietenkin suomaa, että töppelissä töppelissä on tämä tinko juhmiin. Nää, tilakka jätte. Ämpulä nyt touttuisin puhtaan, että jaajiin meiltiin. Ja varmaan tällä oinonta fotnassa vähän koskee. Mutta se on ollut mun ennakkalpiassa tämä jo velkana. Ihan tavallista liian. Tällä kiehtaa tuotti. Fonnassa tuottiilla me kiehtaa tuotti. Ja olmoshan aloin jaajiin meillä ohäpä te makkaran. Mutta makkarakalla fonnassa. Ohäpä jo ehkä meipä.
2: No mä jons mihte, kun nää kuksi fotnassa häliin.
1: No mun olisin just tuntun täkkär fotnassa, että mun mielestä sinä, että näytä niin herra valkat, että niin kuin saski täkkär.
2: Ja kun sun tappuodita fotnassa, mä jons liitse tuntun.
1: Tappuodita, kun teitä patsa, eikä otsia kuului tämän fotnassa, muhti Norran mei. Norran almei, ja se olla fitnolla, että eikä kähtsäli, että fitne on turista. Att det var att illa mustäckad igen.
2: Kostande i avnas moraj.
1: När kolla avnas att kallpåte tän ikke matta suomas botsa. Nu tajon da fanas vellot. Mimmelas euro alamma, kun hän vähän on vaneri, mutta no on noskalli ja tjappa väinit. Tämä vii holomohten tai imaistalla, että koos fitnenu tjappaa fonasvelluja tänne ikään, että vii huofsi ikään. Mutta taas ollaan väkkätä, kansta fonasvellot. Ja tästä lantahosla puori, että he luettan tämä, varmasti ei puhuta luettan, niin on tämä jaajikäsen, pisan ordneissa.
2: Arpe virallis vanas kuhko tälle vihtäjä päälle mehter, kodon teki kuudan mehter, koska tienu johkilla houtel päihkällä tjöitä tuntjen ja tähän arpe virallis vanas. No, maikkaka täällä vältii fuhtii tälle vähän erinomais kuhki.
1: No, lähtää julmii, juhkilaka julmii vanas, atella murret vanas. Kun mun sanoo, että tuo ei vältii, tuokka tavalla suhkaan vanas, tällä Jyhkellä kai tietysti kähpäsä hankalat. Mä olen suuraa fonasta, että jyhkellä kai vähän suuraa rakkuuha leikkiä huutamassa, että vähän julmia leikkiä, että voi kirteet. Kun sä voit olla kuitenkin näkään störää fortnasin nuplokka, ja varmaan teki näin vihtamlokka, jos tänne ei kyllä, että oktan fortnasin, että tässä on tehtyä, että ja hakala, että no, nuusakra. Ja olla muha leikkiä pistä siskopelle, että ei ole johonkin mun tussa. Ja niin lakkailla mä pärjätin, että puhdas lähtee mun kyllä Oulun tuntunut, että on tehty safarifotnasi, ruutti, norki, suupmi. Ei mun kyllä vaahalla puhutaan niin lakka, että ei lähtee tussan. Ei ole koppmanan fonas kuin äsken. Niin lakkailla mä puhdassa, että täällä pistä on ollut jankkuuta fotnasta.
2: Makkar fanas ellin puhtalata. Tästä on olla suhteessa sun tarpuiden fatnassa.
1: Joo, ja tuokke, mun ei oikein touttaa tämän olemme, että mun ei näytä, että tämän fatnassa on tinko, mutta ei ole olemassa tulokkaan, ja siihen takkara, että tämä oli, no, tämä kyllä fatnassa on vielä tofko, että tällä on, mä olen korulla, että jos mun rekta äidin tässä ehkä kuudella sortaa fotnansa tai muuta täkkän fotnansa vailu loppe. Ja loppeilla joo vähtön tämä leilakkan joukka on suur nammasas joukka ja loppu ei luossa korrengu.
2: Ja pohtaa loppu on.
1: Joo, ei muista kauppun naamaa. Mutta kuitenkin loppu.
2: Oletteko tässä ollut olemaan?
1: Tämä on niin se teidän. Ja tässä ei olekaan stuoluu. Tämän oltiin, että Fatnassa me tuntuin, että saa pohti tietysti stuoluu tässä. Että nyt näin olla muistunut. Ja vedi ja oltakaisi vielä, oltakaisi olmus vielä antsulat. Oltellahan on sellainen, kun oltamme meitteli, kun tuli näin olla mun häväsi. Ja suute Fatnassa, mutta ollaan saukaan tämän nuun. Minun leikitys on saanut tjoukan Suomessa, nuo norkkaiskin.
2: Mä kerron, että luuhuksen Fatnassa voi käydä Irlantiin.
1: No mun toivon sen pörrän mätkin Fatnassa. Kaja kuksa oji.
0: Niin, että kärpis jouna toivottiin pyörimään hisuu kärpään mun lii. Täällä ei tuu. Tai aipas viseistä liukstot jo pöössäm tuohon aipas looparei, mutta mä en tiedä ne kuitenkin Irlantin lillamas. Elle aslaat niillas jouna jounalaitissa hittalaimii toimattajie Kirsti Länsman. Ja aipas forkapalimi kuulapuu utsää tast kotele tiiläitom kärpää tuohon Irlantin tuotai. Mattis Hetta, vistikki joikamian Mikkel Saaraan.

0: Ralph O'Callaghan lii jäljät tuuvast. Mut nuoran sun porkaa juva alne ei jinnis. Sui piutin luossa ja koivoin sun nuja tjeura finno tuuväit. Koska tuuväi sun porkais lethko alman, talleko juvast ei finnim innik tuorvi jäljättäs. Taan keesi O'Callaghan madhasi utsiuhan kötsät tuajär ja tienu kärpää. Sun loi järaskin tumpuatteet teivät mist evain ja jounain.
1: I feel very lucky and very blessed that I bumped into Johnny and that he agreed to build this boat for me.
2: Ralph O'Callaghan ana jeios luholotsan, et sun toivoi Jouno as laiti ja et Jouno lopeti sunin tuojut kärpää. Sun niillä huainam kuessin suumaadhin siemmää näällä tuojuma taikka siemmää kukkosi kärpää, komait Jouno tuojoo. Sun valji monot Jouno kärpäs, kototloi nuut esteettisos ja oi niin moin. Ja oi niin, mon ennu ulmu tjahvi kärpäs. Sun lasset et kärpis liimeit torvolos. Sun loi uali olottum, ko oi niin ton vuos muut tove. Sun iimaas on virtietet tot puetä sunin ja piesä iskalta ton. Talleko kärpis valmostuva, fievritem irottas puetä, jounopia ja kärpää säätun ja tot välkä Irlantan.
1: Transport company will come, Jani will load it, and that will be it. It'll be on its way to Ireland then.
0: Nyt kuulain meitä Irlantali Ralph O'Callaghan, kote tiilai kärpis jounast kärpä Irlantan. Suusa hittalai mii toimittajia Särkäisä Seurujärvi ja Ääsiöna Roskelan toimitti mii toimittajia Mikkal Morottaja. Lasetaan Ääsiöistä puhta eli Luhamin yleisämin nettisiidoin toppen teosta Luham näällä video ketchum näällä ja kove ketchum näällä se. Täällä moona poutas kuli ja ähtsi panne Johan Mikkel Utsist juojattaan koskaan.

0: Joo, ja Maika Isulin halyhtimme ahti just on saavat tämän mannotakaan musiikkasaavaltakaan. Makkara suoni haljat on kuulla on. Ja aina saatte, mitsi tämän saavaltakaan. Tuon saattaa tämän takka tänään, kun radioapplikaisuunna pohtaa. Toppuun valjehti puoliviihtiä saamme saattakaan ja saattaa itse saavaltakaan. Ja täytyy paljon sen in. Ja Suomen välillä mä en halua, no, kuuntelen sijaitsi saati sisäisiin musiikkasaavaltakaan. Ja tämän saattaa takka WhatsApp-numari.
1: Ja tot nummer eli 040 ohta outse 0 outse ohta ohta 4 pits jistunla suoma raji ulkoopelen outopelkka taatsa tai ruotapelte pulkat viestan 00 kulmavitta käytsi 40 ohta outse 0 outse ohta ohta 4.
0: Just tefal. Saadis tal musiikka saavaltaka. Ja mei kaltal kästet no avisa pajil tjallusit manjaltaan. Suonja meillä Moose ja tällä räppä siiti tänne suonjanamaan.

0: Denne gästen avisa bail challo si hemon alkan NRK chokkis ennu ko challetan birrahte gonagas dege gonagas viesulle challanahte suuma jesetta gonagas tervasvuotta heitsoni vahkolaapa. Gonagas ojo antibiotika bakteri infektsuuna dihte varrasuunni ja son lävasti tämän puolustan diksumi. Gonagas lää riikka pohti viesuus ja pohti tiedihuvon. Ja sonna päiväks podi ahti ahtuahte dilli lä stabiila. Mutta on jaamun bakteerien varas sahtale tuodalla stilli tämän tätsä akkirhyysä universiteetta pohti viesu geriatri ja professor Leiv Uttu Vatne NRK. Joo, tiellä konakassa, norkka konakassa pidämme ihmisiä täällä koittaa. No, maihton ohtiteppä kauna.
1: No munhan luvasti me Lapin kanssa aavis ja täppin laita chavostem toima. Li määhi alne tsehuson nommasi vaje challus. Ja tothan kalki asuttiin muun uute te halitin tämän lupti tästä. Ashley tästä ete teologia tuähtär Ville Mäkipelto. Almostettiin vuosisarkaa tai onne vuosmuu suomakielak tietokirje chavosmem toimast. Chavosmem li toima mastke chale nupästit ulmuu seksuallas suntesume teikka suhapeli identiteet. Mäkipelto olattui tastmon almosta kartoima li suomast. Chavosmem toima li eromashaut puoris kristalliit siervätuu voit. Tot sättälede aujuttas luoppa homovuotost, nupastem ruhotallam teikka roptasumos paah voingain möttal mänitem. Tutkamus tiedui mieltä chavosmem iitoima, mut lasseet slundevuoda ja atastas. EU ivekö tuhat köhtelö kulmakoijatalmist kulmalo outa prosentit syömmillä jain LGBTQI västitejein mustalii, et sillä karttam chavosmem toimat chuohot. Suosattahan. Oltaisiko te tuhittiin juhtsamäännöstä kyhtelö vitta aalmuklas alka, että chavostem toima kolka chillede rikos. Mäkipelto oli alka peln, mutta sun tiettut, että tää on ääsän tarpa suvo meit viitasub outajurtuin nupästus, että tuse laaha ilahtast tuarvi. Te takkaarpa jechallus. Ja uudas kaunui takkar. Vuos muu tietokirja, tämä on ääsistä Suomesta. Tuossa oli vala nuppe uudas.
0: Joo, tällä on kirjoitin streikka tappe Norkan päällä. Tällä on kirjoitin johtolat jodihedji streikka. Tämä jatka suvau ne mannotaka ja tattakahan manjaneemit ja sluhtimis ehkä uslu kirjoitisillui ja kirjoitisillus. Mutta tästä vuodet jo vähän puolesta kuin ikte. Tän lohkaa uslukirtitte kulallan hauta Monika Fasting NRK. Matkustajat fertikalle vuodet saat vuodetit. Mutta että siivuuri tehdään puolella muuten manjonaimi kalle iftara iskalle leät. Tässä aivan koitaan lähteä sieltä vuodepäivi onne ja streikka päällikkalle, että tjohka niitä radatalla, mitä onne idipäivi. No, te tietysti yskään jatkaisu voi tietää. Mä oon kannan radusta ja helpoa. Joo, tietysti mun on avissa ja meidän tjojen on musiikka. Mä en jältä kuulla Miss Norway, kun okta saamiin niitä hän leijää toppikilvalle me teikkilvuin. Halutaan ne riulla ja suunnanamalle muiku.

0: anarista. Alkast shongali önämusta fiertu. Outaskas arveuauti lämmää tuli. Vuosarka ehit päiviräjist shongali oli polvii. Ja lua jys tave viestar piekka. Ja no tuuvast shongali oli polvii ja fiertu. Lua jys viestar piekka. Kieta ruottasist shongali oli polvii ja fiertu. Lua jys viestar piekka. Vuajust shongali oli polvi ja fiertu, luajis tave piekka. Rovinjarkast shongali pelipolvi ja fiertu, luajis tave piekka. Oulust shongali oli polvi ja fiertu, luajis tave piekka. Helsingist shongali pelipolvi ja fiertu ja luajis tave viestar piekka. Väruttasa ja lahpits toho. Mörä kuaulun, mut liekas vuotalii, majemustää mittetuma. Anarist ohtnupalo tsekkit, tsevet jäyrist, lova ja pele tsekkit, utsjuvast, love tsekkit, njuarkamist ohtnupalo, ianutuvast, love tsekkit, hiätast, love tsekkit, kilvis jäyrist, outse tsehi, vuajust ohtnupalo tsekkit ja rovinjarkast ohtnupalo ja pele. Makkar shonga vörtin nallia tieppin.
1: Alkan Öslantas kosla tavalla tekemään sosuti piekka. Ritto kovlos chauka piekka tal ides päivä. Mulla ei lähe fiertu. Agderis molsa sosuti piekka tal ides päivä chauka piekka ritto kovlos. Mulla ei lähe fiertu. Lulli norka tuotterin la tavada teke morsa shunti pekka. Talides päivillä arvi muutu illa palava talekki. Trandalaakas la oari ja orjes lulalat la palava talekki. Talides päivillä arvi ja pajan talekki. Norlantas kaskoa kai chauka orjes lulalat la palava talekki ja muhtin arvoaftit. Mene kaska päivä la arvi tavavalle podoncho. Ehkäs riddu tavvin. Tromsas lää orjas lulalat lää palvatalehki ja chauka piegga rittu koulus. Ehkäs riddu ja arvi. Orje Finn Markus ja Finn Markku tuottarin lää orjas lulalat lää pelahki palvatalehki ja firehtu. Manjakaska päivä lää chauka orjas lulalat ja lää vähä arvi Finn Markku tuottarin. Nuorta Finn Markus ja Norta Finn Markus lää orjes tavalat, läht arvoaftit, molsa sutti piekka ja pelaahki palvatalki. Ehkeskes tjauka piekka ja mait arvi. Temperaturat kirkkonjarkas, tennusaltis, karasokas, ohtsigraata. Altas kautsi, hammerfestas logi, kuutikeinnus kautsi. Tromsas, podojos ja uslus logi graata, trantimis, oktanoplohka ei graata. Tilläkki temperatura meille mihti tuvon vida ikinä muin kästän juuri mohtalle. Mutta olet tien määrä tehdä temperaturata. Joo, ja täällä uutalolla sitten juojahan pavva. Ja lääkee suunnanamalle saarahka nammi. Tämän jälleen te pohtutte odasata.

digital oversatt. Digitala balavolusen norkas nugo ID-porten min ID ja altin lallamars vattisvåda HSR-ia. Tan det de har digitaliseringsdirektorata deda husas ejas nätsiddus. Direktorata det de har vattisvåda i bera timo loi bachel bänjeljes vissar i de hiai. Loi väjde vidas lecha an vattisvåda mohtun balavolusen. Norge tullo välde annu odda digitallars almohus ja det att din gaibadosa i kalvobuktimi tjaksimadu vidan bra gaiba. Outal kalvobuktimi Norge i färdig finna att det tiedui odda digital vuoda bukte. Tiedui kalka addi outal ku rastild räja ta himangimus dalle kulla rastildämin räja. Gaibados kuski puo Norge kalvo tuolvu finna dai. Vahkulopa er nomas aimunoskidämi Finnmarkus ja Tavvi Suomas pot puo ja kahti vuodemelde viitis vuodepil puolimin ruosras. Pekala Boston suova viitis vuodepilimin Sibirias ja Uralas. Metrylauka kela analyseerin satelliitta kovai tjuui maittai puolimita ja maanjarkas, kun suurai tjuudi kohtuli vihta tuo hektara bullet. Noskidämi oli orange tässä bärjedaa ja lavardaa, missä ähtetään ja kaskamerras tervasvuoda vaara raasis juhkuitekennä asma, kärpävaivit tai vaimoja varasuotne tavtot. Manga pekka molsumma suotne päivillä aimakvaliteetta puolennan toudahti, muhtuus tahta haldasjärgi ja kieltät tjuvali tilalla suoda viitasapot. Suunnjar suhtelus ja atomasikkan vuoda direktorahta behtela spekulasjonna i suunnjar dämmi birra ja taas, ahta da mihtidan bohtsatle olet tabalat. Suoma ja ruosra kaskasa saaja estä i dilla mesta gärdvis. Rätsi gohtin laadus melde kuekti 20 kilometra guks äiti tärkihussan la estit lovihis rätsä rastil dämmi. Större osa äitis la matanoita osis Suoma. Lappi lödäggen äiti kuitenkin 5 kilometra ots. Äsä äiti i nä ole olles nördäräjä mihtus. Rätsä äitillä okta suoma laashistoria storamus fuksin projekten. Ja tjeja odasi muittelin vastu hattri suoma ja norka räjä bira saaka, mutta rekta läget att suoma ja ruosra räjäs nukodas muittelin. Torhild Salkvist Nygård satte bichta i Jolev Sami i Pahpan. Sånne heita da stod bachi Salkvist, så kan Pahpan ja færre hæmmeri. Njuktjumannus meled i Norge kirko asa i Ode Sami i Kata Gorilla, serve gott i bichta i Jolev Sami i Gjellegoblus. Kata Gorilla, serve gott i Kovidovo, serve gott i med ila tjattnum geografla skolui, mot et dikto olmursjåk i Kesslag, joa oktasars. Nygård i halv samegela mot lagetne gatan i ett svart åpahusam Jolev ja biten samegelas. Det lär sig åda satt mullen Sara Marie Baltok.

0: Joo, eller ikke jeg i Odaska, så sier noe at hun på den sara med Marielle Balto, det gikk, den legger bort av det, ja. Jo, at hun ser Odaska, så sier jeg ikke hun og kanskje jeg riktig husker.
1: Jo, eller ikke hun jobb på Norda siden mannen var klappet.
0: Var klappet, ja. Jo, vähän.
2: Siden vi pyrrest kun ain.
1: Nå, bare mannen vaks, det kommer jo alle der på.
0: Joo.
1: Joo.
0: Kävehän
1: kuin. Mun alkan täyvässä mieran kaadendus alkus Finnmarkus ja Davi Romsan lämmäs, Davi Suomas lämmäs. Hän ei osaa aiemmin kvaliteetta tämän vahkoluopan ja nyt Finnmarkus leivel oranssa värrehus ja jähkäätettiin vuoda meille siivan tasolla viitis uudepuolima, mutta goos.
0: Täällä ei nukaan äsken muistelit, ottaisin Sibiras ja Yralas.
1: Täällä rekta ja Karen, nei Kais oli tunnis nubbikaiselta, täällä sama fättät ja metrolog, kelle hän oli seerin tai saatte lihtä kohva tjui, maittai bullimita jamal njarkas ja Kalle hektaran oppe bullet.
2: No, jemmon tiedä.
1: Okei,
2: okay, no. Syödi.
1: Ei, mun näkö muistaa kuufti oota sinne, mutta älä tuoti ostoli vihto tuohon.
0: Stora paikka.
1: Joo, joo. Okei, okay, no te Karen on siitä jäs ofta tjögga. Ja tämän uppi täällä jäs fassoja kaisuli tuutnya alkossa. Te lavadaan ei Miss Norway kilvuu finaala Oslos. Ja täällä jahkasas kilvuu mas ulimilin lääkauna puori outakova. Mi ovdasta iäjäs ruftopäikki riikka. Fitna tai ja pöydäulas vuotta organisaatiomme ja tän jäi ihan leimai okta saamelas doppe melde ja kiili tä saamelas kioppe uosalasti.
2: No tothan laitast. Tasas tuu fäärust, ei tuu hautil ulta siit. Ja mun muusten sun on, mä attakas vähän.
1: Okei, okay, Kaaren tiedät kun.
0: Joo, mun tiedän tälle Anneli Nurhan syytä.
1: Täällä rektaa tunni tjokkis, mutta teillä on tämän kaisuli. Koos on erit?
2: No muunhan ervitämme eteen, vaikka romsasta.
1: Tämä hiilen rektaa. Täällä kaanen tuon kohteella.
0: Joo, posankus.
1: Täällä posankus.
0: Kaisulille odotan, mutta kun mun suoi en tiedä asia.
1: Tämä on kyllä vähän vibes musta nunnusta.
0: Joo, mä annan heille vibes.
1: Joo.
2: Tekniläs vaikat voi tähtää.
0: Joo, joo.
1: Okei, no. Mannan vaksan, missä olisi Olo Ashi. Er det färre med birra läppe Davin ja er det nog med Finn Markus? Ja, mi har det med Olo den goda procenta birra. Ja, ofta bäckis är goda procenta några en färre fast rökt många gola skovla i vädsen. Ja, nu blir bäckis är goda procenta färre. Ja, bis är det. Nu att det Hon sa att hon ger detta att jag bara tycker att fast. Det hade mackar bajka i mat för snåra en lock och några en rökt åt.
0: Kort grej nu.
1: Dit går gajs.
2: Mun ja maipas attim kotsamus, mutta mun on öödä meitä kauta keinon.
1: Okei. Mun saatan lähteä luuri. Tuon leikki kaisli ja pemannan vaks. Mun jaakan tuon tiitti.
2: Joo, aattekas mun ja mä attim, mä etun koja tiitti.
1: Oja. Ja täällä täällä nubbi. Goos fos färri nuora heidi ja ei fos päätä ta 6% nuorein.
0: Teet nuja. Leiks on nuora. Tällä kan mun tahkin niin asi pärjää kaksi
1: kaiseli
2: ette kosto la volkan mättal ja kosto jääpuoti maassa nutu
1: no 60% nuora kosa en lohko nuoren ei bade fast strikt go färdi toped
2: no vaara kost ni utsi bara väl just att tajabel
1: jo tajabel för kosmos klammas no
2: ja mun tiede
1: okej dale idenos Ja, mun fredin kalle jäädä ofta vielä katsotaan. Tämä ei kuin kaisuli. Mä olin vähän suttu, kun tuossa lyhyt ofta tjokkis. Mun jäädä vielä makkar räjältä huksi minä tekee rähtiä äiti Suomaan ja makkar riikko kaskaa. No,
2: roosa.
1: Joo. Mun äsken odotin muistelin pastuun, että fertikin direkte. Mutta joo, okei, on nashtis tjöga. No, mutta kai se oli tuossa kuekti tjöga. Ja kai on tuossa vihta ottaa. Kanssa vanga. No, tuu puhere alkuun USA-arkiin.
0: Joo, joo, että kalle sama. Kai se oli kaskavaa, kun jäällä mullekin ohtu kehtsä
1: No, joo.
2: Takkaa.
0: Just väl med kalla jotkadanja sardegin den gatte norat ruskes chalmit.

sitten kahteen nuorahteen ruskes jammit. Ja mun saavan ahte tuonne saatte sitten tuon musiikkaa saavan takaa tohkoon puoli disaami. Applikasuunna pokte NRK radio, NRK saami tuonne musiikkaa. Applikasuunnan pokte ja toppetun vaillikin puoliti saami saattaka. Ja tuon saa sitten hieman saavaltaka täytel sen in. Ja se mun te kehtsän päivimeltä tekevät liides lähtikö saatten. Ohtike suunja iivel pohtan mohto saattes tallennut päässä kuulostan tuu jälle suunja. Suomen päälle tuon saattamaita saattet eilen saami WhatsApp-nummeri, millä 00354 ohtanoplokkoi 0984. Joo, saattes falle musiikka saavaltaka. Mä voin mun suoja antaa missä le tekotaan Ann-Juliet Henriksen onne indulusa pohjaa.

0: Norrka Arktalas universiteta UIT. Tämä vi universiteta i saami alla skola barga gottal saami tutki skola alkahemin. Tutkan skolalla organiserar ju vår firmalat ja liike och på aftergrad stipendeide. Mikael galoktet kvaliteta, falla heivuvun och på ja seminaareja ja hukset firmalla kaikkaskal universiteteet. Norrkaska on nyt manga tutkanskoulat, manga surkis, mutta saami tutkanskoula ilävel alkan oudal täällä. Vaikko UIT tai universiteet ei saami alla skoula, ei otsuke tuoria kalassa, te lihka aiko oudastan olla suhtita. Norrkaa tutkanalli ei lähtään projekti, jolloin on ruda, mutta lihkaa sillä, että määritän olla suhtita projekta.
1: Tämä kolme asia, kun se saami alla skoola, nuorta universiteetta ja UIT, Norrka-Arktalas universiteetta. Me saadimme oktasas ohtsamussa, että asia on saami tutkiskoola. Tämä oli takka projekti, mikä alkoi pistit kaftsijoja. Ja tämän kaftsijoista eli mihtuun tämän, että mikä alkoi haittu saakka ämpukin saami kielakin ja saamelatseja ja takia tutkimaita saami fattaa, että pestä falatakin tutkiskuulla tuovut. Kun täällä on vuokki, että muomi sähti rekryteerit, muomi sähti muoftidahtit, että ämpukat vuoruhit oli uhpu ja maitei tuoftegraatei. Ja takia kerik tuoftegraatein, että maitei pes viitä saapunut, että saami servotat haittu ämpukin. På samlas professori. Täällä hui, millä hui ofta vaivillis puhua kolma asahussa, että saami tutkiskoula kalkalla tahmi nanne saami tutkama ja täh kalka saami premissai vuodul ja täh kalka maitella nannemin saami kielai. Sikki tavvi juule ja arja saami kielä. Sivan kun minä otsun ja kun kähtää tänne tutkanraadi Chilikuhussa, täällä tutkanraadi Challa maita siinä akkastalla, missä saatte siihen äänten manne tämä kolma asahussa kaikki vuoruhi tämän kolma saamikielä. Tämä Challa maita tämä tehtymähtö vuoda. Ja me äärätäimät, missä lämmöisen erinomaispuori tjohkimat siskaltaiset ja maitei saametikkiin Norrkas, mihäli ja kiihti saametikkiin kodalla maitei lämmöisen hui miedamaata, että tutkiskuuliin läätarpu vain annetan saami tutkama.
2: Mm. Ja mä haalistimme mä äsken vähän outalas ja tälle naumi vielä, että täällä hui ollut sinne maastikraata saamis. Mutta te ei maana veitä sähtän tohtirigraadi ja täällä juomi sähtää vähäkin tänne.
1: No ainakko saami servotas on lähti ollukakin, että tjallihin mastergraadi ja täällä on hui pimnuhat. Täällä on ollut iskuudekin Aasahuusain parkus ja maitei uoppahäitin ja täällä takkar kodussa mastergraadi. Täällä on näin väljetalla maitei koston parkat. Mutta täällä otsutti, tämä ei ollut muifas viitasapot, että tjallihin tai tohtigraadi. Tässä sähtelä tervasuolisuorkis, juridikkarasuorkis, uophäit juohpus, kielas, servodas, arpivirulasmahtus, teknologia. No, että täällä on ollut veilasvuoda ja että tutkiskuulla, eli se tahmi maitei tjanna ja nanne tämän oftsparkkuun ja tämän faagalasvuodun sittitekin läpparka minne tuoftegraateen ja tätä pesellä melti tämän tutkiskuulassa.
2: Mm. No, tänne Jojuhan taas, että pahtaikki saami tutkan kalkaa tämän lahkaa, että lää tohkehuvun saami servu taas. Mä en tänne voi viltä.
1: No saami servoita tehtä huipuolissa vielä puheenpuhku muun, että tämän rätillä on hui ollut tällä vierassa, kyllä pahtan tutka saami fättäi. Tällä vierassa, kyllä mä itse vitsitin tietymällä saami servoitaas, saami arpivirrosmahtus ja hui tau ja tähpä huva mä itse nuo, että takia, että pahtii tutki, kyllä fiinnittää saami servoitaas tutkamin. Siinä mahtaisi röftiluotta itseet universiteetteitä ja nuo pahtsaat, että kaska vuotta ja okta vuotta. Ja maitei tähpä huvan, että saamelaisille järran mangikoon tutkan pohtsalla halmuhuvan. Lääkö minä jopa nassia lämmöisen, lääkö suunnanpa nassia lämmöisen tämän yksi tutkan projekti, kun aina pohtsi. Mutta tämä on minä puhuttiin lämmöisen. Tähkä alkaa lähteä sekti saamelais nuoraita, saamelaiset tutkivat, siikäs mihtää, että tämä liittyy takia karjera väylösuotta. Aina kun saami asuhuus, että hän ei lähtenyt puolestaan, niin alla skuulla asuhuun kaksi löy ohtis. Tämä löy kolme löy tietoja, ja nuo tätä ähtiänä, ja kun lähtee aivan jäljellä, ja ei kalkalla hohtelakka, mä itse obvious, luntilaitsen, että min nuora chaps tutkit ja min nuora chaps kella välttä mastergraadi, kella parkavi mastergraadi, ta rahkadit atsiasta ka karriere veilosvuoda. Atu aini hatte ta annat lifsu dat veilosvuota. Taniko saami servoda tapsa nu ollu tutki. Kekkalik tutkat ei eskuudekke fattai. Me jo aini tämän maitetan sienadan prosessas, der vuhtu huipuuristaan, että täällä on ollut tutkakäts fattat. Ja vuodu tutkan lä maitetan mi vailu saami servudas. No, että, ja just takia täällä kuulteli raadius, mitä, että muus on tää liivtsu. Tehän läpäri min kuin valti maite oktavuoda, no, että mi sahti paadan. Ja tiimahan misli tappe kuitenkin, tietty siitä juokamai miläidemät oftas saameraadin, kun leji tutkan saami, pahta olupatsi juodi, laupui juodi vihtalo saamelas tutki. Ja ta aina spetjalasta, että mä oon ollut lähtut tutkit muhtimassa lähtäkkär ashuuseen parkkuus, koska saitus oktokuekti saami tutki. Mutta tien tieivänämis pohdi huitseleksi houten, että tällä tarpu nannet kelpoilusvuoda falalta, että enpä tutki saat, maittai ei ajutan veilusvuoda, että motivasumna parka kuatti taftegraatein. Ja tannehan saat tätä tutkiskuulla, että veilusvuoden koston valta metuuta ja kostuus tekee oktasasta ka faakasuorkiit, maittai ei maikun parka. No, että tässä on mielenkiintoista.
2: Ja tässä lavaramai vähkin taitakei kein lää jo tästä tuoftikraata, mutta mitä mä vähän iärä, vähän äänputuskat.
1: Joo, huipari katsotaan, että hän joku siiske lää tuoftikraata ja siiske lääkärkän. Tehän mä itse tätä pahtilaukki, että mun missin kalko hatsut saamelas professorin. Ja mä itse tätä akateemalas kraataita. No, että tällä Tampereella mä itse hallan tämä kolma aasahuussa siskaltas, että muu mikä olikin tuorijut, mikä olikin kilvalit, mikä olikin oftausparkat ja että mikä olikin pöörä oftausparku saami servodain ja saami aasahuussa, kun nuku mun taas naamuhin mä itse saami tinkillä otsun, tsaada, että ei tiedu muu mikä parkatain ja tutkiskuvle.
2: Nä saami allaskolla rektor Livinger Sombi, mikä on otsfästadus lää saami allaskolla stän projektas?
1: Tällä takia, millä takia ofta tässä on ohtsparku. Puhutaan kolme aasahuusella saamme tässä. Ja millä te määrätään, että mä oon ollut ruuta juokkaus pitää jahkassa. Tässä on, kun luvuu, kun mä ei parkataan tutkan rääli ehtoi. Että sä et olla ohtsamuus, ei kertoo, ei mulla ole sitä veilosvuotta. Että toppi mä ei oinetan tarppu. Mutta täällä puhutaan pääkään täältä ei mangimus päivä, kun mangiko kruunu tjääli tämän piirin. Kruunulla tätä kosta. Että alihahpo oltaisat. Tehän lää, ja mä itse saami mediateos, tehän lää, että olluka hierhat, että muuta aina sähtää outanahtit. Ja outanan veilos vuoda läht, ja mi pitää tälvis alkus, ja mi pitää nustuera ruuta ei alkus, mutta tämä, että mi ajutan johtuu, tämä täällä tehdä.
2: Ja joo, tuon naamu tässä ruuta, ja eskahan naamu heimme mai, että tutkan räädi itse tässä jodlutan ruuda. Mua sen tii pitsäpäin vähän johonkin skuulassa tässä. Lauta toinen vai takkar tutkan skuuli?
1: No, täällä puhutaan alku. Täällä on että minun olisi sillä väillä miljoona jahkaisuudesta. Ja täällä puhutaan alku, tämä on tutkiskuulla ja tämä on minun mikä olisi investeerit nuo, että takia tuoftegraatahas ja takia kärkän tuoftegraatahas tässä tutkiskuulla. Siellä maata pitää maita nuorta universiteetta ja YIT, Norka-Arttalais universiteetta pitää oktatsuokkis 20 miljoon. No, että täällä tehty olisi, että makkaalikin ja täällä saada sulli väille 3,5 miljoon, 3,7 miljoon, että mihin läädässä nuotte täällä puheen alku.
0: Tie kuulette saami allaskulla rektor Livinger Sombi. Ja sujaralla ikä Kolbjörn Nurvang. Tää Elli Nurja, Kaajo Muu.

0: Maanahi ko alku dan saddajis. Äle heda stuva. Maana NRK radio appai. Toppe gavna sike den. Ja manga era sadda. Jäkke saddajis la nästi. Ja godan deddilat. Det ikta då gälla sata. Korava appa. NRK radio appas goldala saddaji dala godhonje på Eremosa heive. Ja doppe sa att njojko ashis ashai. Just det, nogo härligt.
1: Kologsi sa NRK, det är ett olu falalda. Är det här och att bäckala sjådasi? Ja delar mig i dagbahova, toppgåstånliga.
2: Toppgåstånliga, där du är.
3: Logda på NRK.
1: Logsi sa NRK.
4: Joo, tappe kaamun, että joo, tässä on sovaa sitten juuri rahkaan, että kävääksi ja logge sisä. Täällä mikälle farkka kätsen on ollut, kun rihka odottaa siihen ja saa kaitse, mutta odottaa mun suojahan odottaa suojaa fälkenor kästirissä. Mä sanon Mattia, me tää.

0: Näytli äikki, koula leid vähän tuohuu, olko önnäm uuta siit. Ja mun lähästi yle tsekis fi netti siitä, kosta lai äpä ja tjallus eteen. Ukrainast juhloje onne jätsönäs vuota suori suivast. Nuthan totli, että onneli Ukraina jätsönäs vuota peivi. Ja president, Suomen president Alexander Stubb osallist juhlevuotait kiovast outast maanka eres Eurooppa-outaikiin. Kiovast tjokkane meit häluli koalitio Moskule luuvit Ukraina tuarjum önamit Outamarkan, Britannia ja Ranska. Ruosha äimuvollittem Ukrainan läämajemui aiki jodal muum. EU olko aasi ollu outasteje kaja kallas äiku outan pehtit ruosha vuosta panniit. Helsik senaatin toristeli Ukrainan tuarjum tjaitustiime viidaräjist onne. Ruosha alkattiin viides vollittem suoti tuotai Ukrainan kova määnost köhtuhat köhtlo kyehti alai jo neljä, pajel neljive tassas. Mutta pyöri jätsönäs vuota peivi Ukrainan johi tähust. Makkar uudas tun kaunis kaaren.
1: Mun kaunen ollaan saa muhto muu tiihto jahtein nostele aivan saapat. Mutta mä en muistan tälle nuo, että ennen kuin tjokki sanoi tjutsujen pirra, että toppahan liian Kievas takkara alarmamannan, kun junas kanssa töölle leikalle lämmin toppa. Ja tämä puhutti suu telefonin tiehty ja mä ei kuullut joulukun kohta, että Takaralarmamanna. Mutta tuli kuhkineet oppukossa Junas Karstöörille innoa, että tämä näin puhutus, mutta muisteli, että ahtali ilka ja tuli ilka jutsi, että siinä arkapäivikin ja hurra toppe. Tällöin ennen kuin tjokkis ennus. Tämä ei tjoihanna perbyen inkosmahte ivar luotiin.

0: Jo, jag dallar den Aschai. Pianista och komponista Bendike Vaja Aspas, det är Aspas, jag går vidare till Anna Katja Göpple, på Valjo, och några dejtar inne festbilderna i Norge, kvart det var kvart det festivali. Så jag har ju på gapage, så jag har ju att du har runnås stipendiet, jag har ju på åda nattigt, åda dejtar projektet, man kan lägga sig av att festbilderna lägger dem i spottet gäsi. Jag sa att han vill möjligt att ung kunst läbar sig gått till att ge att den några dejter hitta vejla svåda åt i de hodda projektet. Musika, laude dejtega ja visuala dejtega syskobälde. Orna lär gjort det så vore dejter hitta vore kolmål och ge gejnle och då vore det i Norge. Jag kan gade sig i odda dejterlars gjorde det gåra hålla mig åt i det maja och alla sjukt i mig. Anne katsa köp möjtala mål ei valjuvut.
1: Täällä ei hirveän samaa ajatellen tiedä, että asiavallekin just muutan ymkunstnäri tänne festivalle Norge. Ja täällä vasta ne maailmakin lohti, täällä hoida tauda, täällä hoista olla ääsi. Ja ada ollut vielä suolle ja tästä ipäntä mä ei tahka, että on minusta saattaa miettiä kanssa vähän suoraan puhun, tai äärelläkkiä. Täällä ei hirveän samaa.
2: Ja tässä on tehtävästä täällä juomassa tämän fettä meljiä, tämän fettä kärliä, että mun härliänä meiltä. Mä lähden.
1: Joo, tämä leijää ehkä 8 prosessa, että on saatt 8 tai jälle toppella jouhku, kun te valmiit, että ehkä oli kohdassa stipendiaata.
2: Lähden nyt alla, että tuossa leijää vähän planaa, mä oon härliä taakka, ja tämän fettä kärliä toku.
1: Joo, tämä on kaikki tjallit, että on tihtä prusia, että mä oon haali, että kun alkaa ja oudana tihtiä, ja mä oon presenteerit tuolla pohtiakin tämän festivaalissa.
2: Sä oot kun muistelit makkar maidon, että ees mehtän tässä?
1: Joo, mä saatan muistelit vähän. Mun mennään, että kovitäkki, ja olen parakan ollut meitä Finnmaikun, ja aika kreatiivinen prusia, kun jäkki patsil ja tälle tämänprojektse ohts festbildin det måste jag lägga typ så allvar gavat jag hus.
2: Mhm. Ja, det kan lada gav man att jag där många måste jag inte gav en vei de många jag inte chill gav en vei låt att den ibs odda gavat jag likat.
1: Ja, då ska du allt ska du gå ibs odda jag hus mas allvar gavat. Ja. Tälle processen i lärande och festbildning och hitta hela ungkunstnare att det går mentor och som hon har tjänat och bagat alla med festbildning så man har tjänat mig att mentora går till att gå med verk i och bagat alla ja läkt och all den process skickade den med premiärer där till.
2: Nej, men det är mer så du inte att det är en verk i Dörja.
1: Det ska märka så hur jag låg. Musselam schon okte konvachaja hus oder lecken hu nur weil schejen blach jacke statt gute gehen was tun und alles ja ja dann hatte man besten dal fast der oder konvachaja so rakit auf der pasta bira mi la hu lach kamo weil mu was von der schon hu oder la hu hu adenam sche hu soma ja hu was hab alt die hat ihr mit mut und macht man illa hu lacke.
2: Annika, että mihin lähdetään fäätä, mihin lähdetään lähdetään tuonne?
1: No, en tahti vielä muista, että minun hirveän haluaa, mutta saattaa lähdetään, että lähdetään juokaa paatutalopilla.
2: Mä sanon tällä lohpia kähtäli hajampu tietoja.
1: Lähde eski lohpia kähtäli tietoja. Tällä eski, että on minun huvan tahti, että minun alkeen en alkan aina bara tankkiin, että tämä paljon kuin pistää vähän tänjekin ja kiviin ja

0: de ofta lackar i mig park täcker många går lackov i mig det park där gåva in att det går ju lär tajtalas projekta mig att det då snäver här däcker att de satt det fint att läsko den tjuvka åren men jag bitch dan är det någon slaka och idag går de på tittinka i kameras.
1: No, tällä lehtimeltä johonkin kovin näinkin ollut smile, mistä slääve, kun edges stiila. Ja johonkin kovin näinkin muun ainoa meiltä, kun kovin edges se vaasahuusai vuodul ja kulttuurra vuodul. Ja se kun äällin, no muokka lokt, äällin ainoa vuodul. No, että mun saattaa edes outslokka, mun saada, kun edgen, vähän sitä, kun edgen stiila, mä mun on outana, en taitaa. Jälkiä vetsillä ja tietysti ollut tapa huvaa tällä kun lähtenkovemmin kamerasista, mutta se mette mannille, se mette kalle redigeerin ja haam vähäs ämpö, se kun on fiilinga, mä mun haali on kähtsäli hajt oudan. No, että just tämä on mun invoisi tiede, just tämä on sieltä, mitkä on mun nendan prosessissa, että tämän kovemmin ja palkamen, mutta tällä on hirveästi tapa.
2: Ne logai Anna Katja Göp ja Sonja Homa i Kolbjörn Norvang. Så lägger välju vår norra dejtarin festbilden i Norrnorge och det då kockliga tjeja festivali. Eva Miljö och Sara Leda, Sonja Namala, Alekki.

0: Vaan pöljuu saarelle ja vie ja älekki. Tiimulle itselle, kun minun tosiaan autelko tuonne kuulahti käysyli. Mikulla teppä, hujoa.
1: Ei tuu. Mistä alkaa pirukkoos putta ja aipas forkapali pelminut ketchin. Ehit peivili, tirve vuolkattas aipas täväläyt. Mun kiittään puohäit ja toivottan pyöri loppa peiviä. Takka tunninu kaarentaan. Idetist.
0: Kiitos tunne meitä. Outalolla sitten suo ihan Nils Posanger Ivanillas. Suin tämän luotin ammalle Antira.
2: La lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo Antira juotele ko la la la la lo lo lo Antira juo ja tole no ja le jo kouta ja koutu lo lo lo lo lo Kola sätti kanta chorra varnjär kelo lo lo lo Pjäli vitsi varnjär ja luus la la la la la la

Telena mbaliako yasibro samelacha flow. Tandimos dangola te mannan vahkola pala ke do foyo. Ni ohti vihta kuktologi festivala gold game no stege ni femju. Tala nuora festivala mai paikala snuora lahal kandi ma. Ye lagi vetche dal nuppigette. Mannan berjaka almo voi odda musiikka. Ja leike oskal, dehinnils avla oskal dynfjäl odda suonjain. Mä sanon mä laiten. Ja jillen järke orohaka jodi hädji tuustin apfjäl oi vilta öifjälle vin. Kuuntele mii alimusiektai leitalpsmehtun. Muhto soni läht hirmaastuvan. Tila haasit mä kuulataan diimus ja diimuleekin 7 minuutta patsil ohtsi. Alkos mun juoja musiikki mun ringestan niin 50 festivaalei. Tällä numma tahti musiikkavalle Vimmesaari Vilkes Palvahtaan.

0: Hulup.
1: Joo, ja täällä teikka kotiin ykossa. Mä annan vahkulla appalla, kun voi niin Femme festivaala kotiin ykossa. Täällä jahkasas tekee takka nuori festivaala. Mä ei pahkalla snuorahtele halkan tiima. Ja lääkit, että täällä nuppikertte. Täällä festivaala nuoret, millä jutsuvan kaskalle kolman blokka ja kolman lohjekin. Mutta millä rapas puhkeita. Toppe lämmös ollut eskuhilakan tuollut. Erära Bobbles Babbojection. Teatter Itchamarkanast Sami Gamers tuollut. Ja Silent Disco. Musta läki meiltä Antoni, että ton läke oktodin läki Dejin. Ton läki meiltä hutkamin tämän diimaa ja puoli liittunja.
2: Boridit.
1: Mulla on annan tämän vahkulahpaa umelassa.
2: Tätkällä mä olen hui puhuis. Miltä missä lämmäs hui puhuis stämninga min johkus ja publikum maurui hui positiiva ja tällä mä olen hui puhuis.
1: Tämä oli vähän äärilaakan, tämä oli Bobbles Baba Jekchamat. Takkar, saatko tiedä muista, eli mietiä.
2: Joo. Bobbles Babbojection tällä takar Babbojection koston suoni takas tuora gummi deki plast spappaisisa. Ja deki että vikt skor muualle samallakin ko tabalas Babbojection is muhto tällä is greena koston saht vähän po skuld nuppi ja ton is giridillä vähän ja
1: on vähän sama.
2: Tämä oli hui sama ja missäkin hui ollut nuolta. Mä olikin tiedä ihan laagaihin ja tehdä olikin buokkamit. Tämä on heitopunktana alla ollut.
1: Just. Lähtsikö olen pohtaan tai festivaaleja? Tämä oli Pärjäkä ja Lavdaka.
2: Pärjäkä ja Lavdaka. Miel lohkan vistit huidaarehkili, mutta bachelors asukaskalla kolme blokkia kolmologi. Läki kuin bachelors kokti choidin jäljologi. Olen hieno vielä pohti vähäkin, että kielikki bachelor kolmologi.
1: Just
2: toi. Mikäl hui tuhtavat. Ja äänä myöskin, että kuitenkin suohka, niin minun on parkkaan tämän festivaalista kuin nuori kuuden ahtorin. Tällä hui soma aina, mihin olla ehtit nuori hieno pohti, tinkin taloja.
1: Topallekin artistat muuttumaittain Silent Disco. Millä alat?
2: Silent Disco on tällainen klubbkonsept, jossa tällainen kukittikolma DJ, mutta tuolta samaikin. Ja muuttutaan saattaa, kun saadaan tämän musiikko olkoon skajana sai pokte. Tämä juokkiit headsetit. Tämä musiikko on jollakin headsetit. Ja tuon on saattu valja, kuitenkin DJ on haljaa kuunteli ja maka musiikkiin on haljaa tanssut.
1: Just tuolla.
2: Mutta eli me hui stuora hitto. Täällä hui joku klein, että dinga, kun on vaat, että ei sen Silent Disco määttää, että on horro. Heäpt, huokkiu, jäskä vuosi ja tanssi, ja aina maiten kuulla, että skuova, mä skraappi, että jäpä vuosi. Mutta on tärkeää, kun lähtee headset, tai sellainen hui suosissa.
1: Just. Täällä on nuoreiden kaskalle kolman blokkan ja kolmologi. Ja tihän leppä, no, kun Otson ruuta vähän laakivitan, niin 50 kevätkinnun festivaala. Mutta vaikka juurtakaan lähe ruuta, lähekö mannan puhutus vai? Toni tiedä vuosi rektatin.
2: Joo, tänä joskin, me iäjä kanssa jutsi tänä, että mun on muihin tahtan kuitenkin suohkana nuoret toimii pokti ja kaikki faalalta kai pokti. No mikki ei ilti, että kommersialismi, tai lähtääkö kommersiala festivaalla, mindäkö valto, agenda lää, että nuoret kaikki päivät parkovaa sahusaa. Lagi takaa festivaalla, kuitenkin hoidusta ajavaa sahusa, että lähti mieltä en produktionsprocess lite loppig och med ryggfåls. Att den där får vi lite dukt av att vi har en en ruta där jag har mig också där ett och skål. Vi äter på det och balla att den är just på det grejbade. I detta med läge att vi har valgen den att jag ska läkta luft och jag ska norra i norra med ganska golvplocka i ekologi.
1: Ja, tämä on vähän tiima. Automarkka tehty parakopatsi parista kaffeera, vai mille?
2: Joo, parista kaffe. Missä on parakan kaffeja, kun parakan parista on kiitolla parakopai, oppi nuoret steam, melki, rahka, kaffelatti, aislatti, farmakar, tässä ei ollut en listo gav jag mitt sagt upp. Jag har blivit mig angivet snart. Men jag har inte på att servera inte gav jag sitt festival. Det kan bli hur samma.
1: Just det fall. Nå, det är en galt duftavars.
2: Det är en galt duftavars. Jag är en konsensus att jag har som är mycket mer hur duftavars. Jag har mitt sagt att jag har skit att samma stod mig kunna hålla på att gilla hela stadion.
1: Just det. Tegalle kiitän du Antoni Hättä, kun selvästi poridi saami saattakin. Ja joo, ja lihkuvel just pohta ja kiihmin vetelääkäri.
2: Sitten fattel fingerne krysset, halogi.
1: Okei, okay, täällä mun suojahan Anna Suolu, päivillä lansuunnanamaa.

0: Joo, anna solu, baby, vie. Mannanberga takka, det almuhi Oskal, tai Nils Ola Oskal Tynfjell, ovda suonja manna male laiten. Ja puhde baby saatikissa muisteli tämän pidra.
1: Kalalo, vähäs ärnomus baby, kovda suonja almua. Tällä kare, release day numma vielä aluknut, että kalalo hui soma.
2: Nä, joo, nä, nä suo, nä tähtää vara almuhuvui jo kaskia. Lää on ollut challenge.
1: Joo, mun on otsan snappa ja ollut, mutta juoja itän laulaka ja ahte liikkui tasa. Ja no takalla oli laului mausulle, shodjo vastakkaare, mahtuus ei feedback, mutta takalla oli, däävas mit.
2: Joo, mun kuulleen, mun on kuultelan tietysti muuttiin tänne suonga tällä mangimus peiviikolan rahkana näitsi. Tämä manna vaille joo tänään, kun tahmiilja läämäs, täällä saitte lukteen mangimus suonga. Mattosla lämmäs. Tässä vähän puu farahtaa.
1: Tässä vähän puu farahtaa ja mun on nyt tätsän huolle viittää. Mun on kehtsillä, että mä eskuudet sangrait. Ja tietysti mun on minun halmo on vielä vissi laulukin tämän prosessin. Tämä oli vielä vihtä laulu, kun mä kallin halmo hupin. Ja tietysti mun kan tiedon, mihin vielä pohtanut. Mun on tietysti kaiken lohka mun, kun kehtsillä vähän sangrait, mutta olen meillä haipsi jahkana, että pohti vielä hän puu dekkaan suojaa. Mä en näe vähän, ei sitä ole lehtunut, mutta on
2: mutta ollaan kannalta vähän piaksi tehdä sitä tämän muodosti laulakin. Joo, ja tässä lämmössä niin, että sähtä lukkaan, että tuu jännä tai huokkitusta heivi huipuudesta tekee vähän nyanset suongaita. Mutta kun tämän kuultelen, että hän on sähtä vai pitää puu fahtaa, että tuu jännä vai?
1: Nämä mun kuuluvissa saattaa näitä. Mä oon tällä mettä tehty, mulla on vähän kehtiä, on aina vähän mii toima. Ja ei mahtuu se, voi tulla mei aina mii toima, no mutta olen taas lokata. No mä jes vuotan ja mä annan mun mielestä oikein rahkan ollut akkari huutan. Tällä on, että tällä vähän pakkar tanssin suunnia taas oikein. Joo. Mun hiesnu päälle tanssin jäädä, mutta tällä on kaikkea suotskia rahkari tekkä musiikka. Mä ehkä tekkä kehtiä.
2: Mä sanoin, että olethan kaikki tjueihin hiedä, että kaikki tanssut.
1: Tälle tulet.
2: ja just tämän tanssumaan mun foamani, mun kehtin Spotifyissa äsken. Tämä oli mun kuuntelin muuttien suonga uutta, kun foamassa on tietysti, että on läävi tjöjt, että tieduhartista piirre ja suonga piirre. Ja tämä on ajan. Tietysti on muuttun näitäkin tanssuja, ja mä annan lööpäsi. Tän Spotify. Mastan tien fuomasi, että tien saattaa tahkot.
1: Tiedä vähän suosti. Tien täällä muun muuhaappaa mielestä tanssilien viitsiä. Eli kokeita tuo kauttuna blogissa Filippiä, mutta ne kauttia käykin jo. Ja se, että tämän suosuus järjää. Atsin kuin mun tänään. Että jos kyllä me Filippiä, mä ippa säärää ulemiin. Mutta olet heivin uohka sitten, että sama video, mä lytten, että mä verran. Ära musiikki tälle, millä mun etsin musiikkakin. Ja heivi just tätä mun musiikkaa, minä tapsin reuteri himma itikin, inti joha poddasi, ja myytsin tien mun anan. Mun on hies kovvi edgi, filmi edgi, ja vähän rahti. Mua mun kalkkaan taas rahki, siis tuolla, no mun lohkin taas, että mun hies, nämä kaikki tanssi edgi, mun saa tietysti edgi, että kamera on päältä, mutta vahka taiskin, että musta on lähdekään video, mun kehtsivän. Ja heivi, perfect.
2: Joo, mun oinnin tähtä. Vaikka läällä huisikri hulluske toutettua säämiske häli, lyhtsi häli on aini, että on tälläkin tanssut. Tämä ei vii huipuudessa, mutta mun vähän hirmuuvan, että tietysti kohtaa tuo 18 filmijuvun, että ja tämä ei vii nuupuudessa tämän suunnin. Mun jääkin tuollekin tämän filmin.
1: No, oli purrakon jääkki tällä huipuudessa ei vii.
2: Joo. Mutta on noin, että täällä on vielä vihta suongamai, mikä tämän projektin jo on muuvut. No, kuaste?
1: Kuaste, täällä on mulle etsin maini muu studiovuorossa täällä oppeen Hamperissa, Svein Schultz, mun puhutaan etsin luhti, oppeen paddimaa herra vukhaalla laan suunni. Ja ofta era suunni, ja täällä tämä vihta, että mä kallikin oasina muu skerrus, mitä kaksi. Mun tämän tiedä, kun on sitä pohtaa, mutta tämä kallikin vaikka, kaksi voi vaikka maasteri juu, täällä tämä mainin muus hei vähän mihin mani mus justeerema vel vailt en suonjen ja da vetten kauna hi huoka salmuhan beivi alman aikolla kai planet outskulla ja da kalle takkar singela mun meran mun mutta da yksi kuita mihto da skerro da lats.
2: Nä kodon getch takkar almuhu se mak kwaskala ka almu getch kon vähän dan suonga teema ja de taas viitä samana, että kuas mun tämän saatan on muihit.
1: Joo, la, suo, ne kalkki rifti mieltä outel käsi pohti, kun mun nyt sen täällä hyvää kanssa käsi suo, niin mutta tälle ei jätä, mä en ollen kaarevä, että puoria ikkis, täällä on nyt, kun kalmuina ja saatte summan almuit, että puoria ikkis saatte suoni tohko, tai almuhedjima saatte viitä sä, että koutumärkti Spotify ja noin. No, että itäli baabu hollen, että sieltä jää takkaan, tjaktsi käsi suonia.
0: Ni muistelik Oskalda ja Nils Ola Oskaldunfjäll. Så i nåma är Kolbjörn Norvang bergadaka. Jag har aldrig det mig bäst kulla att han är sån jag lajden Oskalda.

0: tie Oskalla on vaan suojaan, mä sen mä laiten.
1: Pinnapannas ja ujuju.
2: Hallo, mä oon ujuju ja täällä pinnapannas ja mun podcast on mai. Joo.
3: Palan ujuju, mä tulla tehtiin.
2: Mä tein tuo pidemmälle selossa. Mä en kannata jo kirjoitin Mannuja Ainille ja Rahkuun vastas. Ja. Kuljetan ja ollut ennen pidemmälle muita nousee. Anna korajua pääs. Ja.

0: beruhigte Wahl. Da wird ich gleich sagen, mit dem Wohlensatz.
1: Päivi, täällä Tobi-Rikkolas saami odasat mielikin tänne.
0: Jo ehkä arkapäivä.
2: Joo, saami teivä olla sitten on kaunas johonkin arkapäivä. Täällä Laura ja Chora manjeltan nämä mun kästämällä täällä kiinni temperatuurit.

laureja ĉu radie. Tälle tälki tiedä husi ja alkan nuorta filmar kustele orjesta vaadahte level arvoftit. Molsa sotti vegga ja pelohakin palva tälki. Ehkä sillä chauka vegga ja arevi. Orje filmar kuuse ja filmar kuutterin orjes luladat läpelohakin palva tälki ja firettu. Mani kaska päivällä chauka orjes luladat vähän arvi filmar kuutterin. Romsas orjes lulladat, läpalava talki ja tjauka piekka rittu kuullin. Ehkis riddu ja arvi. Trondelagas kese kaskoa kaitte tjauka orjes lulladat, läpalava talki ja muhtin arvoaftit. Mani kaska päivi te arvatava vielä potodjo ja ehkis riddu tabbin. Trondelagas orji ja orjes lulladat, palava talki ja ides päivi arva ja pajan talki. Öslantasta vaada teke morsasutti piekka, riittu koulus tjauka piekka ides päivä, muudui fierahtu. Agderis morsasutti piekka, tal ides päivälle tjauka piekka riittu koulus, muudui lä fierahtu. Lullin orka tuotterin lä tavaada teke morsasutti piekka, tal ides päivälle arvi, muudui lä palava talehki. Ja temperaturat kirkon järkkäs logigraata teannusalti soktana plohkai altas kodgeinus ohtsi. Karasokas logi dromsas ja uslus oktana plohkai liekkagraata. Juo edages iunikuin mungul varra.

kästin avira ja chuchadan birra te on ne manno idea kvarta vaille kausi se die di hite politia politia liquis vuoda fin Markus. Politia te farlaga bolinchaska de gikun ja ambulansa in lahiodu se posanki viikkai. Posanki viikkel vai. Joo, ja sille hoitsun tiedä vuotta johtolas liikkuis vuotetaan paikkis. Liikkuis vuotella taapuvan posanki viikkel vas kuhtologi ohti luottasta venjarkka kieltässä. Tiedä jo vaatte liikkuis vuotella motosikkel ja lävuus äppetilks man tuodalla sitä liikkuis vuotella. Täällä kautsaikki tiedä politiä, tätä ambulanssia politiä lähjoutan liikkuis paikka ja luoda lähki tiivon. Joo, mun täällä tii muu vihtavaille logi ja märksäkä logisen nohkaan poridissa. Tuon kuulat Lohpas, mutta otin käsin vänkäm hättä suusialla ällin. Joo, ja mun saavan tietysti te huipori jatkamaan päivä. Ja tuolle kuulla muu karneira. Nyt aika mä ihtin itse ja semma kanalassa. Joo, ja se tälle tjojahankin vänkäm hättä suusialla ällin.

0: Joo, borre baby, saa miitä halki, saatta tal. Mi pistä tiimu ofta sen jäljire, ja ne saattakis studios le mai mun, Jon Einar Eira Junior.
1: Joo, ja Karasho Studios, le mai lu Antti.
0: Joo, mun ennen kuitenkin innossa. Mä ehkä le peralkkeet ne saattakaan musiikka indelle, Falcon Orchester, niä läpäreä.

0: Felgenorkester Njelle Bære. Jo, nå må huske deg med eller borre baby Sami Sattadalle Alakan. Studios mun Jon Einar Eira junior.
1: Jälle mailu Antti.
0: No ole mailla muotelle lämmössä vahkolohpa.
1: Vahkolohpakalla lämmösen soome täällä pessänä väävi heijasta alle minne.
0: Juste. Mm-hmm. No tälle lämmösen soomais vahkolohpa. Mutta pärjätäkä bodi munno ja koltaleggis tiehtua. Pärolus pabba jäkse ma birra mun ja kolbjörn hoppa. Ja ton talouhto ei vilis ton lohkan. O ne, ma en huma meitikin.
1: O nähällä, o nähällä hala on pabba jäkse. Se paiti kuhkiner Premier League.
0: Ton ikille, ton ikille.
1: Ei mukaan kille.
0: Jaha, no juuri. Mutta mun saatan kuin lohtee muu joukku, tää vuosti.
1: No joo, joo, joo, joo. No mä en muu vielä tehdä.
0: No, no saattaa pirraa. No, kyllä mun solu eskuudakin laakaan asia. Mä tiedän, että nuorta pinnan Markus, se täällä tietysti huon vahka lopsi. Eli lämmössä takaa raimman uuskin. Ja mä en fäätä, että ne kyllä rinki kullaan, manne juuri nuulle. Ja miele mii tapuua toppe.
1: Joo, ja mä itse nuorta suomassa, että äitse, että orro ruskutisku, että ruskilla aara, että tämän jäi muutui. Mun on sillä tien fättäis, mä jäi kuessin. Patsilas se kuofti, joka loi patsi kuofti, sitten pahta kuessin.
0: Se tekee mielenkiintävässä se kuule. Ja mun on mellään, mä sen vahkolapse tuorastakaan, hän ei missä asi, nuohtuun päivä pirraa, siis mun tekee fiinnin toppi.
1: Ja nuun muista on fiinnin. Ja tiedän mun illu tämän kuulla. Mä oon tällä toppilla, että käyn häälöstön ja maille häälöstön. Ja kun äsken on vähän muistelusta, vähän mä saan pärjätikin, mutta mä oon ei puhdus.
0: Tämä on ei puhdus, tämä on ei mun, jaura ikävän. Mutta mä ikäl pii tsemppu musiikkata ja taakkalle karren musiikka luehtii Antaan Iljasen Sveinen luehtii Nils Johan A. Göbe.

0: Joana Gøpti og Joikadi Antanilles Svein Lodi. Alle gælde, de må logge 80 minutter på tjelle, og der er lemhejlo tustelle hoddaset.
1: Nu lader jeg muistelen vores dags, at sådan päivät halmuhi slahta, at konas haraldir vores huhtala hetjona. Konas vissu tjalla pressatilauses, at maistetta konas tirvas huhtala verrani vahkuluhpas, konas adju antibiotikativsu infeksumna vasta kovaras läht bakteeriet ja tarkoitamme orralle toimimin. Viita säppu jovuluvat koonaa spissu Rikshospitaalinis ja lapuehtsin tietikuvan. Koonaa spissu viesuus arvostella koonaa saa tiili tälle stäädisiin. Sluohtas äljättällä pohtan taaden puolella tieluhkalle täällä on vessar idea mikoska koonaa saa tiedvasvuhti. Täällä mä ei pohtan tiehtuu aihtoutella saatte ruunoprinsa hohkun läkalla tänne koonaansa pohjitsi viesuus. Ja tämän äsjyskä saatte, että juovu ja lohkehän, että NRK tjokkis en on ehkä sitten. Ämmir tjalla te lavada ehkä, että tjalla ei johtolla puolitti ja läkto tärkistämme ei kuudes luottas sainelevsis tietiä Finnmarkku puolitti ja koulu operasjona johti hekki Terese Hoff-pylttyryt. Kuulas sähköhalle kouluskoslektoratsilla 8 kilometriä tiimi. Täällä maittei tuo uustan kohti vajtjessa vajtjen kohta tjalla Finnmarkku politia kouluoperasjona jodi hetki. F.A. Sami Nisson jauhku lääarvostalli on paromossa main, missä kone ei riikki kaskas spabjöksen lihtu arvostalla myös. Noppinkäs lää Tamil Elam Sri Lanka jauhku. Kolmatinkäs Shekeliilan toppe Rumanias. Sami lää vaihtan kuappas kone ei main, mikä päämaat. Tässä ei lähtee laituvan ja in kohtu tuo kohtu oli kohtis ja kohtu oli neljäs. Pahtia ja laituvo konefa neissä on ollut muiden maailmakappa Wolverhampton kauppis Englantas. F.A. Sami on meidän joukku läfas konefa arvostalla myös ohtunut loppuudemusan. Paljon muutosta kallaa Tavvi Kypros, Nuppinkes, Karpatalia, Ukrainas. Kolmannen tällä Kurdistan, Irak, Syria, Irana joukku. Ja Durka. Konefa tekee Confederation of Independent Football Associations. Voi käsimano tsihtipäivä kohtuutu kolmano projes. Ja lää riihkai kaskassa särvi riihkaa johkude. Ja spabbojaksen lehtyyden maat äilämältä FIFAs. Joka mohki pahus aasahus saamannes sävä kuitenkin kuhtolta studentti puurispohtime. Tän jäi fället olla projektisvarki ja skoulalla maittai virkaan olla päkki. Tän jäi olla ahpusvarki tuotsi isän alas projekta, kos neljä harjanan tuojara otsio veilas vuoda, tse uudet tihto projekteita olles jäi. Tasalassin nälke patsi kuitenkin studentta skoulaa vuodoja kai ahpat vuodu saami tötsäärpi virus. Maittai ohpäätsi kotti viittitova Hanna Sofi Ytsiki alkos leirekara savun koulus ja ässä johkomohkis alkati maahan tuoji ohpäätkin tjokja maano jäljän oppluat päivä. Ytsillä ees outti sahpis koulus ja lähti tuo kohti kofti reisparkan kuessa ohpäätkin ja satsa satsan tämän asuusessa tielle koulussa.

Tieli myna sjönjain, so what? Daldakalle mun yr dane dalekke karta. Oh, talan ja mun da talekkiele di mu ofte skitta tjejara tjej ehke di opne. Mun alkanbärre nuortevin Markus Girkonjarkas ja Dänus Njäljenblohte graata ja saatan lo holsta vinorkaa sille paljon piekkaa. Tälle soa ihtä ja perittokoulun levää hei, ma ei ilkännu bärre ämpo. Kirkon jarkasta kalle pelaa ehkä päivää, että tämän on se opataan ehkä varkain kalle päivää ja oktanblokraata. Päärällä vaikka mä ei oktanblokraata ja pelaa ehkä päivää. Honnes vaagis toppelee oktan blokraata obba dalekki Hammerfestes. Mai obba dalekki kolman blokraata läunjes vihtanu blokkei obba dalekki den samma karasjokas ja kuotekeinnos obba dalekki. Altas ja raises njäljen blokte kraata ja obba dalekki. Ja manan romsaka oppikjopkalle revi ja kolman blokte lega tehki hashtain toppe vihtan blokka ja obba talehki manande botojoi kolmonu blokka ja toppe ja toppe kalle alle vähä pienkä ilä kalle nuu bärre ilä hii jouka pienkäkin muffis vihtan blokka ja obba talehki Brönnöi synnäs kolmonu blokka ja obba talehki ja te manan tohko tröntalahki, trantteessa kohtan blokka ja obba talehki, plashes kohtan blokka ja pelahki palavan ja päivävät. Kristian synnäs ja Ole synnäs ja obba kalle vähän päivävät ja vihtan blokka kohtan blokka graata. Pärkinis tjejan blokka ja päivävät tämän sammalle stavangeris. Kristian Sannes, mä ei kuoktelukin kuokteja päivää, ja te mannatte johko Östlanni, Sheeni, Stoppe, mä ei kuoktelukin kuokteja päivää, Fredriks taas kuoktelukin ja päivää, Uslus, Stoppe, mä ei tee kuoktelukin ja päivää. No te niille on nää täällekin, mutta tjeja ratsajia.

0: Vai Cecilia di Garvani. Ja kun te läggi just tuosle huimielle seuraavassa adagina. Te saattan takte Penarko Radio Appas kannake tätä laivia, tätä puhre päivi saami saattaka. Toppe saattaa tietoa munnoja ja lähellä lyhtsä huisoma ja naadon takaa.
1: Servo min saadagi. Fina alki hienostamin, da ja chalis mitside NRK Radio appa bukte. Oto bere saadaga NRK Radio apps ja dädel sen in, da ja servo hienostamai jorku saadagis. Muistu fall raaka dit NRK gävehädji, alle fall hädas muon, da hile vattis.

Tiele ei la vresho, enjain maines. Tällä kalle luottepottoshe ja nilsi on vasjoikista. Niille se atja, antes nilsi ei rajoika ingamaret eline. Osa markantti joikasta Otto Holmgren Chapman på Nordre Seilan. Janulle Hermansen joika naaste joka säärähti.

0: Johan Sara junior ja Joigan välja jagaa tähtä Joikka tekee tietoitte luodi. Talmeikalle ne lemhailloin käästänne. Ova siittämälle maailmis munen sienennäs kähtsänne vain talle alkaluun toppe USA's ja Kanadas takkar kauppe sohti ajolok ja lahtakaa ette kalvuhta teuroti. Ei ole nuo, että Donald Trump tälle pitkän vihtaloprosentta verru Kanadalla se kalvuje. Ja lähtee takaa, että se on teuru juokitinka. Ja laltakaa leiko Kanada tämän sämmä, mutta hilautel tjaktsamaanu reijässä, kahtapäivän reijässä. Ja Amerikka finna takaa, että ennähtee madde takaa valjemus, valjen ei ole suola, että ei importeere takkar kalvuin matalle maissi vuuteet, tai ei maksi tänne tuollu, tai ei ole lonuhi tai kähtee bukti taitaa. Ja puhta teuruilla kohpuut, tiekkaat pahpiir, paperkalvuut, visot tiekkaat teuruot. Ja alkohuulla mä teuruilla viisot mä pohtit Kanadas teurot ja USA's. Ja mielekkiä tähtä pohtaa, että mä teuron nuko. Mielekkiä vuostaa, että vuotta ja ääraa. Amerikka, USA, vasten Kanadas mielekkiä pohtakin. Tuo kautsilot miljoona dollara outs Kanadas tiimaa. No takalla se on tälle divressä tekellä Amerikassa. Ja toppee mun aina olu nähtää siitä. Tällä ei ole divressä outaleks siis.
1: Ja mun on mikä ehtiä sen täällä oppi BBC, josta koska mä joka Amerikka yö sai. Ja toppe lähtee toppe Gary Indianasta, tässä voi olla päihki, voi mietillä teleskalla, mutta Gary on kyllä päihki. Toppe perusi kolmolla tuot Elrämne kontra ja kellä tällä on ehkä elämä haava. Ja täällä on toppilas lämmöisen karra tälkit, stuormah ja nuu aina. Ja äijä velotsun kalle elämä. Ja ollu se maittei rahtsi, fitnemis porramuse ja nää maittei. Täällä ehkäsi ja muutu jäkkä pieivälläs annu täviri. Ja täällä vissa, täällä mankas monen tekkä jauhko, väitimittä. Tällä väitän tämän Nipsko. Tällä on millä tästä Elraunin fiilta, tämän koulussa. Mutta toppakalle tämän fiilta, kalle siitä tai maihti ja viisot. No, kaikki tämän on päivä. Mä en sitä kaikki tämän vaikka Elraunin haluaa. Ja just tien alavan, niin mä oon täällä tiedä, että täällä tiedä huvaa. Karra tälki lämmösen. Mun aina täppä loukutta vuorasäätä maitteilla kouvasta, tjeja oli tjeja jahkaisessa. Ja täällä aina tiellä chipstalla minun olkupestouvu ja tjokkumin agrikahta. Jopa aina etsiu vähän Elraunin.
0: Ja mitä tehti tiedä, että ammut seikki tjaufja kuuluu jälleen tälle orkaana ja tälle voisiko makkar häjostalki toppe.
1: Joo, ja hoinnistu aira herramma muora, että paikka tässä suoji ja pietsi. Mun ei tiedä, milläskään muora, mutta tämä hankkeella, että Tojolalle ja kahdella ja tämä on nyt ei parakammin Jorik Kerjeloppi sillyyn.
0: Tämä ei leikka. Ja tälle ne mun yliskäätsten. Tällä on jätte mannan vahkalki loppi kouja peutu. Ja Tavi Karlin, tälle tieppe Joensu, tälle lahka ruosaraaji. Ja toppele vielä paikki, mä en mun lohkinkin tunneskin, eli paikki. Kontiolahti, tälle toppele lahka. Tälle alle lulte, jälle nuu tavvinkan, mutta toppele talpahtsan olu kuotsit. Ja ta piutuu tälle tänne vaarassa, että eikö halhia pahtsi kuotsit, mä saat lähe vaaralle holomuihin.
1: Aina mua on tänne arvostallet.
0: Tänne ilmeisesti puhutaan, että toppele talpahtsen tien koulussa, mutta se oli juodin koulussa. Ja toppele hänemus koulussa, olle Suomessa. Ja lähtee regioona täällä, että adan tien pahtsin lopit tämän koulussa, kun ääräpahtsin toppele Suomessa. Täällä ei Juensu koulussa ja Ilu Mantsi. Toppeli jo pahtsen puhkuoutseit meille täällä Odjon Lobby, Ohtsen blokkuoutse, Juensu koulussa ja Ilu Mantsi. Toppeli kuoksi kohta kuoutse pahtsen sotnaa päivä.
1: Täällä on halloilu kuoutse pahtsen ja ihan täällä kuoksaikin minun muistelemme, että lähes on kuoutava kaikki. Teikki Finnmarku ja Tromsi hän ei attunna lähtsä njäljä kuopsa alikin päässä pähtsiä. Muuta tämä kesi on vaikka rohtunut, että kun jäi huvi, että tähän jännä joksan tai jää louvi, mä ikään alikin. Just tiedän äsken miettit. Ohtsen blot kuopsa pähtsä toppi, täppä alikin päässä pähtsä njäljä, mutta tästä kesi on vaikka rohtunut.
0: No, te alla kalle toppi piutuu tiepun kuulluseen. Tätä lahkaa tien kouluin te odjo velle lobby baat kolma kouluja. Ja lähtä karma, että pahki toppeko solomulti. Ja baat on ollut lahkaa, mä ei varra tavillis. Nuo hoito jalle men yle. No tiehän teillekin vähän odotaan se munnossa. No maailmissa.

0: Joo, eli Trygve Missvärreitä, eli Loutari Volle. Täältä kalle di muukuaktialle maillossa ollaan.
1: Joo, ja vähän suurakais tähpäusi, kun siis on vähän mun suurakais tähpäus, kun pohjalle käy, silloin jahkas se teutu, tai kanma on myös jäämi jo ne hallintaalas, man jälko väksä, tai jo burru fallihisu. Mä oon tsekki, eli tähpäus päihkis, ja tietenkin hehti asuus, että man jälko teutu, eli karrasi rasmuhuvan. Puolet ja jäämpalansa joute päihkäin väässä outelas teimu ofta. Päihkis kehtyluvun jellu suu, mutta hekka ilän katsumis ja tohtir nuutselki tiettyllä jäämään. Poliittia tiedi, että tämä linja vielä tsiilkkas muut liikkuis vuotta tähpäuvun ja tuskille tällä päihkis kurhalla ja kämnäämin mii täällä ja saltis kievan. Mä en aina nuori päätneet tirvas vuotta nurkkas läpurranan Oulu tjällä ävir. Kohti oli viides, ilän 34% käyvät jahkaset, jonka lekkien järjellä juvun koessielämässä räikänän päätni. Millä lassa ne me outtit joi 33%? Ohtsumplot, jota käyvät viides, oli tämä lohkutus se 8% tjällä statistiikalla skoptas toimivat. Semmaisella päätni räikki kaska merallas lohkin jätsän loijukis kolmas kohti. Tihjokkis tjejäi. Finnmarkus lätilli aina hiejuhko eräfylkä. Käyvätsemplä jahkaset jänne leikaskameralaiset kolmatsokkis kolma räikki ja tuossa koetteli käyvätsi prosenttas lei ollasi tekeleikki ollasi räikki hava. Riikka viitusat jätte juuja statisti karaskoptas toimivat pöydät nälemehygieni ja flyurakia vähän mai. Tehän lasakkaan tänne positiiva autana mai. Joo, onko taas pappa tsekki Finnmarkus läväljuvun nationaala riikko-asetyrneeringi jäljennuplassa jahkaset.

Ja läje en jäseline eira nuudbi, kuhte auttasta IL Freja. Norkka spabbajek tjänne lihtu tiedie ahte tjaktsemaano 4 ja 6 päivi tiedivalihta auttasta juvun koulujohkut puot kautsen plotte spabbajek tjän piirissä näädbös. Ja tiedätelekke olla saavassa tämän vuoroon.

0: Sanjoari die schönen Wunnet. Ja, die mulle jäädä minuutta vaikkel kuokte studios kodin slemmun jonainar Eira Junior.
1: Ja karas oas lemailu antti.
0: Ja lemailu. Maailman dingmus falle gulda leggjai.
1: No, ei taas poku kalle minuutta. Tehän mä ringe no mun vuostaskuessa. Tällä panne Challa sosiaala meitsen että la merkasan arra ruski tappe saamis vaan rentali ja siis saamis mai so tahmo itala chavu vas chau chas te dan tatta pa te questi mai te imastalla ja e mutta ma hanga sa te mo itale kiera mun pa
0: joo ala
1: tällä Juhan Mattis Tyyriäle. No se on sun jäljesti tässä muhtuun kolme neljämen okeits.
0: Joo, ja te saadaan aimo nuoski tämä birra, mille toppe. Nuorahta Finn Markus, mä ehkä ringiste ne uun jarkka sanjo diajai piirehte rangvei nelsini kulla. Mie tää läädä al, ja muuta läädä oppe. Tjoja ne Mattis hätta vai mua sielanne ja te ringiste ne kuessai.

0: Tielle tähtee Matti sätä, Simona mahtee rohki lavlesti vaimo siellänne. Ja tältä kalle alle aihtopohtan tahtia tulem hailo tämän ahte. Tähtä parako heistä maitte te kirti oli hedji te pitsi johtui pärjätäkä tälle heihti huvon. Ja tälle Spekter ja tät Flygeleder Foreningen tälle sjehtan olla sjehtatu saa tämän tieti hekki naas oli logiminu tai prässät ja lausastissa. Ja tähtä kirti oli hedjit tähtä alle man parkuinu jolaan ihko veijolos saht. Ja da Spekter ja da Flygreder Forening tälle hui tuhtavat tänne, että tallet sjehtänne ollaan sjehtätu saa. Voi da parako heistä pisse huua.
1: Joo, ihan tällainen läiska mä oon ollut olma eskiddeslekki toppe kardemuunissa.
0: Tälläkin kaapsilla onkin johti tuo olo, mikä liikit.
1: Joo, kaikki päässyt tällä mätkä. Ja tässä oli juuri kardemuun kirjoitti hamana pokkita.
0: Joo, tämä on leikki.
1: Täällä mä oon ainakin jälleen, mutta täällä se on Oulu olmas, kun tehty joulurössä. Kun joulun jäikki olma, lähti maana tämän ruohtuita ja teikki. Ja nuu aina luomuita.
0: Joo, ja kun tässä kuulla luomu, tiedän ikki meillä on vihreä, kun on ollut olemat. No täällä jälleen juostan allogittain ja te ikte, kiti mun kuulla äsken, että leikko kuoksen blogiretsi. Te eli kaadde muun alaa kittaa. Ja tämän tietää, että tänne kyllä alle kaaussa lähtää.
1: Mua kiittää, että ei päässä nolla, mutta fyysällä ei päässä nolla.
0: Siis aikaa päässä, mun kirjoitin hei kitte
1: ja sen. Ja niin.
0: Ja tämä mieltäisi pohti meitä tänään, että toppe Bärginis Fleslannassa. Toppe vettekki kaskaa kuokkite ja vihte juuri jolloin mun itseä lihti. Ei, kun ei päässä kirjoitin meiltä. No, tätkälle juostan olu ja medialle challaan huijoulu tämän pirraa. Mä ihan ehti manna tälle. Manne parako heihtäkin ja täällä olu aivilla tien pirraa. Mä Muu sille, että mun jälle juostan ei vähän kelaa. No mun insaahtin on ollut, että mie sille taappi kuitenkin inskal kirjoitin silju ja haamman.
1: No niin, eikä juostan mun ja mainin, koska mun puolikin mähtäkään kirjoitin, että oli kohta tuohon kuulunut pois. No, että mun ja mun...
0: Logia kaiken.
1: Nää, muka niin. Ei muka, ei mun vaikin kirjoitin, kun johonkin tuussiin tihtiä. Tällä mun fiina, tällä mun siiaran tepe mahtan olks mun fiina tekin.
0: Aga vert vult. Kirjitin ja
1: nuukaa. Tässä on itsepä moitikki muokkaita raskoa, kun kirjitin meiltä. Vett on vaikka mun jätäkään ohpisti, että kirjitin sen lui tjaalai. No, itse tämän liian kirjitin hapneska vielä pirkalle.
0: Mä vettä ne kardemuin jo kirjitin. Ja ne vettä ne vielä kirjitin vellakkaan storaa kaupunki, koska jolle ei nuolu on mun se.
1: No, tällä yksi tie voi olikin toko vaikka englanti kähtsitis pabbojäkki.
0: Raks mun mieltä nyt. Mutta ne mannumin.
1: Paala, toko.
0: Manchester Airport.
1: Uff.
0: Mutta täällä kuin puoreko tälle, nää heihti huvoja, tää parko heihti. Ja saava missä imana nukuksi aiki joutulko puolelle nuumoh taapalle tslaavee kirti siljun. Ja taanpirrakal jallet viiso media te norkkaas. En mä ehkä verte näitä faskehtyli täällä mun kuessi ajus saakka.
1: Joo, ja vielä faste mun vinkin, mun eskin rinkin, mutta mä ehkä leske vielä.
0: Tämä joi heitä näitä potse ailu valle suonjain lohpii.

0: Ai loo valle die suonjain lohpi.
1: Sähtko arra tjaktsa merkka muitele makkarre tjaktsa lälle satte. Juomattis tyyriillä merkksena te laasta, te ruuskutis kohta länjö ja aarapuko tävalatset. Se on imastalla merkkasoko lähtä tjappa Fertu, Tjaufja ja Aarat Rauha. No meille pautin suudelle meiltä saatte ja häälisti vähän tämän fättä. Se voi päivitu, niin Juhan Mähti.
2: Voi päivä.
1: No, tuonhan oinekin te tjäälistä, mitä oppis sosiaali meidän, että lasta lähe ruskutis kohtaan Aara, kun tämä valitset. No saatko muistella taas vähän sen, että mä oon merkksän tänne.
2: No, ei mun tiedä, mun mielestä kyllä on ollut laara puhut, kun laave. Ja tämä laave on tämän mille parti vahkus. Ja laave äsken laalallakin ruuskulit. No tällä vähän, en tiedä, mä oon ollut laara puhut. Mutta laave mun mielestä, kun nuo, että tämä ei mun merkityksen, kun arra ruuskula. Eli että arra ruuskula lasta ja kahtaa, eli tälle virtu tjakkaa. Ei tarvitse tanja, teikun lasta, teikun.
1: Lähkun tämän, mä oon täyjän tämän väyjän, kun nää...
2: No, ei mun tämän kyllä saatte tätä juurman täyjä, ei mun ikään noteerin kuassakin, mutta täällä kun ei tehdä mille pahtsan juurtakin. No, ja laavi ei lohka meihän, kun harrahti joka tjalasta tällä purremäärakka, nää virtu tjakka.
1: No kalta lyhtsä mai varra vuosta, lyhtsä virtu tjakka, kun ollaan vihka tjahtsä se kessilämässä, tänne.
2: Nalleja. No lea ja aarra ta ruunu di mai tanjaki mun mielestä. Aarra puhko ko laave. Ja tätä merra verte lohkea tälle en porassi kiittingu. No hui rassa. Ketti. No tällä oli uski pure chattu lemmas. Mutta se alka ruunu on. Tällä na ruiskulas kohtan tällaista aarrata.
1: No, täällä jo ehkä tinkala länjä ja aara tämä äläkään kuin muu. No,
2: tämä on ollut jo ehkä tinkala aara äläkään. Mutta ei ole kuitenkaan alkaa missä aara puhuta, kun täällä ei ole hui normaalta. Täällä on tiimaa missä hui aara, mutta tämä on liian nuori. Ja hui johki eli tiimaa mun hiaan. Tämä on jäi kielen just samalla lakkeen.
1: Tuon on nyt sen maitteja challenge, että puhutko horro maitte chahkana men tälle aarako tävalle chat. No mä ajattelin muista ko ko
2: na datte kalle nu puhutko aina kun mä kolla päälle kanta kalta soille porra merralle ja puhutko halle ka chahkelli ma chorastelle. Mutta kolle porra mella lägal manna oi koko faako tiesi. Tä vuoru hajampan be mo ko ruskola vuoti. Tätä hilaa tuosta toppen vuotis. Ei kuin livvaa sitä. Vahteiret seunnoitettiin ja johkanit. No laavi jälki chorraakan ja valaa ja johkani. Ja...
1: Manna tällisä tuosta livvaa sitä toppen vuotis.
2: Ei mun tiedä. Näällä voimina laade pohtan ja de pallaa tänne. Vähän pallaa deuski jiena maitan lastain ja... No ei lähes sen osi kaikki. Kun voin minä lapuhte aina halka vuoruihtan etässä nämä halka fast chorastalle ja jo nä pohtu tällä choraan tältä kun chorastalle tätä kun etässä kaikki varjelit. Kun itse tarpeeksi vuoruihtan be on ollut. Nä tällä te alikitte etässä vuoruihtan sihkar vuodella ja johkanas kuat noella vetak.
1: No äärivitämistä on, että Juhan Mähti Finalankalle tuotteristikin miehtsiskalle. No mä en muutuilla haitsen tämän kuulla johtan miehtsi.
2: Ei mä olen täällä nuollukaan just täällä Finalan miehtsi, mutta lukki hui ollut kuppara kuin merra kahtiin. Ja lähtee kyllä purraa.
1: No tää lähtee ne reutatusatelma luontosi. Jaakko on Juhan Mattis Tyyri, että puhutus, kalvoi mä reutatus ei luontos Oulu Arapu Kolmos.
2: Tämä on takalla tahkalla, takalla siihka. Tämä laavella aina laikin just touta puriin talvia, eikä aika vinkaluksa. Ja just tällä, kun on otsu arvi, just alkaa perkaraa se vinkka, olikin tällä puriin talvia. Ja Ja kun häju jahki, tällä numman on murru lupetavina. No tiedätkö, puhut sukalo aina mihuutel, kun perva lies merehki tämän maita tahkaa.
1: No just on tämän juttu, tämän juttu, tämän raahäikki. Lähkun taas juttu, muuta täällä, lähkun taas haara, voi lähe manni.
2: No mun kai lähkän just vaan ruski vahta huijaarrat. Tämä on aina alkaa johka niitä. Ja kun takka vedi kun johkana, tämä laave vähän pullaa tämän rakkaan. Kaikki johkana tätä. Mun tiedä mieleen. Mä lakasin joita.
1: No, että jos tähtö alla teivässä, että sä täälläkin te arava haarahto, että raa.
2: Mun jahkan tämän jäkki laara rakkaan. Tämä mun kai jahka. Tämä hurru nuu. Tämä hurru tämän kuuluja.
1: No, mä ajan lakota. Puerre voi laua heitä, kun aaralla raahto.
2: Mä vähän niin tiedäisi, että tästä on vähän, mutta en tämän tiedäkään, mutta tällä kuin merkkaisia puhtuilla voiminnalta, kun aaralla rakkaat. Tämä niin tiedän, että kiinnostaa tänne ei merkitä, ei ole tahkille, että no huipuerre, kun huijaarra, kun te kohtet. Mutta ei ole heitä, kun tällä lailla ei puhutu, kun puhutu ei puhutu.
1: Tänne Manteen halutaan lähteä ne luonttu aihtsemät paatsotuolus kolmaksi puhutusta tänään täällekin tietää usein.
2: No, kallataan aikille täällekin tietää usein, jos olle tarhkille, mutta mukallahalle tämä merkka kallataan kalle puoli itään tihti täällekin merkka, mutta joskin vähän aikille reultan, ja puhaikki lävestemme nupuudessa. No kun lainjakin oli huijaa, että lävi lukka, kun peänä päivä puhutti pahkin sisään, ja manne kalmasin ulkus ja nuppelakke. Ja täältä puhutti kalmasin sisään ja kalmasin ulkus. No ja ajuta, että jäi puhutti nuukunohkit. On kalla muuhtin merkka stemmi ihan oikein.
1: Lähkö tuonne huivissa tietysti täällekin mieskä ja juovuut?
2: Ei mun kyllä juovuun, niin saamista, niin kuin puhutaan saamiin kuille. Tai nukun keasaikkeelle, nämä jauhsaikkeelle, nämä ei olekin vahkuus. Ja tämä muistella vähän tämän kuulujalle. Just vielä tietysti juuri aipas tarkille himot. On tietää tämän mieltä, kun sitä puhutaan lihkasta ja puhutaan tällä minun rytmästä. No, täällä muhtinaikkiäkin tällä lihkasta ja muhtinaikkiäkin tällä huipuerre. Ja eipä nuo kirjaa, just puhutaan kirjaa lämmin tällä puhutaan näin jäädä puhutaan pahka. Tätä vasta mannakin tätä ahtia tuohon jäädä merkkaisia tjakkaisia lähellä paljon puhutaan. Tämä vuoruihtan viemmoja kuhkaa. No se nyt ei tiedä, että on mahtaa tämän puolustusaluplaanen halle puhdassa.
1: Tämä himaa sorru, kun nälikin kotta.
2: Ei, ja teillä manna ja manna ieskulle kuulee. Ei tällaisia vuoruihtien sihkaa ruoilla. Mutta minusta on just viemmoja.
1: Juuliko tämä vistikohat?
2: Joo, vistikohat. Eli uskin, että ja tässä tsiikko vasta puoraana ja eikä johkana. Enkä lailla jarvii, kun ne olikin, että kolka hukta johkata. Tällä juoka meille aipas puoraana. Ja kun johki tällä puoraan määräkkaan.
1: Mun itse lähtee juttusankalla tässä vielä luopas. Näpä tämän rätsen ja tsaakse kessi ja maitte lähtee tsaakse alo. Kun mä en lähe muistella, jos mä en luen tulotu ja muistella tämän rätsen juomaan.
2: No vähän, niin rätsen kallon ruhuipuorra. Tämä on ruhuipuorra lämmäisen taas kessi. Mun on mies sille puoriin. Tämä kallon ruhu mun mielestä lämmäisen puorra jahkiin tämän rätsen. Ja mä annan täällä vielä limain maailman puorra täällä vielä. Ihan tiedäkään talville. Täällä lämmössä on aina, että heivossa talve fahkista ei maankaan mannallakaan. No tämä oli juuri vuonnasta kolman ja hakipuhata.
1: Kun jo naamuhasta tänne talviin maittiin, teillä kun joku kaskallis miettää, no kun on lähkö lans mehtä kuasta muohtaa pohta ikä siis
2: sankalin tiem ni ollu mun imahte anta ni tiede ja kalanta talvek tu ja naikkele mehtä puokin vä pallu ko sahta nureuta mutta likuit mannan talvi ko li puorre ja kalkali kalta katal nei puhti vä kalma talvi ja kalle puorre lappe.
1: Tällä puolella pääsi vähän posiin täällä.
2: Joo, vähän posiin. Mä kautta mä ennen tappereutaa luontuhu jollu. Oin näitä näkkeli. Näkitää, kun suuttaa muuta. Jätäs paati soublihki. Mä näin, meillä on kyrsillä aika jauhkana. Ja rissi, te alkaa murra, että vesaavalle nuisurassa. Ja alkoi kehtsä, että ei puhuttiin. Ei ne ole isoras ollut lastain muoreina. Ja tuoraita lastaita. Mierä lakki kuutellaan viin. Täällä on vähäärät. Tämä reuta vähäärät. Ja mun kajakka, että mulla käy tämän koilisessa vesaa. En eilisessä kirjassa. Ja mun aina tällen tappi kuutakäinnästä auttisia. Aina johkalle, no tulevii, että tjaktsalaavi tulevii. No, että sille mä annan meidän meidän tahtiimme pohtelmissa. Täällä nuo tulee vielä tästä auttia johkaa. Ja niinkään laave uutelta johkaa. Eikä uutelta laave ei enää laikina. Jaksa tätä sohkuta johkaa. Mutta alkaa tulee vielä. Täällä nuo riutana.
1: Teille, kun aina tällä muuttajalla päästä uusottamista, että tjaktja, teillä on ollut kiitua Mattis Tyyriko Serves saattiin. Muistelit teidän aihtsemmin ja vaasauksia.
2: Joo, ei ollut ollut muistelut. Joo, se on maailma.

jorrat, tjaujut, spjätju kierai, kaihku pohkanis, sallalaka, buah.

0: Vimme ja Rinne, tie, huomaan täljennes, suonja namma. Jussi, tonne kultale juurut, arjovin Markus, te saittatte huomaisena, että aimus elämäs vahasta karsua vahatsa teko, tai orro teko elämäsen mirahkaa. Ja just nuorta fin Markus orut, nää teka lopasi alle siihkaara, että lähtän huomaisen kotoppele elämäs nuhe jos aimu. Että hatsi jokkar oranssi taasi, mi märksä, että saata vaihkuit olomuje, käinle käpstautte, tai ja vaimusi vaat. Mutta ei saada lähteä unhassa tarvitsemassa olomuja. Ja lähteä aivan uskita, mitä pahtaa ruoissa, koska manga ja tuora mähtäpullima Sibirias ja Yraalas. Ja mä olen ringin unjarkka saanut ihan jäiä birranvei nilsini, kun lähteä muuta toppeelle läämässä puoleen päivä birranvei.
1: Ja mä lähtee.
0: No, vertikal tästä vuosta jättiin järjää. Mutta lähtee unjarkkos. Lääkö te puoleen haimu tieppi?
1: No, tämä horru lämmin, että haimu oli sielläkään ja että missä mä olin huain ihmiaiden puolessa, kun nuo ilman jäädä lavata.
0: No, mutta...
1: Horru lämmin, että tämä oli te miekko miettää ja mun lähti moi diagnoosille lavata päiviä, että oli horru lämmin vielä, kun minä missä miettäkättiin.
0: No, mä ohtan leijä. Mä ajattelin jutselle, kun haimu oli nuo.
1: No minä olen musta ihmistä olen, että minä olen, kun olin nuorista täälläkin, että olin päivätöt, ja olin mierkkä, ja olin päivässä kodia mierkkä tjalla, ja yhdellä pärjää heti haluan, että olin ihmistä täälläkin. Ja olin puoli mennä mediaa kohti tietty, että tässä tästä oli nyskin tämmöinen, että olin tässä puolimammalle ruossapäältä, että tässä sovat ollakin tehtyä, ja tässä Laavut on kyllä tuottu vähän teotekään suvahaatimaisen olkuun.
0: Joo, mistä tappii sisään, missä mun maitan tuotena. Tämä oli takar arehtikin aimu. Oru ja mulle kyllä teko mirkkaa sitten. Mä hiilen aipus teko mirahkaakin ja suvahaatse. Mutta tästä niillä nuo taavialle niin, että tietysti puolimaa ruoissas takai, että mie on tekkari olkaimu, nuo mutta leidään vahkoloa. Lähkö tuon vaan siihen tämän kohdassa soudalle?
1: On ollut kyllä kohdassa vaan siitä noutaa, että minä sitten jälleen ei orron tämän kuin soron, mutta tähän maille mäkkäri piekkaasta leikkiä, tähän leidä piekkaa, hän lei nuoista tästä suomalaisen puoliin minun kuulun, mutta tähän maille Tääskille sivulla, että tässä ette nuusottaisi. Ja tässä oli laavutuspäivä, kun oli aitsviedä, kun minun tien tovittaa muistun olmuikin, että se käpstautta astma-allergia. Tämä ei saa tämän maan huoliksi, kun tämä oli nukaudan haatja siinä mielessä.
0: No, mä ette lähkö unjarkas huomantaan virraa. Lähkö, mä ette täytyy toppi?
1: No mielestäni kyllä haluaisin näistä ruostukuvluista pidriä. Ja sitten haluaisin, että ihan minä pidän ruostusiittuja laavata, että tässä liian. Ja pidän Finnmarkin kukkaasti, koska äänemus, vierämus. Ja tähän oli ofta kaskunut, että olla Finnmarkin koskaan täällä. Kun tässä liian ruusiin, niin huijoulukieltään. Se tietysti, että on lähtenyt tähtävätössä meillä samaan kuin puolimakkaasti. Ja minä olen muutoimme vain nämä ruoppaa, että tässä puolellaan huijoudutaan käsi.
0: Mutta tietysti, kun on ruoissa se puolimat, en minä kuulla tämän virran nuoluun. Ja minun on vähän hirma huvin, kun on lohkin tämän virran toppeliin puolellaan. Ja ilhe kullon kostikin.
1: Näin, tuossa kyllä varmaan miekkuulta joutuisin, mä olen liianut kokeilraajaa ja mun on saattanut tälle kolme maantöyruppas puolellaan. Tämä on liianut Google Maps-asle pitkään koosta puolelleen mun liian ja mun viikkiin on laavutak jatkaa liian Google Maps-maikin pitkään, että tälle puolelleen ruosapäin, mutta tobi on kyllä mikkikin. Mutta tälle kolme maantöyruppas kolme puolellaan, tämä on kyllä esimerkiksi juuri Google Maps-härti.
0: Tähän lahkaa, nämä dinguoglu meitä ruoissa ja tällä kavaa lyhty puoli tietti tiekkaari pirra.
1: No tietysti olisi lyhty puoli tietti, mutta minä olen jäljellä tekemään tiilistä, että tietty johonkin niin monen unioitsille, kun on leamasta muuttunut ja aikaa. Ja minun tietysti muiden siivoa ei mennä, että tietty johonkin niin monen unioitsille saadaan. Ja heillä on uusiksi maailmassa.
0: Perran vai tonne, että varmaan hui ollut järkkuusvuoteen nuorehtavin Markus. Lähkö, saattako vakkaan tahpaa, saattako me pidä tämän järkkuusvuoteen plaani?
1: Tietysti puoli, mutta hän kuuli meidän järkkuusvuoteen plaani. Ja hän just tuoda puoli, mutta tahpaa tuosta. Ja hän färsti mä juutsi, että mä oon läkki kertaa rakkani tästä järkkuusvuoteen kieltä. Mutta saattaa tahpaa tuosta.
0: Ja tämä mikä tietää puolinta hii jäädä koko raatsi, mutta mohta saa vettä rahka niitä.
1: No tohon fakti mä kertai pialis sikresti, että missä, no mun puolin jaskadon rustikot, missä, no että tohle seis ja missä on kyllä leitit immäkiä se vähän puolin, mutta tämä miettii pöltiin. Ja tohon olen tohon kiapäärikki puolin, min kiaalle rahkana niin kärvis, voikin holtsko.
0: Otan tahtaa tuomaan. Oon Jarkko Sanjo, J.B. Ranvei Nilsen. Olu kiihtuuko servehte NRK Saamen radioi? No saakas tällä, että muina taitte tämän aimu birraa, millä läämäsen vahkoloahpassa.
1: Kiihtu tunni ja kuormengen kaskrielvi.
0: Kiihtu sämmä tunni.

0: sån guldala podcast av NRKs.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin oi.
2: Kuula odda luodis luohtai osit NRK Radio appas.
3: Takka laavla min maana ei vähä luodi kuulu ja muusokta foelikki voi chiiru mulusteilu ei ferehti ole. Nuote min sohkale ja vuotiskei juoi kaikki kirkus. Ajo sahtan te palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattait.
4: Selvä harjauta tästä, mutta tahkai shatta. Ja nu takka.
2: Kullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mun jäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai ko olko pelpoodi Finnmark, kun siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei toista, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKs.

0: Nils Lars Shea rather you ikidia Ashlak Nils Andish Aslan Nils ya Lei Bernd Mikkel Haglund nei notes skilebichen dan musiikka ja nu talle megallem hailu nei kova homadite don sihkri kuldelaji paitnan ja lohkan dana te konagasle min konagasle buhti Jesus ja tali on hiktex Tämän heilen planin tuolla lähtee pressat ja lahusaa. Oudan tampaakko. Ei mun tiedä makkaan päivä. Mutta tätä kohtaa aarapuut pohtii tänne pressat ja lahusia. Toppi myöskin, mikä tietää, että kun aika siis le infektiona varas. Ja jokin täällä tivsu tästä. Ja slohta tietää, että kun aika se tätä tiksu, että horro Abuhamen mohto koiske tätä te hetjonen le so tarvashuota no mä le maileskin muihteli mä hoddaisi
1: joo tällä tämä ja challe toppe valtana koos että mä oli parras että pasienttele että toppe saht hiera vatti suomi tai että ko was fahtalla tauti ja täyskä se on näin antibiootikatiivisuus.
0: Joo, ja täyskä mihän tietää, että kun aikas lääpuu, sen oudalletjes jo, jos huus lähtäkään äärää tautta, mitä kaan maittaa, että vähän kompliisi, että sieltä lähtää sun tervosvuotta, ja tänne taapalas vuorosholomuun. Ja tälle takare professor ja senior tutki Almut Instituuts Anette Hyllen Ranhoffes sonda chatta sonda kalle fuolasto von nuko puok härä mitä tänne min rahkis gonagas muhto le puorre tiehtu kulla hähte tätte reagere buurestaan talko tä me jähtelle staadista tilli suus ja tietysti tällä ollut challet, ollut media challet anne virra mait. Ja tässä kertaa, että tällä takaa mielellä bethännelsi, mielellä tälle saamikilli. Eli mä haluan media, että mun mielestä kertaa.
1: Bethännelsi, ne ei ole muuskin järjellä tällä päivää. En tiedä saa, niin mä mun niin varran uu tau, joka kiava, päivällä kiala.
0: Vuole siitä, että orro challo, men tappi saamikilli.
1: Vuole siitä, on kallan kuullan vielä.
0: Ja tätä antibiootikaa vähkää tämmöistä. Muuta on vuorossa pasientteinen puhtsin saat. Mä olen häärää tautta. Tätä lohkaa tänne geriatri ja norkkaservi steurioidihan Jean Hawkun Ille Hansen. Tässä saa tähtä, että alkaa tämä puhua muuta. Tätä tervosuutta ei oro porraa näemmin. Tätä saa lähteä senaariota.
1: Joo, ja tätä sama, että hokku niille hansa maittaa ja muistella, että kun näillä paras hulmo, että siis manna kuhki häiki. Tervas muva, kun on muokkas nuora puhulmas.
0: No, te tien saatte kulta läjiteviskelle sihkeri ja lohkaan jo antaan pirraan, mutta mä ei koitteelle mailuin saavve konakas tervasnuvatal hui farkka ja teemanna puhdis.
2: Tajan takari ihmi ei tolvu mu kuhkeli luven veri attan jalkaa tollen tota mehtummi tajan takari ihmi ei tolvu mu kuhkeli luven veri attan jalkaa

Tielei Hilda Länsman ja Tuomas Norviu ja Utava Dajandeli. Suojanamma munin daljoumme milde. Aikis muoto. Kolmaa rätsi kulle saada ainakin ja Mari Boine Wake Up Sleepwalker.

0: pullo. Quere bei vi sammi. Andarko samrodius.
1: Joo, tälle sulli logisekunta vaille golo. Mä nohti lemhaila, kyllä ei hoddaisi mikkiä muistella.
2: No nuumukal saa tänne jo mun tällä atkamastainja, että johto porkka universiteetta vuostas amanuansa Peter Johansson. Aitju, ja kun ette tuo, kun ette kuulla vartusti alas palkkasuumi. Se on aitju palkkasuumi, että jos tutkamisse saami kajaltain ja iemi alma kajaltain. Jos merritämme ja vaikka huolain saamis, no tällä johto porkka universiteetta nähtäisi tustis. Tämä puritouttuu jala torra ku, niin tuskin paraka on mostau ja kuhka kajalta aina maan nauta tehalaitse. Tannella puhre vaasi johti tää paro kuhku, no johtu juvua Tatja Johansson nähtä seitui. Vartuus tietalous palkkasu, millä palkkasu, mi manu mi universitehtä vartu, saami tuska mi kuuttaisval juhka. Pajalle käftille jahkas anma jolmas jäämio ne hallintaalas manjelko vueksa tikki purru falle hisu. Maja kellekki pähkis tietenkin hähte aasa huuseite manjelko leisakka rasmuhuvan. Pulitia ja ambulansa joute pähkai vähautelas teimu ofta o ne manjel kaskapäivä. Pähkis kähtöluvui maita jellut suu, mutta häkkä iljan katsumis ja tuoftir nuuselki tiettu jäämän. Puolitia tietiä, että iljan vilti alkaan muuta, eli kun suota tähpahuui ja tuski, että teki korhalla, lähtällä korhalla mennä tänne tähpahuussa. F.A. Saami Nisson joukkule arvostelujuvun tällä pormusan maailma kuni F.A. Riikai kaskses spabbejektsen lihtu arvostellamis. Nuppin kesle Tamil Elam toppi Sri Lankas. Kunmanin kes Shekelilan Transylvania Rumanias. Sä, millä ei vaihtan kappas kuni F.A. maailma kappi. Mä tässä ei lähe laituvan. Jain, kohti tuli kohtis ja kohti tuli neljäs. Pahtioita laituva kunifanis nolmoi maailmakappa Wolverhampton kauppis Englantas. Tähten kunifata hii Confederation of Independent Football Associations vuotuvui käsemanoci, se päivä kohti tuohti kodmanoppojas. Ja nämä riikkai kaskas, servi riikkai johkuita ja spappichekchen lihtuita maa äijät melte. Tänne stuerra FIFAs ja tieltä rekkiä olosat.

0: Tiedelei Per Böeng musiikka vahku. Ja tälle tii muu kohta minuutta patselle kolma. Maika studiusselle ne mun Juneen Areira Junior. Oktetaja.
1: Le Mailo Antti.
0: Joo. Ja tämän tingmus. No, tämän mä jälkeen kuitenkin. Ja mun on juhpa, mun on aina lämmöisen nuhtuun päivässä auki. Sä shät allemaanko järhallama. Mun on teit juhpan tälle onne. Tällä kolmas ja doktipua. Mutta mä en pidä rauhto onne. Ihtin. Voi mä oon meitä ihtin pitää rauhto voi kuokittele.
1: No, mutta tällä... Tällä nuolla tei Oulun järjallamme ja puori saa sihkarin tätä innan kultalan kanssa häiriväämisestä Oulun puori saa. Ja mä ei kurokkaan kalohta saa, että ei viisi. Mä ei faanalla te vähän maattipäivää auttas kuulta.
0: No mä ei tähkää. Mä ei palttele tänne viisi munna paltaa mun showtamassa. No tätä kysyä tällaista tälle heti farkkaata. Ja te mä ei auttaisi, mä ei vielä vinkkiä viedä juokaseissa.
1: Mä aika kaunin ja mun juuri ei etsän kaunin. Mä aika järjellä mun puhta tekis. Mä ei välillä tihti muistelit mun kultalekki.
0: Joo, tänne kolla petko mä ei te muistelit.

0: Eli no skall tiellusa ja tänne Outelkun liimarit Vedvik Mustang Road. Lavordaga te lagi di avcigilisärvi nuohtun päivi kuitenkin no suohkanis toppe avcis. Ja tälle suohpe nuohti ja kessetan kaddai ja tjoutsei mai toppe kottet na daikkal vusset. Ja letseke alle olu olom pahtan aujai. Ja mun vulikin Mikkelisaa kättää ja Svein ulle klemmetsenä melde suohput nuohti jaurai. Tää Mihkelis, tää on mille suhkaa mennä, ei kun nuehtii käs, kun saa mille mennä. Tää
1: on mieltä varpaa suhkaa mennä, kun saa mieltä pitsetä kaatte käädä jarkkus, autan mie suhpuut. Kain nuokkus ja suhpuut on nuehtii manjelas, kun kain nuole, tämän nuokkus pohtan koko ajan.
0: No just tän ille, te isä te.
1: Näin, tänkö ehtin te vatsia nuehtii tokko paulaa. Tällä vaatteista.
0: Kyllä et jo eskivitna nouhta ohtaa tuures. Tää poli vähän kulli.
1: Tää poli vaan jälte kanssa tiivu. Tää läkoi. Mä läkoi laavi poot.
0: Ja finna tälle kiille maittaa tappi.
1: Ja tälle on omas finnis. Päivällä ja verhtuja.
0: Ja olu olmas maih pohtan.
1: Tää läffal alla olu olu.
0: Laavi kun tämmöinen olu.
1: Joo, alatkaan laavi. Tämä laavi kuin hyvä siellä puhut, kun alkaa tuolla.
0: Joo, alfette suhkaa.
1: Alfette suhkaa. Tämä siis ahti muut huuri kutsiikka.
0: Ja kattis pette mei hokka tolmus.
1: Tämä pette kattis mei päässä jotain kieli. Vasta kainuille kittää, voi sorru.
0: Ja Sveinuille luihtien, lako paddi vai mait kohtsuti kieli?
1: Tätä paddi, mutta kohtsuti kainuilta. Mille manna nuhtaa kittää.
0: Tätä kaiko njolki juu, että otan saa luittaa nuo.
1: Tässä on tämä njolki juu. Tämä mielestä olisi just leyke, että on sorraa visu.
0: Sä ei tiedä, mä käyvä. Juste. Missä on halle faula ja suhkaa?
1: Eikä suhkaa halle faula. Tätä ei faula, eli tätä jämppo. Tämä on vartissa.
0: Täältä alkiiden luehtii pitchat.
1: Täältä suhpu on noin.
0: Juste, suhpu.
1: Joo.
0: No mieleen tämä värraamuskin saa tämä tappuu, kun on ennen parempi. Tämä on tähän sorro.
1: Ei, ja värraamuskalle jos vauta on, kun pontna. Taravana pontna.
0: Ja mä otan ajan luovustoppia.
1: Joo. Sieltä kohta kuuluu pitchet.
0: Lako talkis mihke tätsää musko, kalka nuohtii käsit.
1: Joo, alas kannu. Kaikka siihen palve tälle kiinni. Saita vähän piekka heimalle. Ai
0: saa. Tapeko naalle kovalle päivälle ja kuokitella kraata?
1: Tälle päivälle. Kun oli aina haitna, jos se raiki nuotti sitä koko kapatsin manna. Tämä aina paihtaa.
0: Ja on kyllä hakipäivä nuotti ikässä.
1: Tämä on mun kalle onni vuoles jo lämmäs meiltä. Tämä on lämmäs. Tämä on jahkaa se sommaa nuotti ikässä.
0: Tämä on kohtaa harpe virru, palaako näitä jauhkaa?
1: Tämä on saata jauhkaa. Tämä on horkoi. Tämä heillä kuin kalle taalu sama. Nukta tai ollaan aikkis.
0: Ja laavi kun järrätuu se, että paat chaiii holmat. Muuta kalka tahkata.
1: Tää laavi kun. No, mä olen kaikki kun lämmös nuhtuu meihin. Tää kun. Ei uski kun lähe nuhtuun päivillä ollut se potke.
0: Täällä te.
1: Mä heillä houtan lämmös meiltä.
0: Täällä te halus päiviä. Auttii kilisärvää ja paikki olot mun jähtee aina muut kalkaa nuohtaa.
1: Tätä kalli tjärkkästä täällä. Tätä teistä on tää kulttuura ja tässä tuolla jauri raina semmoista. Tässä renskelän niin kolipurraa niin.
0: No mä annan jahkaa tälle jauhka kohti mennä nuohtuun. Lääkö tahti olla ikimmäs mieli.
1: No lähtää lääkätieluskelälle aina. Tälle Ja saitte killaalo ja tätä mahtuu joskus jauhkan vähän ja joo vaikea kaka teimmon ala kaka viso lähtä.
0: No mä ei ferte tak voi voi la tuolla huvua lähtä arbe virru nuohtuu.
1: Mä ei tällä herra nuohtuu. Ja prövette kähtselit. Aitse herra olla mojella. Herra olla mojella nuohtuu mä. Että vet. Tai haitse mieltä.
0: Aha, Mikael Sorro hentaisa. Sitten te...
1: Vatkalle. Sorro tekelepa. Tällä, no vatel. Jos viisas mä annan joutsi, niin ei tehdä miskään.
0: Kastelle purmus nuhtuut. Lääkot käässä hui, tjökkö hui, kiitä ar, lohpa kiitä.
1: Tällä on laavikas. Tää tjauksia päälle. Kui tjauksia nuhtuja. Tällä on huipurre kokeet muissa kohtia ja tällä on huipurre nuhtuu.
0: No, eske Tibodi ja Kadda Jelte kanssa tiedä kulli. Mohta lähdä kulli ja oliko purre kulli vai?
1: Täällä huipurri kohdalla sitä antas. Tällä puitti. Ja jos muhtiin vaikpiin täällä hunnikta kuoli ihan loi.
0: Svein olla salle parra kuudien. Sitten nuohtiin löyvykuutin.
1: Tätä parakkuu. Aika vahvan on meillä saamen. Kiitän takka.
0: No tämän isä, että voisiko kiinni?
1: Ei ihan kanssa. Fettikä takka. Meillä saamme saamen parakka.
0: Mä sitä jo maan aiemmin vielä tiedä. Mä ei täällä meidän Sveinuulle kuitenkin renkko. Voi miettiä. Mä et kohtuu ikinä.
1: Tiedä. Kelli. Mä sitä kai olikin.
0: Joo, niin että te leijää, kun me leimme tehdä nuohtuu mennä mohta horujille mailla. Mä ottaa vaikka mästä manna, ei ole missä.
2: Mästä puski tonkipatsille. Mä ottaa, että mä olen puhdessa.
0: Joo, aina, että mun ennen just tälle vaatimme meitäkin. Aina, että minä käymme lohti tänne maasta nuohtille. Ja lakkaan, että mä mun lohkin teko, että... Renkkolaakan. No. Ja alle miha lossaa tästä. Ja mun kallakin vähkin tolle tämän. No mä sitä mun kittain jästohkoon. Ja lihkuu sille telefoonan kielestä.
2: No mutta tätä oli meillekin, että vois kuulla. Houluutekka sääni, mä ei mun innan kuulla. Mä en oo muuhun vaikka. Mä kuulla just tavalla tekkä kuolaa sitä.
0: Joo, tällä ei mun innenkin kuulla. Täällä on hopa aikaa, kun mun en lähemmästä meiltä nuohtuu. Mä jaakin mullekin nuoreissa kuullessa. Mä en muus haaveena. Ja tämä ei tämä lohki, että oppii hauksi olla, mutta että kalli, eilen nuu päärä kallis jäkät nohtot. No, te ihtiin te kolmet kulta läjiä ämpöt oppii, vel kuokte asia hauksissa.

0: Siellä ei Anna of the North waiting for love ja noudelta kuulette Milja and the Milky Way, maybe I'm the problem.
1: Joo, ja väsän vahko luopa tähän läidovui oktili vihte kuekteloi nii vähem tõive festivala kui jõudekenn, jos mi läjahkases nuorai festivala mait pähkalas nuorat äätkäke teime. Ja täällä festivaala nuorain, nuoraite, millä jutsuvan näin nuoreite, eli nuorroolumita kaskal kolmanna plahja, kolmanna jaaji. Mohto, täällä äätät keraa vaskalle puhkaite. Toppelemas ollu ieskuullaan tuolu erhiera poples pappa tsekkimat teater, itse markkanat, Sami Gamers Gaming duolut ja maittai Silent Disco. Ne tästä muistali läidäkin antanut hättää peritit Samissa. Mohtaat, maanai.
2: Tätä tällä mä olen hui buurs. Miltä Mitä lämmös hui buurin stämninga min johkus ja publikum maurui hui positiiva ja tällä mä olen huipuissa.
3: Tämä oli vähän äärilaakaan, tämä oli Bobbels Baba Tsiktsamat. Takkar, saat kun tiedä muista, niin mietiä.
2: Joo, Bobbels Baba Tsiktsan, tällä takkar Baba Tsiktsan, koska on suoni, takka suora gummi, leke plastspappa sisä. Ja takka, että vikt, skoore muualle samallakin kuin kun taapallis spaba jäkkimis. Mutta tälle greiä, kun on saatu vähän po skyldre nuppi ja tuon giridillä vähän.
3: On vähän sama.
2: Tälle hui sama ja missäkin hui ollut nuota. Mä liikin tiedihän laageihin ja tälläkin buokmit. Tämä on heitopunktin alla ollut.
3: Juste. Letsiko olu olmupahtan tai festivaaleja? Eli pärjääkä ja lavdaka?
2: Pärjääkä ja lavdaka. Miel lohkan vistit huidaarekili, mutta bachelors asukaskalla kolmblokki ja kolmologi. Läki kuit bachelors kokti joiden jäljologi. Olen vielä pohtu ehkä, että kielikki bachel kolmologi.
3: Juste.
2: Mikä huiduhtavat. Ja äänämistä sitten kuitenkin suohka, niin minä olen parkkaan festivaalista kuin nuori koordinaattorin. Tällä hui sama aina, mihin olla ehtiä nuori hieman pohtit, tinkin taloja.
3: Tämä on leikki artista, että muuttumaita ei Silent Disco. Millä alat?
2: Silent Discolle tällä on takia klubbkonsept, koska tällä on kukkittu kolme DJ-ja, mä tuoihti samaikki. Ja muuttu tämän saattaa, kun saadit tämän musiikkoulukseen skaajana sai pokkittu. Tämä juokkiitti headsetit. Tämä musiikko on aina jollakin headsetteja. Ja tämä on saattaa valja, kuitenkin DJ-ja on haljaa kuuntelua. Ja vaikka musiikkiin on haljaa, että tansut.
3: Just det.
2: Så det är mig hur stora hittar. Det är hur jag kan kläna. Det är inga att det är en scientisk och mäta det har häpt och gjort det och det är dans i en mig den går att skåva och skrapa i det ena och så. Måste det jag kan lära headset det är som det är hur svårt.
3: Juste. Tällä on nuora idea kaskalle kolman blokka ja kolmologi. Ja tihan leppä nuko odson ruda vähän laakivitan, ruda vähän laakivitan. Niin 50 kevätkin on festivaala. Mohti, vaikka juurta kun lähe ruda, lähekö mannan puudus vai? Toni tiedä vuosi rektatin.
2: Joo, tänä on joskin no me edge kanske gjort sitt den att no munna mun där han går igen och sorkarna norrit dime i bokte jag sträcker fallande guy bokte no mycket gilt det kommersialism eller det det lät att kommersiella festivaler mindre går valdo agenda lä att norra kan inte odds det bergovasa husa lagi tacka festivaler kan inte odds det odds vasa husa ett läkemedel en produktionsprocess skitte lopp igång i rygghåls. Att den där fås med lite dukt av ett kämpel hodgen en rukta där jag mig och tjada ett och skål och jag vet att det går balla att han just bort det grej bara det och allt. I det här med läge att det är min valgen den att jag ska läkta lufta ganska norra i norra med ganska golvplock i golvplock.
3: Ja tämä on kyllä vähän erää kuin tämä. Voitamarka tehtiin parakopatsi parista kaffe rahkai, vai mille?
2: Joo, parista kaffe. Missi okti kyllä parakan kaffe, kun parakan barista on kiitos alle parakopai, ohpi nuoret steam, melki rahkai, kaffelatti, graislatti, farmakar, tässä ei ollut en listo gav jag mitt sagt upp. Jag har blivit mig angivet snart. Jag har inte på att servera och gav jag sitt festival. Det kan ligga i samma.
3: Just det väl. Något om galt duftavars?
2: Något om duftavars. Jag är som konsensus att jag har mycket mycket mycket duftavars. Jag har mycket sagt att jag har skit att sommars då jag mycket kunde hålla mig bort. Jag gillar isn hela storyn.
3: Just det. Tegalle kiitän du Antoni Hetta go servet pori di sami sattaki. Ja jo ja lihku väl just pohta ja gi min vet lagi.
2: Det är faktiskt ingen kristologi.
1: Jo, da leje Karen Eira kohte härligt Antoni Hattain och ne edit this time my good bitch. Slang grace a joy chat swung in the morrisi.

Slim Grace. Sure, noin morsi. Täällä Joy Has the Timbaland ja One Republic Apologize. Ja tämän jälkeen muistale ne ihtaa taaskin.

0: Timbaland ja One Republic apologize. Ja lemailo, mun ei ole pahtan tiehtuu kultaläkkiistä. Mm. Oh, tää saa niin birraa saakka. Eski, kun tonne huutte juomattis tyyrin.
1: No.
0: Tää liian mainimus oi siis ton tätsite. Miele saa niitä. Vistani.
1: Ja vesti kohta.
0: Vesti kohta.
1: No vist, kun puhutu vist, automerkka tehti, no mun talorus, että mun huulu kuoppar. Ankelan vähän, mä munnan tälle vähän vatsan, tehkä vihdan, kun vihdan täppä, tai pehti vuutti karasos, tuossa läppu ennen täppä Oulu kuoppar. Ja kun Oululla kuoppar, tähän kun puhutu pahtadan päihkä, kun olisi Oulu kuoppar, tähän on hui väimiltän kuoppar, tähän on juusi lähtä, että poromus, mä jähtee. Porran ja poituhuulu ja tästä varra tuohja tämä mineraala. No sitten ei maini sitä manne. Ja sahta manna hyökkäkuulu. Ja sitten teko haulala, että pelkän hyökkäkuulu. Ja on kuepparan maini. Ja läivilokne, joka on vistää tämän kuepparan.
0: Mm. No tiekulta läjji on tuon vastaudu saa. Tämä saa muninkin tiehten tien saani. Mutta oli porrelle mailo täältä ne muihteli. Ja lemailo tien muisteli, näitä ei muistella mun ihtaa taaskiiks. Ja kirkonjarki, alkan nuortavin Markus, kirkonjarkas ja tänus, oppa taaski, kuokten blokraata ja ile paljon piekkakalle. Varkkain okton blokraata ja oppa taaski, ja te hones vaagis logi ja topkalle arvi. Ja samalla Hammerfest stoppi maiharava okton blokraata ja lämnässä arvi. Kolman blokraata. Karasjokas oktan blokraata ja laali tiimu tjeja sitte diski touhtaretsi. Altas toppi kuokten blokkai. Opa talki kuitenkin mai logi graata. Raises kalle rivi ja kolman blokraata. Samma le tromsas toppi mai arava kuokten blokraata. Ja demanaan hashtain toppille kuokten blokte graata ja opa talki Potojos, kolman blokkai ja Rivi, Muffis, kuokten blokkai ja Obba Talehki. Ja tämä toppe Manan Degalle ja Gitta Trantti, toppe Lohtan blokkai ja Pelahki Päivävät. Samma Christian Sönnäs, toppe Maitte Logi, Graata Pelahki Päivävät. Olle Sönnäs, Flores Berginis, toppeille Päivävät. Ja oktonblohti graata. Stavangeris toppikalle hirmapäivällä ja oktonblohti graata ja Samma Kristiansannas ja Sheenis ja Fredriks taas. Oslos neljänblohti graata ja hui päivällä ihtin edellis. Ja lemailo on ne hänet kare märkäpäivi maittai taale talkis.
1: Joo, ne kallapan taalehki märkäpäivi jatka kueska oppa tjokkiko. Oi, tahtajat, takkara täällekin kolan päivä, numata loutnella. Täällekin pohtala, nu olles tjauhtja.
0: No mohti äppele just täällä.
1: No just täällä, on ne kalli ilja, että arvan, mutta äppele takkara ferohtuu ja nauppa täällekin. Ilja tämän päivät. Jälkalle arvi, mutta ala tekkär. Oppa täällä.
0: No mun kähtsän tällaisen reikko ennen tapa. Kalle päivää teht. No tässä haittatelle pistää päivää, te olis chavt.
1: Te pääst on kohtelit, te aina ees puhse. Shortsi, hä?
0: Tai kallen pahken aika.
1: Tuona vuolella.
0: Joo, tämän galin. Tai hinkal zokkalle, tanja kiisät.
1: Tahkalt musta tanja ei po...
0: Tai kautnon.
1: Tahkalt ikää. Mun niin täpsen tein nohtski. Mutta sitä ei vielä kallalla kummi, sitä ei vielä kallalla huitaa jalamasen juolikis.
0: No tätkä ferehtiitä, kun täältä naravaan. Mä oon saava, mistä tieto allaan teivänsä. Mä pääs hokea aina tjaukja, miltä te pistää kohta tjaappa täällä kiitas missä. Tälle mä ei kalpii tjampon musiikka, eli nurgaa jo muu.

0: tielle i Niko Valkea päällä juikka di fanas matki the boat ride. Täältä kalle mailo munno saattamanna lohpa kuului.
1: Joo, no tahka, ta horkki jo.
0: Joo, ta manai jotain niin tahtee saattakalle. Kuokti suonja velle, mä etsoi ne isa suonja lähtee me sesien ja tyydaskin tin. No me kalki ihte, kun ta lähti, kun lähtee chuvon saattakaa ihtin di muu outs. Se kun laffas munno saattakis ja savvege purii. Mannelkaska päivä. Mun lenjoneinare Ira Junior.
1: Mun fasle mailu Antti.
0: Mikulalle.

0: Partner Otto's Cosi lär Nils Thomas Oskar. Son Orro Jämtlantas rosa bälte jag bara ga bort sig en doppe. Talbäsa kulla att nubbi och asi så tappa hos Lars Matkis. Ta satt morson chatta i ristaladjan.
1: Kommun lågen det går inte. Avskoda oftast och så där lätt frälsespännande där du kan lia. Där man har just det kollat med jandora. Den är just kommun lågen. Den avskoda oftast och så på hemgettis. Tassu tjejk och pavki mu vaimus. Ja det är gått pavki jolks med ledje mu vaimus. Toppe hyttas och på kukslopbelis. Ja ni är alla tjallon bippelis. Johannes evangelies. Kyllä kun Jeesus huolka Kapernaunin. Tämä on ollut temppeli Kapernaunin oppi. Ja paina, tämä oli tämän temppelissä alkan, naa, tämä oli alkan kauppo siihen. No ruudaipirra juuri siihen. Ja haluutin, kun mä ei tahko piima. Jeesus suhtanut harmanu ihillä leikka. Mä nohko sisään ja ruivelan päytti uudus. Kaikkia vismatappeli. Ja lohko, niille tahko muu viesu revalvitsun. Kun lahkalkalle rohkus vissu taht. Ja lämmä, että lohkalle, tässä on jäidalan temppeli mun sekin olla sätse kolme päivissä. Eli just se kolme päivä tämän leis, kun mun lohkinen te uskotauttaas osa. Tässä on joka muu siis te eläski ja palkku jolkus mä toppeli koppeliin. Toppeli Moraj, kans koppeli Ruhtangin vuotta. Ja min ballo visa tai palkku jolkus. Ko ihmil valti vasi. Valti ko vessun da mu koru da sjade ko ihmil tempel som takka lan roks vessu. Ja nu mu holmu sjön mauri da ja. Ihmil farre vai moi. Det holt mu sjade ut man om jälla kihti ihmila. Ja rohkallet. Na, det lihosti ja. Det tagal viitasi mä näin munnekin vahvaluhtiin ja mun pohtin kun tälleen rohkattu tokeen mukaan, että aika ollut mä kuullut, mun on hinsa ahti saarinen, mulla on vaikka se saarinen, niin tälle ei kokkaan minä pohtin, kun liikkas loktana väimus ja pohtin jälmisorksi ja verran muistel hiimille perra, auhtalakki ja siinä mun onpa saati keittu muistelemmin perra, eli nuu, tälle nuu suorki hähti mun muhtun lakki. Ja se, kun mun tälleen kohtapä, muistele mangapäivä. Täällä on muistele muhtunut. Maatsas tappu loktoon meidän ammaa tuuretyyllä. Tällä mitään, tällä tahkan jorkulla. Tällä muuritan tahan mei. Tämä mukaan rinkin tässä ajan lukan. Valta ihka hemmukettiin.

yhtel muistel laittelu muja tahkan satkal tuoda miltä kaun ja se sellä ja no jo anna poikki tohka ja me huomaa teimme ja tähli oppe ja natkalla tkamana jos ka hoinnikal tähkalle tähkalle ja on meikal varra moodi tän tekemä tältä. No ja mukalla oli niin rokti ja mun niin saatan hei saarit ja mun opana sikäli hirma. Tällinu karas. Tää miellä saarit ja muisteli hitmin saan niin uhtalakki. Olen mitkä just sikki vaara mun takallin. Mitä kalli juokka sieltä niin olo. Mä tällä eikö tänne lääkin, että ka mullekin reuta. Mun se on aamalaisesti reuta. Mun sekin jalmi reuta. Ja mun saarit niin uhtalakki. Ja teka pohti ja tikkaan mä tän olen, mä fettin taas taktailussa iskelle, kun viisi hortniksi. Ja no tahke. Mulla olikin tahke, jos frivilli. Tai hille mihkin. Mutta leikö, no, että fom, mikä si... Tää fom, mikä si... Mie saat tän olen, mä ahko oskori. Ja oskori, kun sykki ahtelis, sykkyys oppi Tromsas. Mille jäljellä, mille ei rekoon.

Mutta mun vettä muiksi tämän auhta niekku, mä ei mun niekkiin tän iä. Täli huijarina myös niekku. Auhtako mun vulkin dromsi. Tää mun muista mun niekkadin. Tän niekku, kun mun tjotsu on auhta tuomastuolla auhta päällä. Mun tjotsu on tappi oppilä auhtaan, mä ei täällä huijaa polmus. Tää nu hirma sig pelakka ja muista eller se alls alls listo vis mai munen parakan bastu tan eldi men sist statidi statidi motivet dagut jura vis talekke auta listos ja chaja halla andan do mari ja munain chochon da pe anklaki bo munen munain chochon da se munainan ei midan te halo ma se vis tuhta mai talokki do mar tanne bagu dum ko do mar verte dum hus lanu ta da la asi me verte dum mutta mun se kalkki kahti ja se on hui ahki tänne, kun se mun kestä on vuulos. Ja mun aina mun vai, mun aina pakalle joo, joka runne joukkas. Mutta joukkas tuorra. Mä en ja musta missä kokki juu vuonna joukkasista. Ja kun mun tälle, kun mun kaloit, niin kun tuo mä kestin mun jälle, joka jähtä. Nää ei kau noktikin niin vanhurskis, kun tiiä olmai. Tiiä kannanna fridja. Ja huiskasti entä vähtiä päivätä. Tummi murat värdin takalla. Ja niin ja mun te lihken kytän päivä, eli mun lihken huiliakkas heidän sestä. Ja muistelin, että tjehköi on Jeesus Kristusi. Tuossa tuonne sivahe, mä oon että mä oon fritja. Tuomassa on ollut päällä, kun oli tjehköi on Jeesus Kristusa. Vanhurskis puhti. Ja mä ei sanon takaa eduassa nältä. Det är mig alla med tromsiga. Det mun bauten dock och jag tycker att mun dal mohkasti voi mun bäsa ner ett app voi mäite ki mun gal. Kommer lycka dock se samman mun nu ofta gå va det blir gå va på sen ofta once av adresses. Det är gå humma mun jag gå ni hop mun jag ner gå va mot det gå no. Det tänker jag ju en lag inte alla jag mäite. Alla lag alla dag gå bättre. Bättre Jesus kan man ha. Niin vuonna varra, sen kun noit näin kovaa, että jäskin mun johtamalla, aika paremmin muikli just nommalla. Ja mä annan vissi puolissa, oli tiekka meitikä. Ja no mun pohtin tohko, pelkkä ekspäätä, ja te jäädä alle muu, ja mun muisteli, mun on lohkan oskuuta uuttaa stämmin, ja passi voit näin pohtaa mun sisään, ja mun suttu ihan tekas se otsun täällä, ja vissi taada mun muistelin teitä, ja no joo, tätä kallorinnikin siellä, ja se lohkeen on otsutaan, tack bara tablet, sjukhustablet. Just lär sjukhuset. Tos. Men de kan bäsa lovos. Det är mycket lojt och lovos. Man gillar inte. Jag lakar när jag lovos, men just lär sjukhuset. Det är en rövda att de färarna. De bara rövda att de färarna mot den bevegärden. Men man lakar när jag tar lörd. Så man går bara in det tabletet. Men jag må rövda den färarna. Man har lagt i väven, det här räcket och bytt, det var alltid bytt mot maskiner. Ja. Alltid skannade mot AIV, lagt mot tumör och AIV, lagt mot mycket kött och den lagen. Ja. Alltid var alltid testet i hjärtat, varra prövade i. Ja. ADHD-testet, ja. Vissa mätalen får mycket. Det var alltid mot små ett, gavna mig det gällde. Och man måste inte ändå höjt arv och mycket till hit med birra. Man kan höjt avfallet. Siinä te mun äärässäkin nuppilogipäivä. Ja mun päässä mä oon halkku sisällä oppilaan päihkis. Ja tänne sykkyysäs nuo mun haaliin. No, tämä on viitinen kirjakku, kun tämä oli hui vuodra mun ja päivä herraristalle. Ja oskalla se ollut mun ja tällä ei hirma pori. Ja mun muista nauhti päin. Mun on piippala. Mun on päässä lohk piippala oppia. Muhtan päin mullekin lohkaammin piippala. Ja mun baantan sätsiä, kun syötsi, että kos joukalaikan joukat. Alle pian tohka päyttävälle pia. Päyttän alla voi puhka pessa enten joukkami joukalaikalla. Alle tjekka jouk. Ja joukki mun jauhtamana mun färten välttiä. Färten välttiä muisteli haluat mun oskuri. Ja mun muistan mun postiin Facebookiin. Ja mun postiin Facebookiin jallina mun on takkan jorkollussa. Että mun anun antakassi puhkeen keittä saattan parakan pahas. Juuritikon, että tiedät, että mun jääntäkäsi, mun otan tikki jääntäkäsi puhkeja. Mun jälleen Facebookista kokkaan. No, toivottavasti osku.
Joo, että oli mukaan tahkeen, että se oli vuoden vaikka johtamana. Ja muistin tälle, että mankarista olet, että saadekin mellinen, että oli kraattu leiri. Ja oli vuotsen, ja hui suhtis, että oli vuotsen ollut, että oli kraattu leiri, että ei ole kuin ruskalle juokka siivaa, mutta oli kraattu leiri, ja oli hui saman, ja halikin. Ja niin mun ahpas on vuosilista, että ei mit.

Mun lekin kai toppelen dromsa sohteh ohtepäivi ja mun ain laukaan piippelen. Te mun pohantien satsia, kun syötä, että kun Jeesus voi auta, Jeesus voi kalamaan, että tuolla onko mahtajia. Ja mä annan miettää maailmiin ja muistelet mun pirra, tuolastet mun pirra ja ennen lakina. Ja mun aikin teko akkundeet hiippilin, että mun oppa naa saa täältä, mun on tappi dromsa soskurissa, täältä kuin holmalla. Ei ole paljon muu, mun ja jahki, kun te pohti lohkut, että kalli taajas, kun te holmeikä, te niitä oppi kultelit. Ja mun aikin akkundeet niin taakkalta, ahka vartte päälle, ahka vartte poistua munen tappe. Tää ei saa tuu mieleen meiltä lähtet. No joo, no mun tiettyn juuri teikkan teko akkundeiden ihmillen, teko teutun teko passivoinen, teko faktaka, teko, te tiedän, että mun kakkan vihkali holkus täältä oskurissa. Mun vaatsen holkustoppia, pohti pössyä holkupäliä oskuria. Ja teko tautta, mun kakkan juihkitän pössyä. Ja mun juihkitän pössyä. Ja pössyä mä oon ohko jäktää sentterit täällä Tromsassa, kun köpä sentterit. Mä annan tokku sisään. Ja se, mä annan tässä koftioasissa jäktää sentterit. Mä annan aksan vuosioassai, mun viekätän nuppioassai. Niin tauttun teko, mä annan källäri, mä annan juovun toppeli ryllitrahpaa, mä annan källäri. Toppeli mei rambuudu. Ja mun vaatsan, että mun kalli teko jäädän, käy mun kalkan täivä tappaa. Ja mun vaan källäri oppilet, kas tuoluu tievänä. Mun aina on ohtolo, mä johkaan selkkalassa. Mun jälmi tarvaa niitä tässä ja mun vaatsan sukuului. Ja tälle hiorka lähti, nää kehtsä vähän mainjasta olma. Mä kalli ohtan kiitalle, nää tälle tuuli tyyri väl. Mä ootsi seiri, semmal mä käyn mun tuppe teivin. Tälle kokte vähkö, kolme vähkö, ja mä annan tälle iskulle hemmäkets teivin suu. No joo, tälle tälle toppi, ja mun paalan jolkosulussa, eli jäljellä milleen hemmäketsälsä. Mun teivin suu. Tämä kalli huusomaan muille, mille käypä munni ja olmaille vuolikemmin tohko syyteni. Ja se on kirjoitille Fosinkkeluun tiimus. Ja tämän tiimus läpä saa joka fiitna päivä jäktää sääntelistä tämän potsku vuoritiva kirjoitin. Toppi Tromsas. Ja tämän tiimus läpä mannan tohko jäktää sääntelistä. Ja äämille mannan tohko piktasi, tiekka piuhtsarambuuri. Ja tuuri ilkille voikin meiltä oli tjohkan teitä pänkkäjä. Olko päälleen rambuuri. Ja tämä paljon muun. Just tämän sekunnin, tämän timmo, kun tuuri loppuu. Ja vaatsin jollekin suunnalla. Ne me kalli ihmillis vastaus mun johtamana, että ihmillä riikko seilis vaihtaa hakat. Ihmillis se full controlla. Ja alla me, että sonne reikki näistä juokki vuoftavil. Ja itse asiassa maan aikon. Ihmillis se full controlla munnen tappakoslään. Ja millä ainoa meiltä oli puolemus mun lekkän toppa. Ja varre leimit. Teka mä näin, mä ennen vielä manga päivä oppeen oskuun. Mä teka mä ennen musta lohkeen, missä ahtuu tuolle tältä appissa, kun just on lyhty hiällä. Teka no, sus lyhty mihinkä siivä, että on lyhtyt heivä, että kun vuosi, no, te lyhty heivä hiukan seimaa siis. Se on niin heivä appi, koska mi voit tulla itse luovusta alla. Ja nuo tahkeet hakan. Siinä luihti luovas muu. Onko vuolikin olkkosia? Kalli muu maalisimme. Millä me lohpalla näin, että me jokne muu jäämistä. Millä me lohpalla näin. Ihtäkki tahti hilti, että me olemme minun munnille käyvä, minun musistille käyvä. No, tämä sama, mä näin vähän aikaa. Mutta mä farkkaan musiin mun jälleen kallit. Ihmiriä tahan, mä ehkä luumme tuolikkoon. Mun huuminen hujuudusunni ja muistelin, että nää, millä käyvän ja eli koulu olemaan yksi kähtö, taikka olemaan minulle pohtanut, kun koulu olemaan muistelin, just tämän saman mä mun muistelin. Enkä mun tekee, että mä oon tekemään olemaan, nää, mä ei tekee. Mä mun muistelin just tämän saman. Muistelin ihmille. Ihmille on aika vahvaa snuvut. Ja tämän jälkeen tien käyn alta oli. Nää ei kannata näin puolesta, nää ei kannata näihtelemme ja tänne lakin. Tällä läämässä opa stuoraan aarmuun ja borre pääsi hoskuun, jolla hui suohta saaloihin pääsi muisteli täyttä. Tai haasi pirra. Jeesus älä, että saat olla mun vaimuun reutatit. Vaimuun se reutuisi polkaa.

Tehtuk bässä muistili mu färana. Lali mu färana mu mun täivälin ihmilin vuotsan. Mu ihmilin täivälin tänjällägin, että mun tahkin jorkulosa. Ja laht, ei olisi vuotella puhollut, mikä mun inhämpö, siis tää olisi käyrollut, mutta tällä houlu vielä hieppaa musta. Mä olet teko lämmissä, siis tää oli tsäkki päivä, kun niissä kohdassa lämmissä, kun radikaal vaasaus, kun ei tarpeeksi uva puhollut muja. Ei, millä täivällä puhollut, mikä on tappukossa lähiä, mikä diili siellä. Muistan Antti lukee muhtun, Antti mikä Antti saamme, missä on myös lukee mun ja muhtun ollut, mutta muhtun ollut, mikä on vähti millä. Spätsissä vähän karrasi, voi ajatko reftuskaan innoa laafasteko. Ja mun varallikin oktata inna. Ja millä lohpien tämän, että jos olles vaimu soltaa suu, on paha kaunas suu. Se onkin ohtaa, se on kalka kaunat. Se onkin tjalkku valmi uksi, se on tasaka ka rahpa uksi. Just on olles vaimus. Outa hitmila. Ei hitmila, on kauna meitä. Mun saavan tunne hitmila stora puhdessa juunassa. Ja puhdi päivi meitä. Amen.

Achtemin, dann guckt der Hallis. Was hast du nama? Ja, bauch, dass du riechka. Schad, dass du dachtu. Almis, du ma meita jäkna man alta. Ja, hatte mikki min johki päivällä schleipamit. Ja, hatte mikki min suttu idem handikassi. Nu ma mietti min velko lätsä idäsämät. Handikassi. Ja, alle talvo min kähtsulussa sisä. Muhta päästi min vaha seiret. Tasko tuulee riihka. Paamma ju kuntni. Agalas vuhti. Amen.

0: Kerru ei väitän rädevussa ruuhkilovi, mutta pitkä siellä ei paitsi pirastoimasta ollut pirasarvostolla mihin. Ja vähän äike ärpivirolostienu foonas läjo härvennustuotti. Foonas toi järä foonas vulkiko hirlantii kuolastajai. Tie ossi otna odasiin, puras pahtin odasi jahjot. Semis jaur njark tjerru ii vaitalan ruta raddehusa mirradussa kodaho tilovi asahi väihkiruhki laaveri els pykilti. Tjerru ii lähkal vuollana muhto piiai sierai ienan ja pirasto emastuolu piras arvostolla mih.
1: Porkemaano kaskaamuttus otti raddehus puuliiteni lopi paraka viitase väihkiruhki asaheimin laaveris ien tjavallie kieltas. Kuokte piras organisasjonna le vaitaan pakte toimmahakaa merradusa, mutta ei tjärru ma saada koska.
2: Våra juridiska rådgivare bedömde att utgången var redan given och att...
1: Sin juridikallas räddaddi arvostalle att pådus le jo merriduvon ja att le purppu sijasti naftjai piras arvostallami. Mi pohtaa kolama kitta vihtaa jakisista. Ruuhke aasaheimmi aihtaa seemisjaurin jälkeen purimusta alvekohtuneet nami. Ja pirasarvostallamis puhti kietahalla kaihtehalla sashi, meina Anders Erling Fjallos.
2: Ja alltså det måste ju komma till stånd sådana villkor som möjliggör en fortsatt renskötsel. Alltså...
1: Siitä arpasi jäftui, ma taaketan väjolladjaan parakaa puhtsuikuin. Att falle hetsää etnämi, mutta se ei tiedä, mutta saattaisi tahka. Lulteli hilaulu nautti ja tavvin lähi äräkseeru etnämi.
2: Om man säger se till Norrbotten, Västerbotten är ju egentligen all mark redan, all betsmark är redan så att säga inmutat.
0: Pirrasi vihtalot tuohon holomo ja kökti tjö käksilot organisasjunna uossalosti tälkkävä millä tjäjä mai millä Stockholmas vohkulopas. Nästörä millä tjäjä mi ilämäsen ruotas outal ja aikumusen leijä tjolmustohtit monnonu tuorja tälkkävä hässäilää. Ruotan lonttu kähten servita läidi millä tjäjä mi.
3: Visa hur bred enighet det finns för klimatfrågan.
4: Si hale di huosit att allu gattoro jo tälkada hässi. Vatsi vihtala tuha olomu miettää ruoha, ne tjohkanan tiekke, lokten tiitte, att politiikkara tal verettijit, paraka kohtit tälkada hässi. Si tjälle tal historia däppe.
3: Vi skriver historia här.
0: Tienu tjätä taas lelämas, kuekte tuhakkoekteli oftarajes kiltojuvan luossa piutu. Muhto rääfäi tohtiin illä luossa puktan röhtöluotta tjätä takki. Storamus aihta tienu luossa nälläillä hauka, pahtautan norka luontututkan instituutta Niina raportas. Kurahallama melte porre haukka potjel kuekte tjö vihtalottuha luossa väijähä jois. Tutki havtsu ikkes maava haukkai piuti heri ja potjel kudalle vidasentti sturosas haukkai tikti hiellit, koda läh kannibala ja tuolla his maava haukkai nääli luntolotset välte. Vohkulohpas lei Miss Norway tjabbodakilvu Oslos. Posankulos Anna Elinor Hansryt lei okta ki lohpakilvus lei melte. Mutta suunnja dakilvu ilään kedus ja tjabbodakilvu, mutta olu äänet.
5: Sona kilvu bokte kievha Miss Norway lavti tjalmustahtit organdonasjonna. Tällä äsii, missä unnilla hui personalas, kun sun iätäs ääni puhetta ei karsi ja ei kuitenkin tuo kuitenkin kolmas ja tarpeeksi olla voiossa. Kun sun tjohtui lautistis muistelit tämän perään, te puhutte karra tottut.
6: Det var väldigt tungt faktisk. Det var överraskande tungt att snacka om. Fordi...
5: Som muistela att det ligger om att låsa talat den birra. Faka båter där samma dobbt och sunnje. Man läker jag i gott och råk och ett lög gormas. Tjata det och som lyfter fast på ett i vesås. Jag dodolig det och lyfter tvöra på min vecki. Som färdigt i bisan i ett gask särnis. Måta doda att det besar i gaskostittan mig härlig. I 2023. Aja kojankin saattaa Miss Norway kohti tuot sijaan jolla manga ja ei parakan tuomariin saaputa kilvus tiettua, että Miss Norway lauti la tehallas paikki chalmustahti vaimuasi. Som maittai raamida Anna Elinora tuesti luoda.
7: Som du ser jo på scenen når de snakker om det, hvor mye de brenner for det.
5: Hun lukker at det går finalist Moitali sin veimarsi birra til Ånjemann og Lada Mjerksa Sikide. Nå Anna Elinor gæstlig organdonasjon av veimarsin, jeg må sånn la vase han dækker dili birra sis, lær ham i dati at det sånn du er stelavtisis Moitali den birra.
7: At hun tør å stå virkelig for det.
5: Där la Anna Elinors ein vida sig plana bara karsin jag geva hippo väl och svådaj Chalmostahtin dit i arsi mila sunja det halar.
6: Ta det här med vidare så
5: jag önskar ju att det kan vida sig på att jag bara kan åktas att det är en mått formarskifte man det halar lät organdonor.
6: Kommer jag till att fronta min hjärtesak.
0: Äijä shokolliski, et tienu fonasi tutjoit. Muutto, otsevas lä jounilaitis fonas jounas toitsevisti, kos lä kärvänän fonas, mulla miehtä suoma, franska rikas norkas ja ruothas. Tälkästien toitsevistis vulki tienu fonas Irlanti.
8: Tää fonas ikkalka tienu ala, paitsekitta Irlanti. Ellas lä lindlasa jomna, lä okta, tai mangimus fanas tuojärin ja su taittut pegge miehtämäin.
9: No muihan tietenkin liikkuin, kun fans oli tenko jo. Ja lakkela tietenkin suomaa, että tömpelissä, että tenko jo. Ja ämpulä ne touttuu siinä puhtaan, että jaajia meiltiin. Ja varmaan tällä oinonta fanassa vähän koskee.
8: RP-virallis joka fanas kiitti mei irlantalais kuolaisenkin fuomaisumi ja nupas on tinkui takkera aatsis vai päässä suirjoaala.
10: We understand boats, we understand wooden boats more so. So everything today is fiberglass.
8: Sillä olis iällimällä maso joalti ja nääätti morrafarnasi. Ot nää päivä lähtpuot glasafiberfarnaset ja täh lähte erallakka jo morrafarnas. Jomna tuntjan farnas tjuotsaisu tjolemai. Iidusse daht, makkertali olkusäini, mutta paitse muodahli huksijuvan. Farnasis leikki rahku ja mooson leikku appa farnaskeetsi oftas tahtan stäynäi. Tieno farnas mälle la tohke huva mankka riikäs, mätteliske. Kodan la vuas, kun le piutui, mutta maittai shukil turista i fevredemäs.
9: Mutta se on ollut mun ennakkalpias on tää jollain kala. Farnas tuottila, mä ei tietää tuottila. Ja olmoshan aloin joajimmel ohpä te makkaran, mutta makkaran kalfoonas. Ohpä jo ehkä meille.
0: Ja te velihtä tälläkin tietu. Tovimus säämis oppa tälläkin ja fertu ienas soojiin ihtin rittu kouluin orva. Tai ei ole orveuoftit. Täppä mäntelämpos, koska hän päivävät ja fertu, podot jukovlus orva vehäs. Tiel ei puhu näitä simppuja rääkehiä, ellei tervan.

No,

Ja Suomessa mohtakalle suuttan. Tää on rajestu, tjan missä minulle jullulla. Ja joko karana sai rahkun. Ja skoodi, ja nälke kumpi holvun.

Ia chan le me ha chai loi lai.

0: la, herra ei takkai mähle jäi, la la le, la la le,
1: ow, ow.
2: Oh.

no,

your little old lady.

Velep saatel jestas nirakolla, kuhkeu leival kärkeä kolos, sama seppma talai. Ja chania gau ennei tässä tällä partia ja näet tavall otsuotsuol a chukkeit kulval. Kähtsalottat nän kuhkeu leval kol, kärkeä kolos sama seppma tälval. Ja chania tavanneja. Teleisne ja ravolle ja volvoja, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, o

là.

Чуть-чуть.

0: Joo, borre baby, saa miitä halkiike saattaa tal. Mi pistä tiimu ofta sen jäljireche ja ne saattakis studios letne mai mun. Joona Einareira junior.
1: Joo, ja Karasho Studios, le mailu Antti.
0: Joo, mun ennen kuitenkin innoissa. Mä ehkä lepäralkkeet ne saattakaan musiikkaindalle Falkin Orkester, niin läpäreen.

0: Fälgenorkester Njelle Bärre. Jo, nu må heske daja meidele puere päivi Sami Saattalalle alkan. Studios mun Juneinareira junior.
1: Jälle mailu Antti.
0: Ole mailla muotele lämmössä vahkolohpa.
1: Vahkolohpalla lämmösen soma. Täällä pesänä vähän heijasta alla minkä.
0: Juste. Mm-hmm. No tälle lämmösen somaas vahkolohpa. Mutta pärjätäkään bodi munno ja kultaleggis tiehtua. Pärolus pabba jäkki, mä pirraa mun ja Kolbjörn huomaan. Ja ton talouhto aivili, se on ton lohkan. O, ne, mä en huoma mä itekin.
1: O, näkällä hala on pabba jäkki, se aiti kuhkiner Premier League.
0: Ton ikille.
1: Ei mukaan kille.
0: Jaha, näin juuri. Mutta mun saatan kuin lohtee muu joukku, tää vuosti.
1: Joo. No mä en muu vielä tätä.
0: No, saattakaa pirraa. No, mun solu eskuudakin laakana asiaa. Mä tiedän, että nuorta pin Markus, se täällä tietysti huon vahkalaps. Eli lämmöstäkään raimman uuskin. Ja mä en fäätä, että ne rinki kullaan, manne juuri nuulle. Ja mielemiä tahpuu oloppe.
1: Joo, ja mä itse nuu, että sua, mä saat äitse, että orro ruskutisku, että ruskilla aara, että tämän jäi muutui. Mun on sillä tien fättäis, mä jäi kuessi, no ne patsalaisi kuofti, joka loi patsi kuofti, sitten pahtaa kuessi, mä etsään.
0: Se jotakin mielekin te vois se kuulla. Ja mun on mellään, mä sen ne vahkolapse tuorastakaan, hän ei misasi nuohtuun päivämpin rautsissa, mutta ka fiinnin toppi.
1: Ja nuun muista on fiinnin. Tiedän mun illuudan kuulla. Mä oon tällä toppilla, että käyn häälöstön ja maille häälöstön. Ja kun äsken on vähän muistelusta, vähän mä saan päärehtiä, mutta mä oon ai puurissa.
0: Tämä on ai puurissa, tämä on ai mun jauraa ikävän. Mutta mä ikään pii tsemppu musiikkata ja tahkalle karen musiikka luehtii Antaa Niljasen Sveinen luehtii Nils Johan A. Köyppi.

0: Joana Göpti ja Joikkadi Antan Iljasa Svein luodi alta kalle di mu log ohti minuuta bachelle okta ja lemhailo tustelle hoddaiset.
1: Nuule ja muistelan vois taas, että sotna päivällä halmuhi slahta, että konas harraltir vois huohtala hetjona. Konas vissu jälle pressatiedä usas, että maistetta konas tir vois huolatille verrani vahkuluhpas, konas vajju antibiohtiika tipsu infeksumna, vasta kovaras läht bakteeriat ja tarkoitamme orralle toimimmin. Viita seppu jovluvat konas pissu Rikshospitaalinissa ja lapuhtsin tietihuvun. Konas viesus arvostella konas tiili tälle stäädisiin. Sluohtas äljättällä pohtan talen puolella tieluhkalle täällä on vässär idea mikoska konas tiedvasvuhti. Täällä mä ei pohtan tihtuu aihtoutella sahteen ruunoprinsa hohkun läkalla tänne konassa pohjitsi viesus. Ja tämän äsyskä sahteen, että juovu ja lohkehän, että NRK tjokkis en on ehkä sitty. Ämmir, tjalla te lavada ehkä, että tjalla he johtolla puolitti ja lähtö. Tarkistamme ei kuudes luottas sainelevsis tiedi ja Finnmarko puolitti ja koulu operasjonen johti hekki Terese Hoff-pylttöriöt. Kuulas sahkohalle kouluskoslektoratsilla oksilla kilometriä tiimi. Täällä maitte tuo uustan kohti vajtjessa vajtjen kuorta tjalla Finnmarko politia kouluoperasjona joli hetki. F.A. Sami Nisson joukkuulle arvostalli on paromassa main, missä kuunifa riikki kaskas spabjöksen lihtuu arvostalla myös. Noppinkäsillä Tamil Elam Sri Lanka joukku. Kolmatinkäs Shekelilan toppe Rumanias. Sämillä vaihtan kuappas kuunifa main, mikä päämaat tässä ei lähteä laituvan ja in kohti tuo kohti oli kohtis ja kohti oli neljäs. Pahtia ja laituva konefa neissä on ollut muiden maailmakappa Wolverhampton kauppis Englantassa. F.A. Sami anma ja joukku läfas konefa arvostalla myös ohtunut loppuudemusan. Paljon muutsista kallaa Tavvi Kypros, Nuppinkes, Karpatali ja Ukrainas. Kolmannen tällä Kurdistan, Irak, Syyria, Irana joukku. Ja Durka. Konefa tekee Confederation of Independent Football Associations. Vuotetuvuja käsimano tsihtipäivä kohtuutuu kolmano projes. Ja lää riihkai kasksa särvi riihkai johkude ja spabbejöksen lihtyyden maht äilämeltä FIFAs. Joka mohki oh. Pahus aasahus saamannes sävä kuekti kuhtolta studentti purispohtime. Tän jäi fället olla projektisvarki ja skuulella maittai virkaan olla päkki. Tän jäi olla ahpusvarki tuetsi isänaras projekta, kos neljä härjänän tuojara otsio väilä suoda, tse uudet tihto projekteita olles jäi. Tasalassin nälike patsi kuektilo studentta skuulla vadojahkai ahpat vuodu säämi tötsäärpi virus. Maittai ohpäätsi kotti viittitova Hanna Sofi Ytsiki alkos leirekara savun koulussa ja ässä johkomohkis alkati ma tuoi ohpäätkin tjokja maano jäljän oppluat päivä. Ytsille ees outtisahpis koulussa ja lähti tuo kohti koftireisparkan kuessa ohpäätkin ja satsa satsan tämän asuusessa tielle koulussa.

tielle ja myönnä syönjäin, so what? Täältäkälle mun yhre tänne dalekke karta. Oh, talan ja mun tahtalikielle diimu oftaskitta tjejara tjei ehkä vii opne. Mun alkanpäärin nuortavin Markus Girohkonjarkas ja tänus njäljenblohte graata. Ja saatan lo holsta vinorkaa sille paljon pekkaa. Tälle soa ihtää ja perittokoulun levaa heima. Ei ilkäl nuu pääre ämpo. Kirkon jarkasta kalle pelo ehkki päivää. Tää nuu se oppataal ehkki varkkain kalle päivää ja oktanblokraata. Päärällä vaikka mä oktanblokraata ja pelo ehkki päivää. Honnes vaagis toppelee oktan blokraata obba dalekki Hammerfestes. Mai obba dalekki kolman blokraata lämnes vihtanu blokkei obba dalekki tämän samma karasjokas ja kuotekeinnos obba dalekki. Altas ja raises neljän blokte kraata ja obba dalekki. Ja mä näen romsaka oppikjopkalle revi ja kolman blokte lega tehki hashtain toppe vihtan blokka ja obba talehki manande botojoi kolmonu blokka ja toppe ja toppe kalle alle vähän pekka ilä kalle nuu bäre ilä hii jouka pekkakin muffis vihtan blokka ja obba talehki Brönnöisynnäs kolmonu blokka ja obba talehki ja te manan tohko tröntalahki trantteessa kohtan blokka ja obba talehki plashes kuhtanu blokka ja pelahki palavai ja päivävät. Kristian synnäs ja Ole synnäs ja obba kalle vähän päivävät ja vihtan blokka kohtan blokka graata pärkinis tjejan blokka ja päivävät tämän sämmäles tavangiris. Kristian Sannes, mä kuoktelukin kuokteja päivää, ja te mannatte johko Östlanni, Sheeni, stoppe, mä kuoktelukin kuokteja päivää, Fredriks taas kuoktelukin päivää, Uslus, toppe, mä itte kuoktelukin ja päivää. No te niille on nää täällekin, mutta tjeja ratsajia.

0: Ma?
1: Vai Cecilia di Garvani, kun te leggi just tuosle huimielle särvässä, että kiinna te saattan takte, to penarko radio appas kaunnake, tätä live ja tätä pure päivi saami saattaka. Toppe saattaa tietoa munnoja ja takan lyhtsä huisoma ja naadon takaatan.
0: Servo min saattakin. Fina alki hienostämmin, ta ja Charles mitside NRK Radio appa bukte. Ota bere saattaka NRK Radio apps ja täytil sen in, ta ja serva hienostämmai jorku saattakis. Muistu fall raaka dit NRK kävehädji, alle fall hädas muu, ta hile vattis.

0: kvöld.
1: Tiele ei la resu enjain mainas. Tallegalle luottepottoshe ja Nilsi on vasjoikasta. Niille se atja. Antes Nilsi ei rajoika ingamaret eline. Osa markantti joikasta Uttu Holmgren Jöpman på Nordre Seilan. Janulle Hermansin joika naaste joka säärähti.

0: Johan Saara junior ja Joigan velja jagaa tähtä Joikka tekee tie. Tuitte luodi. Talmeikalle ne lemhailloin käästänne. Ova siittämälle maailmis munen sienennäs kähtsänne. Vaina talle alkaa luontoppe USA's ja Kanadas takare kauppe sohti ojolok. Ja lahtakaa, että kalvuhta teuroti. Ei ole nuo, että Donald Trump tälle pitkän vihtaloprosentta verru Kanadalaisen kalvuje ja lähtee takaa, että se on teuru juokitinka. Ja laltaka leiko Kanada tämän samman, mutta hilautel tjaktsamaanu reijässä, kahtsapäivän reijässä. Ja Amerikka finna takaa, että innehti maddeetakkaan valjemus, valjen ei ole suola, että ei importeere takkaare kalvui matalle maissi vuotet, tai ei maksi tänne tuolloa, tai ei ole lonuhi tai kähtee bukti taitaa. Ja puhta teuroilla kohpuut, tiekkaarin pahpir, paperkalvut, visot tiekkaara teurot. Ja alkoholla vai teuroilla viisot mä pohtit Kanadas, tä teurot ja USA's. Ja mielekkää tähtä pohtakaa tämä maitteuro nuukon. Mielekkii vuostaa vuotta ja ääraa. Amerikka USA laastan Kanadas mielekkää pohtakin. Tuo kautsilot miljoona dollara outs Kanadas tiimaa. No takalla se talle tivrässä tekellä Amerikassa. Ja toppee monen aina olu nähtää siitä. Ja tällä ei ole tivräs outalets siis.
1: Ja mun on mikä ehtisten täällä oppi BBC, ja sitä koska mä joka Amerikka yö sai. Ja toppe lähtee, toppe Gary Indianasta, tässä voi pelaa päihki, voi mietitellä teleskalla, mutta Gary on kyllä päihki. Toppe perusi kolmolla tuot Elrämnyä, kuntra ja kela tällä on ehkä elämä ja haava. Ja täällä on toppilä lämmöisen karra tälkit. Stuorma ja nuu ain. Ja äijä velotjun kalle elämä. Ja ollu se maittei rahtsi, fitnemis porramuse ja nää maittei. Täälläkäsi ja muutu jäkkä pieivälläs annu täviri. Ja täällä vissa, täällä maankas monen tekkäri jauhko väitimitä. Tällä väitän tämän Nipsco. Tällä tämmöinen elrauni fiitnolla tien koulussa. Mutta toppakalle tämän fiitnostakalle siitä tai maihteja viisot. No, kaikki tämmöinen päivä. Mä sitä kaikki tämä vaikka elrauni haluaa.
0: Ja just,
1: joo, ja hoinnus tuo herramma muora, että paikka tuossa suojiin ja pietsi. Mun ei tiedä, milloin muora, mutta tämä on hankkeella, että todjalla ja kahdella, ja tämä hoinnus ei parakaan, jorik herjatoppi sillyyn.
0: Tämä ei leikka, ja tällä ne mun yliskäätsten. Tällä on, että mannan vahkalki toppi kouja peutu. Ja Tavi Karlin, tälle tiedä Joensu, tälle lahka ruosaraaji, ja toppele vielä paikki, mä en mun lohkinkin tunneskin, eli paikki. Kontiolahti, tälle toppele. No. Tälle alle lulte, jälle nuu tävinkään, mutta toppele täällä pahtsan Oulu kuotsit. Ja tämä piutuu tälle tänne vaarassa, että eikö halua pahtsa tai kuotsit, mä saat lähteä vaaralle, että haluat muihin.
1: Aina muu on tänne arvostallet.
0: Tänne ilmeisesti puhutaan, että toppele talpahtsen tien koulussa, mutta se oli juuri koulussa. Ja toppele hänomus koulussa, olles Suomessa. Ja lähtee regioona, lähtee adan tien pahtsin lopit tämän koulussa, kun ääräpahtsin toppele Suomessa. Täällä Juensu Koulus ja Ilu Mantsi. Toppel hiopahtsam puhkuoutseit meille täällä Odjon Lobby, Ohtsam Blokkuoutse, Juensu Koulus ja Ilu Mantsi. Toppeli kuoksi kohta kuoutse pahtsan sotnaa päivä.
1: Täällä on halloilu kuoutse pahtsan ja ihan täällä kuoksaikin minun muistelemme, että lähes on kuoutava kaikki. Teikki Finnmark ja Tromsi hän adtunna lähtsä njäljä kuoutse alikin päässä pahtsiin. Muuta saa kesi jo vaikka rohtuluotta kuin jäi huvita. Tähän jännä joksan teijä louvi maikaleke. Just tienäis miettit. Ohtsam kuoutse pahtsi toppe. Täppä aallekin päässä päästä neljä, mutta tästä kesä jo voi ruvettua.
0: No, täällä kalle toppe peutuu tiepun koulusen. Tässä lahkaa tien kouluin te odjovelle lobi paas kolma kouluja. Ja lakkaarma, että pahkii toppe kos olomulti. Ja paljon tuolla lahkaa, mä ei varra tavillis. Nuo hoito jälle men yle. No, tiedä, että teillekin vähän on taas monossa maailmissa.

Eli Gustav, håper du finner hjem. Ja, den hotell Kaisa Baltu ja Moddi Mera Rikas. Olla siirrä tjöje mi kuldelästi. Trygve mi Sverige, Lotari, Vuolle.

0: Joo, eli Trygve Missvärreitä. Eli Loutari Volle. Täältä kalle di muu kuaktialle maillossa ollaan.
1: Joo, ja vähän suurakais tähpäusi. Alkuisi juuri vähän mun suurakais tähpäus, kun patsille käy, sillä on jahkassa se teutu, tai kannamme on myös jäämi jo ne hallintaalassa, man jälkeen vaikka, että jo purru fallihisu. Mä hoitsi, että kellekin tähpäus päihkis, ja tietenkin hehti asuus, että man jälkeen teutu, eli karrasi ruasmuhuvan. Puolet ja jäämpalansa jouti päihkäin väässä outelas teimu ofta. Päihkis kehtyluvun jellu suu, mutta hekka ilän katsumis ja tohtir nuutselki tiettyllä jäämään. Poliittia tiedi, että tämä linja vielä tjelkkas muut liikkuis vuotta tähpäuvun ja tuski tällä päihkis kurahalla minä kamnahemmin mii täällä ja saattis kievan. Mä en aina nuori päätneet tervasvuotta norkkas läpurranan Oulu tjällä ävir. Kun yhtä oli viides, ilän 34% käyvät jahkaiset, jonka lekkien järjallä juvun kuassielämässä räikänän päätni. Millä lassa ne me outit jäi 33%? Ohtsumme tjällä käyvät viides, eli tämä lohkutu se 8% tjällä statistiikkalla skoittaisi toimivat. Semmaisessa päätni räikki kaska merallas lohkin jätsän loisukkis kolmas kuhti. Tietokis tietäjä. Finn Markus Latilli aina hei

0: Sanjoari die schönen Wunnet. Ja, die mulle jäädä minuutta vaikka kuokte studios kuitenkin slemmun jo näin areira junior.
1: Ja karas on slemailu antti.
0: Ja lemailu. Maailma ja antimus falle kulta leggei.
1: No, ei taas poku kalle minuutta. Tehän mä ringin no mun vuostaskuessa. Tällä panne Challa suusialla meitsin, että sillä miehkäs on aarra ruski tappee säämis, vaan rentäliäppi siis säämis. Maissa on taas muistella jovuvas chauh, jos tätä pahte kuessi maitte imastalla. Ja muuten mä hänkä sähti muistella kiel mun pahte.
0: Joo,
1: täällä Juhan Mattis Tyyriäle. No se on sun jäälisti täs muhtun 3-4 minuut käytös.
0: Joo, ja te saadaan aimoon nuoski tämä birra, mille toppe. Nuorahta Finn Markus, mä jäkäl ringiste ne uun jarkka saanjo diajai pirehte rangvei nelsini kulla. Mie tää läädä al, ja muuta läädä oppe. Tjoja ne Mattis hätta vaimo sielanne ja te ringiste ne kuessaan.

0: Tielleie tähtee Matti sättää Simona mahte rohki lavlesti vaimo sielanne. Ja tältä kalle alle aistopohtan tahtia tulem hailotan ahte. Tähtä parko heistä maitte te kirti joli hedji te pitsi johtui pärjätaka tälle heisti huvon. Ja tälle Spekter ja tälle Flygleiterforeningen tälle sjehtanne odda sjehtatusa tältä tiedi hekki naasulli logiminohta ikä prässät ja lausastissa. Ja tähti kirti joti hädjit. Tähti alle manne parkuinu jodan ihko veijolos saht. Ja tähti Spekter ja tähti Flygreder Forening tälle hui tuhtavat tänne, että tälle sjehtän odda sjehtatusa. Voi tähti parko heistä pisse huua.
1: Joo, ihan tällainen läiska mä oon ollut eskittäisellekin toppe kardemoonissa.
0: Tälläkin kaftilokin johti tuo olo, mikä liikit.
1: Joo, kaikki päässyt tällä mätkä. Ja tässä oli juuri kardemuun kirjoitti ihan manan pokkita.
0: Joo, tähän leikki.
1: Tällä mä oon ainakin jälleen, mutta tällä se on Oulu on myös, kun tehtiin joulurössä. Kun joulun jäikki olemassa, mä oon aiemmin ruohtuita ja nuu aina luomuita.
0: Joo, ja kun tässä kuulla luomuu, tiedän ikään meillä on vihreä, ehkä hui ollut olemassa. No tälle jälle juostan allogittain ja te ikte kiti mu kuulla äskittä leiko kuoksen blogiretsi. Te li kardi muun ala kitta. Ja tän kalli tietää, että tänne kallalle kaausa tähtä ahka.
1: Muu kiittää, että ei päässä nolla, mutta fyysälle, että ei päässä nolla.
0: Siis aikalla päässä, mun kirjoitti hei kitte ja
1: sen. Ja niin.
0: Ja tämän mieltäisi pohtii meitä tänä, että toppe Bärginis Fleslannassa. Toppe vettekin kaskaa kuokkite ja vihte, että jolla mä oon itseä lihti. Kun ei päässä kirjoitti meiltä. No, että kun ei juhtaa ollut ja medialle, että ollaan hui ollut tämän pirraa, mä ihan, että manna tälle. Manne parako heistäkin ja täällä ollut aivilla tien pirraa, mä Muu sille, että munille juostan ei vähän kelaa. No mun insaahti on ollut tästä. Mie sille taappi kuitenkin inskal kirjoitin silju ja haamman.
1: No niin, ei joka juostan mun ja mainin myös, kun mun puolikin mätkä kirjoitin, eli kohti tuohon kulma pois. No, että mun.
0: Logia kaiken.
1: Nää, mukaan niin. Ei mun vaikka kirjoitin, kun johonkin tuossiin tihtiin. Tällä mun fiina, tällä mun siiaran tepe mahtan olks mun fiina tekin.
0: Takavert huolki. Kirjitin ja
1: tuukataan. Tässä vaikka jopa muistikin muokkailta raskua, kun kirjitin meiltä. Vettä on vaikka mun jätäkään ohpistit ja kirjitin sen juu tjaada. Naita tämän liian ja kirjitin hapneska vel pirikalle.
0: Mä vettä ne kardemuin jo kirjitin. Ja ne vettä ne vel kirjitin. Vellä kaars toraa kaupunki, koska se ole nuo ollut olmus.
1: No teillä yksi tie voi olikin toko vaikka englanti kehtis pabbojek.
0: Toraaks mun mieltä nyt.
1: Palahtoko.
0: Manchester Airport.
1: Uff.
0: Mutta tämä oli kuin puoliko tälle, nämä heihti huvoja, tämä parko heihti, ja saava missä imana nukuksi saikin, joutulko puolelle nuumma taapalle, tlaavee kirjoitin siljun. Ja tämä on pirrakal jallet, viisi on media, te norkkaas. En mä ehkä färte, näitä faskehtyli täällä mun kuussi ajan saakka.
1: Joo, ja vielä faste, mun vinkin, mun eskin rinkki, mutta mä ehkä leske vielä.
0: Tämä joi hetneetän potse ailu valle suonjain lohpii.

0: Ailu valle die suonjain lohpi. Sähtko arra tjakse merkka muitele makkare tjakse välillä saatte. Juomattis tyyriillä merkka sanatte laasta, että ruuskutis kohta. Tän jo arra puku tavallat, että se on imastalla merkka soko lähtä tjappa Vertu, Tjaufja ja Aara, että rauha. No meille pautin suudelle meiltä saatte ja hälisti vähän tämän fättä. Se voi päivä, niin Juhan Mähti.
1: Voi päivä.
0: No, tuonhan on te tjäljistä, mitä oppii sosiaali meidän, että lasta lähe ruskutis kohtaan Aara, kun tämä valitset. No saatko muitella taas vähän sen, että mä oon merkksen tänne.
1: No, ei mun tiedä, mun mielestä kalluu laara puht, kun laave. Ja tämä laave on täällä mille parti vahkus. Ja laave äsken laalallakin ruuskoit. No täällä vähän, en tiedä, mä oon ollut laara puht. Mutta laave mun mielestä, kun nuu, että tämä ei mun merkityksen, kun arra ruuskoilla. Eli että arra ruuskoilla lasta ja kahtaa, eli tälle virtu tjakkaa. Ei tarvitse tanja, teikon lasta, teikon.
0: Lähkun tämän, mä oon täyjän tämän väyjän, kun nää...
1: Ei mun tämän kellen saatte tätä juurman täyjä, ei mun ekan noteerin kuassakin, mutta täällä kun ei tehdä mille pahtsan juurtakin. Ja täällä laavi ei lohka meihä, kun harrahti joka tjalasta, täällä purremärkka, nää virtu tjakka.
0: No kalta lyhtsä mai varra vuosta, lyhtsä virtu tjakka, kun ollaan vihka tjahtsä se kessilämässä, tänne.
1: No lea ja aarra ta ruunu di mai tanjaki mun mielestä. Aarra puhko ko laave. Ja tätä merra verte lohkea tälle en porassi kiittin ku. No hui rassa. Ketti. No tälle oli uski pure chattu lämmäs. Mutta se alka ruunu lanna. Tällä ruiskulas kohtan tällaista aarrata.
0: No, täällä jo ehkä tinkala länjä ja aara äläkään kuin muu.
1: Täällä on ollut jo ehkä tinkala aara äläkään. Mutta ei ole kuitenkaan alkaa missä aara puhuta, kun täällä ei ole hui normaalista. Täällä on tiimaa missä hui aara, mutta täällä on liian nuori. Ja hui johki oli tiimaa, mutta ihan. Tämä on jäi kielen just samalla lakkeen.
0: Tuon on nyt sen maittajien challengen, että puhutko horro maitte chahkana men tälle aarako tävalle chat. No mä ajattelin muista ko ko
1: na datte kalle nu puhutko aina kun mä kolle päälle kanta kal tässä alle porran merralle ja puhutko alle ka chahkelli ma chorastelle. Mutta kolle porran merralle kal manna ui koko faak ties. Tä vuoru hajampan be mo ko ruskola vuoti. Tätä hilaa tuosta toppen vuotis. Ei kuin livaa sitä. Vahteiret seunnoitettiin ja johkanit. No laavi jälki chorraakan ja valaa ja johkani. Ja...
0: Mä annan tämän lisää tuosta livaa sitä toppen vuotis.
1: Ei mun tiedä. Näällä voimina laade pohtan ja de pallaa tänne. Vähän pallaa deuski jiena maitan lastain ja. No hiilisessä nuus ihkaa. Kun voin minä laapuahti aina alkaa vuoruihin tänne etiässä, näin alkaa vasta jouraastalle. Ja näin puhuttu täällä jouraan tälle, kun jouraastalle, että kun etiässä ikäläkin vaarajallit. Kun itse tarpeeksi vuoruihin tämän peppun ollut. Tätä alkaa etiässä vuoruihin tämän sihkan vuodella ja johkannus kohta. Noin laavetakka.
0: No äärivitämmästä on, että Juhan Mähti Finalankalle tuotteristikin miehtsiskalle. No mä en muutuilla haitsen tämän kuulla johtan miehtsi.
1: Ei mä olen täällä nuollukka just täällä Finalan miehtsi, mutta lukki hujullu kuppara kuin merra kahtiin. Ja lähtee kalle purraa.
0: No tää lähtee ne reutatusatelma luontosi. Jaakko on Juhan Mattis Tyyri, että puhutsu, kalvoi mä reutatus ei luontos Oulu Arapu Konmos.
1: Tämä on takalla tahkalla, takalla siihkaa. Tämä laavella aina laikin just touta purii talvia, eikä aika vinkaluksa. Ja just se, tälle kun on otsu arvi, just alkaa perkaraa se vinkka, olikin tälle purii talvia. Ja Ja kun häju jahki, tällä numman on murru lupetavina. No tiedätkö, puhutuu kalua aina mihuutel, kun perva lies merehki tämän maita tahkaa.
0: No just on tämän juttu, tämän juttu, tämän raahäikki. Lähkun taas juttu, muuta täällä lähkun tahara, voi lähe manni.
1: No mun kai lähkän just vaan ruski vahta huijarrat. Tämä on aina alkaa johka niitä. Ja kun takka vedi kun johkana, tämä laave vähän pullaa tämän rakkaan. Kuitenkin johkana tätä. Mun tiedä mieleen. Mä lakasin joita.
0: No, että jos tähtö alla teivässä, että sä täälläkin te arvahaarahto, että raa.
1: Mun jahkan tämän jäkin laarra rakkaan. Tämä mun kai jahkan. Tämä hurru nuu. Tämä hurru tämän kuuluja.
0: No, mä ajan, lääkö tuo puerre voi lau heitä, kun aaralla raahto.
1: Mä vähän niin tiedäisi, että tässä tällä vähän, mutta en tämän tiedäkään, mutta tällä kuin merkkaisia puhtuilla voiminnalta, kun aaralle rakkaat. Tämä niin tiedän, että kiinnostaa tänne ei merkitä, ei ole tähkellä, että on huipuudella, kun huijaa mutta ei ole leihtukalle, kun on tällä alo ei puhutella, kun puhutella puhtuilla.
0: Tänne Manteen halutaan lähteä ne luonttu aihtsemät puhutuolus kolmaksi puhutusta tänään täällekin tietää usein.
1: No, kallataan aikille täällekin tietää usein, jos olle tarhkille, mutta mukallahalle tämä merkka kallataan puoli itään tihtiä tämä täällekin merkka, mutta joskin vähän aikille reultan ja puhaikki lävestemme nupuudessa. No kun lainjakin lei huijarat, että lävi lukka, kun peänä päivä puhutti pahkin sisään, että manne kalmasin ulkus ja nuppilakke. Ja täältä puhutti kalmasin sisään ja kalmasin ulkus. No ja ajuta, että he puhutti juuri nukun ohkit. Mun kalla muuhtiin merkkaan stemme ihan oli.
0: Lähkö on huivissa tietysti täällekin mieskä ja juovuut?
1: Ei mun kyllä juovuun, niin kuin nämä saamista, niin kuin puhutaan saamiin kuille. Tai no kuin kesäikkeelle, nämä jauhsäikkeelle, nämä ei olekin vahkuus. Ja tämä muistella vähän tämän kuulujalle. Just vielä tietysti juuri aipas tarkille himot. On tietää tämän mieltä, kun sitä puhutaan lihkasta ja puhutaan tällä minun rytmästä. No, täällä muhtinaikkiäkin tällä lihkasta ja muhtinaikkiäkin tällä huipuorra. Ja eipä nuo kirjaa, just puorra kirjaa lämmin tällä puorraan näin jäädä pohta puhut pahka. Tätä fas mannakin tätä ahti tuohka jäädä merkkaisia tjakka lähellä paljon puhutaan ja se, tai vuoruihtan viemmoja kuhkaan. No se nyt ei tiedä, että on mahtaa tämän puolustusvalu plaane halle puhdassa.
0: Tämä himaa sorru, kun nälikin kotta.
1: Ei, ja teillä manne ja manna ieskulle kuulee tällaisen vuoruihtien sihkaan vuodella. Mutta minusta on just viemmoa.
0: Juuliko tämä vistikohat?
1: Joo, vistikohat, eli uskeen, eikä alkoi. Ja tässä tsiikot vasta puoraana ja eikä johkana. Enkä loa jarvi, kun niin olikin, että kolka hukta joku tällä juoka miille aipas puoraana. Ja kun johki tällä puoraan määräkka.
0: Mun niitä ei lähe, kun Jurtosankal tässä vielä luopas. Näpä tämän rätsi tsakja kessi ja maitta ei lähte tsakja aluku. Mä en lähe muistella, just mä en luen tulla ja muistella tämän rätsiä juomaan.
1: No vähän, rätsiä kallon ruhuipuorra. Tämä on ruhuipuorra lämmäisen taas kessi. Mun on mies sille puoriin. Tämä kallon ruhu mun mielestä lämmäisen puorra jahkiin tämän rätsiä. Ja mä annan täällä vielä limain maailman puorra täällä vielä. Ihan tiedäkään talville. Täällä lämmössä on aina, että heivossa talve fahkista ei maankaan mannialakaan. No tämä oli juuri vuonnasta kolman ja hakipuhta.
0: Kun jo naamuhasta tänne talvimaittiin, teillä kun joku kaskallis miettää, no kun on lähkö lans mehtä kuasta muahtaa pohta ikä siis
1: sangalin tiem ni ollu mun imahte anta ni tiede ja kalata talvek tu ja naikkele mehtä puokin vähä pallu ko sahta nureuta mutta likuit mannan talvi ko li puorre ja kalka likalta kartal nei puhti vähä kalma talvi ja kalle puorre lappe.
0: Tällä puolella pääsi vähän posiitti täällä.
1: Joo, vähän posiitti. Mä kautta mä en tappere uutta luontohu jollu. Oin näitä näkkeli. Näkitään, kun suuttaa muuta. Jätäs paati soiblikki. Mä näin, meillä on kyrsillä aika jauhkana. Ja rissi, te alkaa murra, että vesaavalle nuisurassa. Ja alkoi kehtsä, että ei puhuttiin. Ei ne ole Israels ollut lastelin muoreina. Ja tuoraita lastelin. Mihin alakki kuutellaan viin. Täällä on vähäärät. Tässä ei ole vähäärät. Ja mun kajakka, että voi olla tämän koilisessa vesaa. En eilisessä kirjassa. Ja mun aina tällen tappi kuutekäinnästä auttisia. Aina johkalle, no tulee viitä tjaktsalaavi tulee. No, että sille mä annan meidän miehtiä, mihin pohtelmissa. Täällä nuo tulee vielä tästä auttia johkaa, ja niekan laave uutelta jauhtia, eikä uutelta laave ennä laikina. Jaksa, että tuohkuta johkaat. Mutta alkaa tulee vielä. Täällä nuo riutana.
0: Teille, kun ainitel muhtel taas tuhlusottamista, että tjokkja, teka luukitu jo Mattis Tyyriko Serve saatti. Muisteli täytyy aihtsemi ja vaasahusei.
1: Joo, ei ollut sen ollut muista. Joo, se on maalainen.

0: Vimme ja Rinne tie, huomaan tä liennes, suon ja namma. Jos se tonne kultale juurute arjofin Markus, te saitte, että huomaisin, että aimus lämmös vahasta kar suovahatsa teko, tai orodeko lämmösen mirahkaa. Ja just nuorta fin Markus oruut. Nadega lobasi alle sihkara te lähtän huomaisen ko toppele lämmös nuhe jos aimu. Ata hatsi jakar oranje taasi mi märkse että saata vaihkuit olo moje käinle käpstaut että je vaimosi vaat. Muutui saata lähtä unhas darvoslos olo moje. Ja taht aimu nuski da mitä pahta ruoshes. Koslet manga ja stora mähtse bullima Sibirias ja Yraalas. Ja maile nege ring Unjarkka saan jo tiedäjäi Birranvei Nilsini kollaten muuta toppeelle läämässä purepäivi Birranvei.
1: Jumalette.
0: No, vertikal taas taa vuosta jättiin järra. Muuta läädäl Unjarkkas lääkohteen purehai muuta altieppe.
1: No, ta horru lämmenä, että ai mulle tjelkaan ja että missä mä oon, no, huain ei miäädä puhdas, kun nuu ilan jäädä lavada.
0: No, mutta
1: horu lämmenä, että tämä oli teo miekko miettää ja mun leti moi tiennus tälle lavuta päivä, että oli horu lämmen vielä, kun mi misli miettä kättis.
0: No, mä ohta leijä, mä aittan jutselle, kun ai, mulla oli nuu.
1: No, minä olen musta ihmistä olla, että minä heitin miettä leikun, oli nuu äärittäis täällekin, että oli päivä, että oli miekko ja päivä, että oli miekko tjalla ja Yhdellä pyöriä heti haalaimme, että oli ilmaista täälläkin. Ja se voi mennä mediakohti tietty, että tässä sähtäisi tälle nyskiteen mieltä, tälle tässä huolimammalle ruosapäältä, että tässä suovat ollakin tätä ehkä. Ja tässä on tuotu vähän teotekään suovahaatimaisi olkuun.
0: Joo, mistä sisään, missä mun maittanne toutena. Tämä oli takar aarehtekis aimu. Oru ja mulle teko mirkkaa sitten. Mun hiilen aips teko mirkkaakin ja suovahatsa. Mutta tähtä niillä nuo taujalle niin, että puolima ruoissas takai, että mie oaj tekkar olkaimu. Nuo mä leitaan vahkoloapa. Lähkö tuon vaan siihen tämän koassoutalle.
1: Hon är lika gässi varsitt och nåta det mesta gällande i orton där på Gåsoron. Då har man ju mäckar pekast och släckig och han lägger då peka och han lägger nog efter att sova både i min kurrum. Då har han taskigt sivulat då sett nog sköta. I då kan vi lava det upp i ej, vi kan vi nog ajtsvägra i kommunen. Då måste hon olmöjliga att se gett. Käppstaut, astma-allergi. Tämä ei saa tämän maa huolta, kun tämä on nukarra haatja siinä mielessä.
0: No, mä ette lähkuun järjestä huomantaan virra. Lähkö, mä ette täytyy toppi?
1: No, meillä on kyllä hallitsen näistä ruostukuvluista virri. Ja saattaa hallitsen, että ihan mä ei pidä ruostusiittu ja lavata heistä tässä. Ja pian de finmarskukasti ja gosle äänemus, vierämus. Ja tähän oli ofta koska nuo, että olla finmarsku ei koskaan täällä. Kun tosi jästi ruusseen, niin hui ollu kieltään. Se tietysti, hän oli täkkää täppä tuossa miillä nuo sommaa, kun kuulimakasti. Ja mihän näin muutuimme jo aina maata ruuppas, että tässä bullaan hui ollu tämän kiesi.
0: Mutta tietysti, kun ruoissa puolimat en minä kuulla tämän virran uoluun ja minun on vaan hirma huvin, kun lohkin tämän virran toppeliin puolellaan ja ille kullon kostikin.
1: Näin, tuossa kyllä varmaan ei minä kuulla, että joutuisin, minä olen liianut upopeltraja ja minun on saattu tälle, kun olen maantöyruppas puolellaan, että hän liian minun Google-mapsasle pitkään kosta puolimus liian ja minun viikin tämän laavutakin jatkaa liian Google-mapsmaikin pitkään, että tälle kuulin ruosapäällä, mutta tuo bio on kyllä mikkikin. Mutta täällä kun maata Eurooppaassa kuulipuolella, niin on kyllä leikimerkki on kyllä päästi.
0: Ja tänne lahkaa, nämä din kuulu meitä ruosia ja tällä kun vähän lyhty puolella tietiä tiekkaari pirra.
1: No tietysti olisi lyhty puolella tietiä, mutta minä olen jäljellä tekemään tiilistä alle, että tietty juhki niin monen unioitsille, kun on leomastaa muuttunia ja aikida. Ja minun tietysti muiden siivaa ei mennä, että tietty juhki niin monen unioitsille saadetaan. Ja heillä on uudeksi maailmassa.
0: Perran vai tonne, että varakan hui ollut järkkuusvuoden nuorten Markus. Lähkö, saattako lakkaa tahpaa, saattako me pidä tämän järkkuusvuoden plaani?
1: Tietysti puoli, mutta hän kuullut meidän järkkuusvuoden plaani. Ja hän just tuoda puoli, mutta tahpaa tuosta. Ja hän väärästi minun juutsi, että minun lähti kertaa rakkani tästä järkkuusvuoden kieltä. Mutta saattaa tahpaa tuosta.
0: Ja tämä mikä tietää puolinta hii jäädä koko raatsi, mutta mohtaa saa vettä rahka niitä.
1: No tuohon vettä mä kertaan vielä sikresti, että missä, no mun puolin jaskadan rustikot, missä, no että tosi se ei isi. Ja missä on kyllä leitti tiimäkiä se vähän puolin, mutta tämä on miettipelti. Ja tämä on leitä huolimpia perikki puolimin. Ja le rahkana niin kärvis. Voilikin holtsko.
0: Odon tahpa tulla. Onja Arkko Sanjo, ja Birran Vei Nilsen. Olu kiihtuuko servehte Anarko Saamen radio? No saakas tällä muina taitte. Tän aimu Birran, millä läämäsen vahkolo ahpassa.
1: Kiihtu
0: Dunja ja Kormengen kaskriäivi. Kiihtu Sämmä Dunja.

0: Don Guldala podcast av NRKS.
1: Odda saatta, odda luodit ja odda veilosvuodat. Ja soit vel odda saakkin.
2: Kuula odda luodis luottai osit NRK radioappas.
3: Takka laavla min monai vähä luodi kuulu ja musokto foelikki poi chiro muluselo ei ferehti ole nuote min sohkale ja vuotiske juoi kaikki kirkos ajos sahtan tie palttut.
2: Ulemahtes ja junandres lä onna guessit ja iskapa numa aalo onna fattai.
4: Selvä harjoita tästä, te tahkaisatta. Ja nuu takka.
2: Ullo maittai radios, kaska vahkuti mu oktonoblogis ja ti mu njäljis.
5: Ja tiiä vähki huujoulu, että saattai, ko olko pelpoodi Finnmark, ku siis saatte luhtilo kyllä. Te vähki täppi huujoulu. Täppä ei tuessa, tällä
0: Don Guldala podcast av NRKS.

0: Nils Lars Shea rada hjuik i det Aslak Nils Anders Aslan Niljes. Ja, lei Bernd Mikkel Haglund i notski lebitjen denne musikka ja nu. Talle meg allem heiluin eiku va humadite don sihkri kuldeleggi paitnan ja lohkan denne te konagas le min konagas le buhti viesus. Ja tali on ja hikteeks. Tämä heidän planin on lähteä pressat ja tahusaa. Tämä on vahko. Ei mun tiedä makkaan päivä. Mutta tätä kohtaa aarapuut pohti tänne pressat ja tahusia. Ja toppi myöskin, mikä tietää, että kun aika siis le infeksuuna varas. Ja vaikka täällä tivsu tästä. Ja slohta tietää, että kun aika se tätä tiksu, että horro Abuhamen muhto koiskita chahte hechonen le su darva shuhta no male maile ske muhta li mai hoddas
1: jo dala ta mai challe to pe valdana ko sat ma de parra sat pasientele te to pe sat hiera vatti suo mai ta hete ko ko was fatalla tauti ja täyskä sanotaan antibiootikatiivisuus.
0: Joo, ja täyskä mihän tietää, että kun aikas lääpuu, sen oudalletjes jo, ja suus lähtäkään äärää tautta, mitä kaamme, että vähän kompliseetta sädätä suu tervasvuotta, ja tänne taapalas vuorosholomuun. Ja tälle takare professor ja senior tutki Almut Instituts Anette Hyllen Ranhoffas sonda chatta sonda kalle fuolasto von nuko puok herra maita tänne min rahkis gonagas muhto le puorre tiehtu kulla hähte tätte reagere buurestaan talko tä me jähtelle staadista tilli suus. Ja tietysti tällä on ollut challet, ollut media challet anne perra mait. Ja tässä kertaa, että tällä takar miel bethännelsi, miel tälle saamme killi. Eli mä haluan mitä tiedä, että mun mietin kertaa.
1: Bethännelsi, ne ei ole muuskin järjellä täällä päivä, kun mun kallin. Ja en tiedä saa, niin mun ei varra nuu täy, joka kiava, pienvälas kiala.
0: Vuole siitä, että le orro challo, men tappi saamme killi.
1: Vuole siitä, on kallan kuullan
0: vielä. Ja tätä antibiootikaa vähkää vammuista. Muuta on vuorossa pasientteinen puhtsin saat. Mä olen häärää tautta. Tätä lohkaa tänne geriatri ja norkkaservi steurioidihan Jean Hawkun Ille Hansen. Tässä saa tähtä, että alkaa vähä puhua, mutta tätä tervosuutta ei ole puolella näemmin. Tätä saattaa lähteä senaariota.
1: Joo, ja tätä sama hokku niille hansa maittaa ja muistella, että kun näillä paras hulmo, että siis manna kuhki häiki tervasmuva, kun muokkas nuora puhulmas.
0: No, te tien saatte kultaläjji tietysti sihkeri ja lohkaan jo antaan virraan, mutta mä ei koitteelle mailuin saavve konakas tervasnuvadal hui farkka ja te manna puhulis.

Tielei Hilda Länsman ja Tuomas Norviu ja Utava Dajan. Eli suojanamma mun indaljoumme milde. Aikis muoto. Kolmaa rajoja kuulla saada ainakin ja Mariboine Wake Up Sleepwalker.

0: kullo. Perepä ei visähli. Antarko saamerodis.
1: Juhadalli, sulli logisekunta vaille golo. Manohte lemhaila kaltalde ei hoddaisi mikkiä muistella.
2: No numukal saa tänne jo mun tällä arkamastanjate jöhtä porkka universiteetta vuostas amanuansa Peter Johansson vaitju. Ja ikuekti tuo kuekteli kuulla vartusti jalas palkkasuumi. Se on aitju palkkasuumi, että jos tutkamisse säämi kajaltain ja iemi alma kajaltain. Jos merritämme ja vaikka huolain säämis, no tällä jöhtä porkka universiteetta nähtäisi tustis. Tähtä puritouttu jala storra ku, niin tuskin paraka on mastau ja kuhka kajalta aina maan nauta tehalatja. Tannella puire vääsi jahti tähtäporo kuhku, no jahti juvua Tatja Johansson nähtä seitui. Vartuus tietalais palkkasu, millä palkkasu mi manu mi universitehtä vartu, saami tuskami kuuttaisval juhka. Pajalle käftille jahkas anma jolmas jäämio ne hallintaalas manjelko vueksa tikki purru falle hisu. Maja kellekki pähkis tietenkin hähte aasa huuseite manjelko leisakka rasmuhuvan. Pulitia ja ambulansa joute pähkai vähautalas teimu ofta o ne manjel kaskapäive. Pähkis kähtöluvui, mitä jellut suu, mutta häkkä iljan katsumis ja tuoftiir nuuselki tiettu jäämän. Puolitia tietiä, että iljan vielä kannan muuta, eli kun suota tähpahuui ja tuski, että teki korhalla, lähtällä korhalla mennä tänne tähpahuussa. F.A. Säämi Nisson joukkule arvostelujuvun täällä pormusan maailma kuni F.A. riikkai kaskses spabbejektsen lihtu arvostelumis. Nuppin kesle Tamil Elam toppi Sri Lankas. Kunmanin kes Shekelilan Transylvania Rumanias. Sä, millä ei vaihtan kappas kuni F.A. maailma kappi. Mä tässä ei lähe laituvan. Jain kohti tuohti, kohti kohtis ja kohti tuohti, kohti oli neljäs. Pahtioita laituva kunifanis normoi mänmäkäppä.

0: Tiedelei Per Böäng musiikka vahku. Ja tälle tiimu kuhta minuhtaa patselle kolma. Maika studiusselle ne mun juneen areira junior. Okteta ja
1: Le mailu Antti.
0: Joo. Ja tämän tingmus. No, tämän mä jälkeen kuitenkin. Ja mun en juhpa, mun en aina lämmöisen nuohtuun päivä saavutsi. Sä shät alle maanka järhalla mä. Mun en teit juhpan tälle onne. Tälle kolme shät doktiin puhua. Mutta mä en pidä rauhto onne. Ihtin. Voi mä meitä ihtin pitää rauhto voi kuokittavasti.
1: No, mutta tällä tällä nuolla te Oulun järhalla meidän puori saa sihkarin te tein kultalan kal härvämistä Oulun puori saa mä ja kurokka kalohta saa ettei viisos mä ja fanala te vähän maitte päivä ottas kuulu
0: no mä tähkä mä palte den viisos munna palta mu show no te tähkä kyssä tä vasta dalle heti farkkaa tä ja te mä outaasi mä vel vigge vegge juoka seis.
1: Mä aika kauni, ja mun juuri ei ole kauni, mä aika järjellä mun puhta tekkis, mä ei vielä tihti muistelit mun kultalekki.
0: Joo, tänne kulla petko mä ei te muistelit.

0: Elinoskalle tielusa ja tänne Outelkulli-Marit Vedvik Mustang Road. Lavordaga telagi diavtsigi lisärvi nuohtumpäivi kuitenkin nusuohkanis toppe avtsis. Ja tälle suhpe nuohti ja kessetan kattai ja tjoutsi mai toppe kottet nadaikal vusset. Ja letsäke alle olu olom pahtan avtsai. Ja mun vuolikin Mikkelisaa kättää ja Svein ulle klemmetsenä melde suhput nuohti jaurai. Tämä on Mikkelis. Tämä on mille suhkaa mennä, kun nuohti ikäis. Kun saa mille mennä mennä.
1: Tämä on meitä varpaa suhkaa mennä. Kun saa meidän pitsetän kaatikäärin jarkkos. Autan meidän suhput. Kain nuokkos ja suhput on nuohti. Mennäläs. Kun kain nuole tämän nuokkos pohtan koko ajan.
0: No just tänille. Te isä tee.
1: No ei, tämä ei ole vatsan nuohti tokko paula. Tätä vaatteista.
0: Kyllä jo eskivinna nouhta ohta tuures. Tämä poti vähän kulli.
1: Tämä poti vaan jältä kanssa. Tämä on kuin, tämä on meidän kuin laavi pohti.
0: Ja finna tälle kiille mait täältä.
1: Täällä on omassa finnis. Päivällä ja verrattuja.
0: Ja olu olmassa mait pohtan.
1: Tämä ei läpäällä ollut ollut.
0: Laavi kuin tämmöinen ollut.
1: Joo, aloittakaa laavi. Tämä laavi kuin hyvä siellä pohti, kun lakkaa tuolla.
0: Joo, täällä pettä suhkaa.
1: Tämä siis lähti mun tuuri kutsikaa.
0: Ja kattis pettä mä ei hokka tuolmas.
1: Tämä pettä kattis mä pääsi jotain kieli. Mä sitä kainulikin, tämä voi sorra.
0: Ja Sveinuulle luihtien, lako paddi vai mait kohtuudit tietenkin?
1: Tätä paatti, mutta kohtuudet kainnut. Mille mennä nuhtaa kittää.
0: Tätä kaiko njolki juu, että otan saa luittaa nuo.
1: Tässä on tämän njolki juu. Tämä mielestä olisi just lyhyke, että täällä sorraa viso.
0: Sä ei tiedä, mä ikään vaatte. Juste. Mitä on halle faula ja suhkaa?
1: Eikä suhka halle faula. Tämä ei faula, eli tämä jämppo. Tämä on otsitan varmis.
0: Täällä te alkiiden luehtii pitchat.
1: Täältä suhpu on luo.
0: Juste, suhpu.
1: Joo.
0: No miele tätä värraamus, mihin saa tätä tappua, kun oli ennen parempi. Onko tähän sorro?
1: Ei, ja värraamus kyllä, jos vauta on, kun pontna. Taravana pontna.
0: Ja mä otan otsia luovustoppeja.
1: Joo. Sieltä kohta kuuluu pitchit.
0: Lääkö talkis mihinkä tätä musko, kun alkaa nuohtia käsit?
1: Joo, alas kannan. Kaikki siihen palve tälle kiinni. Saitte vähän pekkä heimalle.
0: Tapaiko naalko valle päivälle ja kuokitella graata?
1: Tälle päivälle. Kun oli aina haitna, jos se raiki nuotti sitä koko opetsin manna. Tämä on aina paihtaa.
0: Ja on kyllä hakipäivä nuotti ikässä.
1: Tämä on mun kalle onni uudessa jo lämmössä meiltä. Ei saa. Jalaa lämmössä. Kata tälle jahkaa se sommaa nuotti ikässä.
0: Tämä on kohtaa harpe virru, palaako näitä jauhkaa?
1: Tämä on saata jauhkaa. Tämä on horko. Tämä heitä kuin kalle taas asema. Nuhto tai ollaan aikkis.
0: Ja laavi kun järrätuu se, että pohti chaiin holmat. Pohta kelka tahkata.
1: Tää laavi kun. No kun mä olen kaikki kun lämmös nuhtuu meidän. Tää kun. Ei uski kun lähti nuhtuun päivillä. Ollu se pohti kehtyä. Mä heillä houtan lämmös meiltä.
0: Täällä tehdään päiviä. Auttii kilisärvää ja paiski olemme, että aina muut kalkaa nuohtaa.
1: Tätä kalli tjärkkästä täällä. Täällä teistä on kulttuuria. Ja tässä tuolla jauri raina semmoista. Tässä renskellä niin kolipurraa. Niin.
0: No, mä annan jahkaa tälle jauhkakohtaa mennä nuohtuun. Lääkö tahti olla aikimmas mieli?
1: No, lähtää lääkätieluskelälle aina. Tälle Ja jag sa inte gilla allo. Jag det där mahtuu det oska jag och kan vara här. Joo, laikia, kaka, tein mun alaa kakavissa lähtiä.
0: No mä ei ferti tahk, voi laa tuolla huuva tahti arpivirru nuohtuu.
1: No ei täällä herra nuohtuu. Ja pröövi, että kähtsäli, aitko herra olla meidän. Herra olla meidän nuohtuu, mä ajattelin. Tai aitko mieltä.
0: Aha, mikä sorro hentaisa? Sä te...
1: Katkalle. Sorrot kalpaa. Tällä, no vaan tällä. Jos viisi on mannan joutsi, niin ei tällä miskään.
0: Kastelle purmus nuhtu. Lääkot käässä hui, tjakse hui, kiitä ar, lohpa kiitä.
1: Tällä kal, täältä laavikal. Tää joutsi pelle. Kui joutsi nuhtu. Ja laavi hui purre kokeet muis kohti. Ja te laavi hui purre nuhtu.
0: No, eske Tibodia kattai jeltä kanssa tiiä kulli. Mohta läätä kulli. Oliko purra kulli vai?
1: Takalla hui puri. Kosilla stantas. Tällä puitti. Ja jos mohtiin varpiin takalla hunnikta. Kuoli haloi.
0: Svein ole salle parra kuudien. Tän nuohtiis löyvi kuuti.
1: Tällä parra kuudien. Ehkä aika vahvan on meillä saamme.
0: No tämä niin saa, että voihkoki.
1: Ei iankaan saa, että fettikään takkaan. Meillä saamme saamme parakkaan.
0: Mä sitä jo maailmissa vielä tiedä. Mä ei täällä meidän Sveinuulle kuten renkko voi miettiä. Mä ei kohtuu itse.
1: Tiedä. Kelli. Mä sitä kai oli kittää.
0: Joo, niin että ei eikö mille ihmeet nohtuu menne mohta horujille mailla. Mä ottaa vaikka mästä manna ei ole missä.
2: Mästä puski tonkipatsille. Mä että tämä on aina puuris.
0: Joo, aina että mun ennen just tälle vaatimme meitäkin. Aina että me oikein myös lohti tänne maista nohtiille. Ja lakkaan, tiedä mä mun lohkin teko tätä. Renkkolaakan. No. Ja alle Mihal osaa tätä. Ja mun kallakin vähkin tolle tämän. No mä sitä mun kirtan jästohkoon. Ja lihku sille telefoonan kielestä.
2: No mutta tämän... Tätä oli meillekin, että voisi kuulla. Houlu tekkä sääni, mä ei mun innan kuulla, mä en naamu huu ehkä. Mä kuulla just tavalla tekkä kuolaista.
0: Joo, tällä ehkä mun innenkin kuulla. Täällä on hopa aikaa, kun mun lämmästä meiltä nuohtuu. Mä jaan, mullekin nuoreissa kuulossa, mä en muissa haaveena. Ja tämä ei tässä lohkia toppia, hauksi ole, mutta kalli, eilen nuu päärä kallis säkät nuohtuut. No te ihtin te kollabet kulta läjji ämpo doppi. Välkuakte asi avtis.

0: Timbaland ja One Republic apologize. Ja le mailo, mun ei le pahtan tiehtuu kolta leggis. Täällä on ohta saani birraa saakka. Eski kodon huhte juomattis tyyrin.
1: No.
0: Tämä liian mainimus oi siis ton tätsite. Miele saanit. Vistaanit.
1: Ja vestikohta.
0: Vestikohta.
1: No, vist, kun puhutuu vistaa. Automerkka tehtiin, no, täällä on osattu mun huulukuoppar. Ankelan vähän, mä ei munna tälle vähän vatsan, tehtiin, kun vihaan täppä, tai päätse puhuttiin karasostusa läppä, ennen täppä huulukuoppar. Ja kun huulukuoppar, tähän kun puhutuu pahtavan paikka, kun olisi huulukuoppar, tähän on huija väimiltän kuoppari, tähän on juusi lähtä, että poromus, ja että porran ja poituhuulu ja tästä varra tuohjataan mineraala. No sitten ei maini sitä manne. Ja saattaa manna hyökkäkuulu. Ja sitten teko haulala, että pelkäni hyökkäkuulu. Ja on kuepparan maini. Ja läivilokne, joka on vistää tämän kuepparan.
0: Mm. No tiekulta lähtiä, että on vastaudu saa. Tämä saa muninkin tiehten tien saani. Mutta oli porrelle mailo täältä muihteli. Ja lemailo tien muisteli, näitä ei muistella mun ihtaa talkiiks. Kirkonjarki, alka nuortavin Markus, kirkonjarkas ja tänus, oppa talki, kuokten blokraata ja ile paljon piekkakal. Varkkain okton blokraata ja oppa talki, ja te hones vaagis logi ja topkalle arvi. Ja samalla Hammerfest stoppi mai harava okton blokraata ja lämnjässä arvi. Kolman blokraata. Karasho kaas oktan blokraata ja laale tiimu tjeja sitte diskit touhtaretsei. Altaas toppe kuokten blokkai. Opa talki kuitenkin mai logi graata. Raises kalle rivi ja kolman blokraata. Samma le tromsas toppe mai arava kuokten blokraata. Ja demanaan hashtain toppele kuokten blokte graata ja opa talki Potojos, kolman blokkai ja Rivi, Muffis, kuokten blokkai ja Obba Talehki. Ja tämä toppe Manan Degalle ja Gitta Trantti, toppe Lohtan blokkai ja Pelohki Päivävaadet. Samma Christian Sönnäs, toppe Maitte Logi Graata, Pelohki Päivävaadet. Olle Sönnäs, Flores Berginis, toppele Päivävaadet. Ja oktanblohti graata. Stavangeri stoppikalle hirma päivällä ja oktanblohti graata ja samma Christian Sannes ja Sheenis ja Fredriks taas. Oslos neljänblohti graata ja hui päivällä ihtin edellis. Ja lemailo on ne hänet kare märkä päivi maittai tale talkis.
1: Joo, ne kallapan talehki märkä päivi jatka kueska oppa tjokkiko. Oi, takkara täällekin kolan päivä, numata loutnella. Täällekin pohtala nuu olles tjauhtsa.
0: No mua tieppele just täällä.
1: No just täällä. Onnekal illa, että arvan mun täppelä takkara ferohtuu. Ferohtuu ja nauppa täällekin. Iela tämän päivät. Iela kalle arvi, mutta la takkara. Oppa täällekin.
0: No mun kähtsänne tällaisen reikko ennen tappa. Kalle päivää tehti. No tässä haittaa pistää päivää, että olisi chavt.
1: Te pääsit on kohtelit, että ei aina edes puhutaan, shortsei, hä?
0: Tämä ei ole pahkin aika.
1: Tuona huollaan.
0: Joo, tämän kalin, tämän kalin. Ja hinkalit on kalli, tanja kiisät.
1: Tämä on kalli musta, tanja ei puhu.
0: Tämä ei kautunut.
1: Tämä on kalli ikää, mun niin täpsen tein nohtsikin. Mutta sitä ei vielä kallalla kummi, sitä ei vielä kalla huitaa jalama sen juolikin.
0: No tätä kaveri tiitä, kun täältä on naravaan. Mä oon saava, mistä tietty allaan teivänsä, mä pääs hokea aina chavt ja miltä tee. Pistää kohta tjappa tälläkki taas missä. Tälle Michael B. Champon musiikka eli nurgaa jo muu.

0: tielle i Niko Valkea päälle juikka di fanase matki the boat ride. Täältä kalle mailo munno saattamanna lohpa kuului.
1: No no tahka, tä horkki jo.
0: Joo, tä manai jo vaan niin tahte saattakal. Kuokti suonja velle, mä choi ne isa suonja lähtemme sesien ja dyrdaskin tin. No me kalki ihte kulta lähtsikolle, te chuvon saattaka ihtin di muu outs. Te ku laffas munno saattakis ja savvege puri
1: Mun
0: len jo näin areira junior.
1: Mun fas lämailu Antti.
0: Mikulalla.

Thank you.